0: Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Am primit pe surse, o știre, o informație care este deosebit de importantă pentru mulți dintre noastre, pentru mulți dintre intelectuali, dar și pentru imaginea României în lume. Citesc, da. Din această toamnă vor expira multe mandate ale unor directori și directori ajung din mai multe filiale ale Institutului Cultural Român. Filialele sunt Berlin, Bruxelles, Budapesta, Chișinău, Istanbul, Lisabona, Londra, Madrid, New York, Paris, Praga, Roma, Stockholm, Tel Aviv, Varsovia, Veneția, Viena și Beijing. Da? Sunt 19, cum ar veni, posturi. Ei, în acest moment, în aceste posturi au fost în marea lor majoritate, pe primul loc au fost tefeliști, ai useliști și ONG și bruxelizați, ca un fel de răsplată, dar poate chiar pe locul întâi au fost cumnați, cumnatei, bovnici, șoferi, șoferițe. N-a avut nicio treabă cu cultura. Cred că, văzând această știre, că a venit momentul, da, să trimitem în aceste posturi și intelectuali, nu știu, nu naționaliști, intelectuali preocupați de identitatea poporului român. Pentru că, stimați telespectatori, asta este teoria potrivit căreia România trebuie să se prezinte în străinătate cu, nu știu, scaramușuri ultramoderne, este o prostie. Pentru că intre la concurență, deci să zicem, nu știu, la New York, da? Și te duci Institutul Cultural Român și acolo, nu știu, face o expoziție cu o gagică, cu un crac de robot și sunt sute. Deci, după părerea mea, trebuie să fie sigur și oameni care cunosc și cultura și specificul țării respective, dar trebuie să cunoască foarte multe lucruri de istoria României, de cultura României, în așa fel încât să vorbească străinilor despre ceea ce ei nu știu, adică despre identitatea poporului român. Hai să vă dau un exemplu. V-am arătat la un moment dat, v-am atras atenția asupra domnului Vlad Bilevski. Este cercetător la Academie, un tânăr, și a scos edițiile extraordinare despre ale lui Nichifor Crainic. Acum mi-a zis că pregătește un volum de scrisori și memorii al Nichifor Crainic. Deci este specialist în Nichifor Crainic și în general în gânditorii mai naționaliști. E tobă de carte. Având în vedere că acești oameni sunt trimiși de Senat, eu cred că la PSD nu apelez, că nu prea văd eu la PSD intelectuali, să zicem, de forță, care să cunoască cultura română și istoria României. Ei sunt bruxelizați și ei. Eu cred că pe AUR poate să trimită acum personalități, cum să zic, v-am spus, adică mai apropiate de identitatea românească. Aș adăuga aici și pe Maria Eftimie, tânăra, deci sunt foarte mulți oameni, precum Vlad Bilevski, care a făcut exegeză la noi, ca la Blaga, la Crainic, care sunt tobă de carte și care pot fi purtătorii de cuvânt în străinătatea identității românești. Încă o dată, eu dacă aș avea cât de cât în responsabilitate promovarea culturii române în străinătate, eu aș merge foarte mult, deci de ce vin străini la noi? Nu știu, Londra. Păi vin ca să vadă ce văd și la Londra. Nu, vin să vadă o țară. Uneori chiar mai cât mai exotică. Adică vin să vadă, nu știu, le povestești despre, nu știu, vin să vadă Tudor Vladimirescu, cu eteria, specific zone. Că de-aia foarte mulți călători foarte mulți turiști, mă rog, în afară de cei care vin să mănânce sarmale, se duc să cunoască o anumită zonă a lumii, care nu au cunoscută. Păi dacă în zona aia întâlnesc artă ca la ei, filme ca la ei, tradiții nu, atunci ce să mă uit, mă duc că stă la New York. În sensul ăsta am atras atenția, aștept să văd ce măsura în care AUR va propune și acești tineri, intelectineri, nu sunt bătrâni, care, cum să zic, au o mai mare preocupare decât alții de identitatea românească, de trecutul românesc. Da, bun. Doi, am vorbit mai înainte cu domnul George Muntean. Domnul George Muntean este proprietarul acelui site Caravana Rusă, care are și o variantă premium, la care eu am fost printre primii care m-am abonat. Și domnia sa, văzând aseară preocuparea mea pentru Napoleon și comentariul la acea, cum să zic, acel film, un dezastru lui Napoleon al lui Ridley Scott, o să vi-l povestesc, am ajuns pe la jumătate. Eu n-am văzut în viața mai mare prostie, dar mă rog, nu că era, e făcut de un englez despre un Napoleon. E făcut de un regizor bun, la din ăstea, la chestii sexuale. Napoleon o trage pe la spatele lui Iosefina la două secvențe. Am înțeles, bun, e frumos. N-a vrut niciun homosexual până acum, mă miră. Adică, da, o fi mergând, nu știu, bla, da. Totuși, între noi fie, bă, vreau să văd un Napoleon, nu un Napoleon împăratul, vreau să văd un chiar omul Napoleon, care nu poți să-l rup de omul politic. Da, mă rog, o să povestesc. Și atunci a spus că a pus pe acest premium și Waterloo. L-am căutat, dar nu l-am găsit pe Caravana Rusă, l-a găsit domnul Onasiu, uriaș. Uriaș, început, uriaș. Deci este momentul în care vine el în cadrul de la Golful Juan, și urca și trimite regele pe Ney, mareșal, să îl belească. Bă, vine ăla și Ney spune, zice, eu îl aduc într-o cușcă de maimuțe. Este momentul extraordinar, vede că e bănațiu genial în care vine ăla cu armata și este și asta, cu armata lui, da? Și ăsta genial, vă spun, secvența ăsta, Napoleon, deci până sta liniștit și merge pe jos. În fața lui spune, soldați, vă știți, sunt împăratul. N-aveți decât să trageți. Și atunci Anei, care era pe cal, scoate sabia și o aruncă la picioare. Foarte frumos. Am dat un zi. Bun, mare, nu mai spun de Waterloo. Și mi-a trimis și Război și Pace, care e și el acolo, cred că are Osterlitz, dacă nu mă știu, sau numai, are și campania din Rusia. Mi-a explicat, m-a întrebat dacă mă uit la serialul Ecaterina și am zis, nu mă uit că l-am văzut, nu zici, mi-a explicat că e altul. I-am spus următorul lucru. Pe mine, Cristo, eu nu mă interesează filme rusești sau sovietice care le pot vedea pe Netflix. Adică, da, dragoste, pot să văd dincolo. Mă interesează pentru că rușii, mai ales rușii, nu mai mult, mai puțin sovieticii, sunt geniali la seriale și filme istorice, cu personaje istorice. Vezi Cronica Revoluției Ruse, vezi Aripile Imperiului, în care vezi Esenin, vezi Trotski, în care Brejnev, Lupii Albi despre Hrușciov. Deci, seriale, acum a dat drumul la un serial Stolipin. Stolipin a fost cel care putea salva Rusia. A murit asasinat. Lenin făcea ca trenul când auzea de Stolipin. El a combinat reformele, a fost un premier foarte bun, a combinat reformele cu represiunea. Ăla ștreangul se numea cravata lui Stolipin. Deci cam în genul ăsta, Stolăpine, Caterina, i-am spus că trebuie să pună pe premium și Sofia și testamentul care e vorba de, cum să zic, de fata lui Ștefan cel Mare. Deci, din punctul acesta, Olena, mă interesează, ce puțin, dar nu eu, domnul, nu pot, numai unul din abonați, mă interesează filme de, cum să zic, artistice, dar cu care să-mi redea mie o atmosferă. Piața Revoluției. O atmosferă, adică vreau să văd luând niște personaje, cum e și în, cum să zic, Cronica Revoluției Ruse, personaje secundare, dar vreau să văd și marele personaje ale Rusiei, Rasputin, care au fost în realitate. Bun. Stimați telespectatori, să trecem la cronica, la oile noastre. Avem scandalul Fritz. Repet, pe scurt, ca să înțelegeți că eu de fiecare dată sunt un pisălog. Trebuia să mă fac profesor de primare. Așa, că e baza cap. Eu plec de tucă este, îl scoate din sărite, spre să mi ați înțeles. Eu zic că poate pentru că eu plec de apres, că poate nu înțeleg. Bun. Așadar, în 2007 apare în România, se adoptă o lege, legea Agenției Naționale de Investigații. E foarte important de unde a pornit. Plum de la fapt. Această agenție, înființată de către Monica Macovei, care era ministra Justiției și sprijinită în asta de către Nicușor Dan, era o cerință a Uniunii Europene. Uniunea Europeană a plecat de la premisa că România e o țară coruptă. Și atunci a zis, trebuie să aveți niște instituții care să lupte împotriva corupției, să limiteze. Și s-a înființat DNA, parchetul s-a apucat și el, a colaborat și Agenția Națională de Integritate s-a înființat la cererea Uniunii Europene pentru a ca o nouă instituție alături de DNA care să fie spaimă pentru demnitari, pentru aleșii locali, pentru funcționari publici, ca să nu să fie cinstiți. Și s-a introdus, printre alte, declarația de avere. Apoi s-a introdus această. Sunt inspector de integritate, adică mergi la un. Verifici un primar și vei vedea că a făcut un fapt incompatibil. Ce înseamnă incompatibil? Înseamnă că tu iei o decizie ca primar care este incompatibilă. Nu, iei o decizie care este incompatibilă cu funcția ta de primar. Un exemplu în acest sens este ceea ce a făcut primarul Timișoarei, Dominic Fritz. O spun la rece. Deci Dominic Fritz, da? Dominic Fritz, în calitate de primar al capital al Timișoarei, dar a dat un contract unei firme care îl sprijinise în campania electorală, îl plătise sau contribuise. Nu știu, poate că, cum să zic, poate că nu era nimic, dar din stat, faptul că ăla ți-a dat bani în campanie electorală și tu, nu știu, peste un an când ai ajuns primar, i-ai dat un contract, poate că era corect, dar e suspect. Și atunci el a fost declarat, cum să zic, conflict de interese, incompatibil. Da? Regimul incompatibilității, da? În situația lui mai sunt încă 120 de persoane, adică persoane care ca funcționari publici au luat niște decizii incompatibile cu funcția de primar. O să spuneți că mare lucru nu e. Nu, dar în bătălia împotriva corupției pentru funcționarul integru, aceste vânări din această veche din partea Agenției Naționale de Integritate îi face ca ei să fie atenți. Nu știu, că n-ai voie încă o dată să dai un contract unuia care, nu știu, se neam. mandat de Dumnezeu. Chiar dacă ăla e cel mai bun. Așa, asta se numește, da. Bun. El a fost declarat de către inspectorii ANI ca fiind incompatibil. În acel moment, potrivit legii, el a făcut contestație în justiție. E dreptul și Curtea de Apel, instanța de fond, Timișoara, Curtea de Apel, Timișoara, nu Sibiu, nu ăsta, deci de acolo, au dat dreptate ANI. Și anume, ia uitați-vă, în decizia Curții de Apel Timișoara, magistrații au scris că un primar în stare de incompatibilitate sau conflict de interese își pierde mandatul. Mandatul încetează de drept. Da, bun. Deci, potrivit acestei prime decizii, domnul Cupricina nu mai putea fi primar. Sigur că a avut dreptul la recurs. S-a făcut la Înalta Curte de Casație și Justiție, da? În 18 iunie anul acesta, Înalta Curte a confirmat decizia Curții de Apel. Deci, domnul Dominic Friț, primar, s-a recunoscut prin două instanțe că a comis o faptă în contradicție cu regimul incompatibilității și potrivit codului administrativ nu mai poate fi primar. Numai că legea anterioară are o precizare, ia să vedeți așa, da? Așa, mandatul încetează de drept. Mandatul încetează de drept. Și cine încetează de drept? Pentru că încetează azi, mâine, cu tare, cu tare. Deci, în forma anterioară, legea dădea posibilitate, ceea ce a făcut și Dominic Friț, teoretic, prefectul trebuia să-i ceară să renunțe la. Dar mandatul încetează de drept. Deci, normal, e clar, dar numai că și atunci ceea ce au făcut pesediștii, atenție, da? Deci, în noua lege a fost cerută în cadrul PNRR de Uniunea Europeană ca o lege care să fie și mai exigentă cu aleșii locali și cu demnitare și cu funcționarii publici în materie de conflict de interese. Bun. Și sub acest semn, Partidul Social Democrat a propus un amendament în care precizează când încetează mandatul. Deci dă niște zile, foarte important. Adică pentru că înainte mandatul de drept, da? Mandatul de drept, da? Încetarea mandatului de drept nu spune nimic. Și atunci, potrivit acestui amendament, ia să vedem, deci potrivit acestui amendament, încetează funcția în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare. Adică se dă un termen în zile. De ce era foarte important? Pentru că cei 120, printre care și Friți, s-au prevalat de asta, încetează de drept. Păi și când încetează? Acum, mâine, poimine, da? Și s-a întâmplat un lucru. Deci încă o dată, de aia ce cere, cum să zic, a acceptat acest amendament, pentru că nu-i vorba, ăștia au venit și au spus, da, mă, da, sunt de acord, dar legea trebuie să fie pentru viitor, deci pentru cei care vor veni. Nu se mă telespectatorii, a precizat, pentru că Dominic Friț este în continuare incompatibil. Nu e așa? Adică nu e vorba de ceva în care el a fost deja pedepsit. Nu. Bun. Asta a fost temei. De ce este necesar? Stimați telespectatori, o să vă dau un exemplu. Părinții Constituției, când au făcut această Constituție, au făcut un articol privind îndatoririle președintelui după căderea guvernului prin moțiune de cenzură. Articolul ăsta 4, sper că nu greșesc, sună cam așa. Președintele convoacă consultări cu partidele politice parlamentare, dacă nu a câștigat nimeni, să zicem, peste 50%, e vorba de alegeri sau chiar și, sau în cazul demiterii guvernului, deci în cazul demiterii guvernului, convoacă consultări la Cotroceni ale partidelor parlamentare și în urma consultărilor desemnează un premier. Când au făcut asta, oameni normali, păi, părinții Constituției de noi, au zis, bă, de ce clar, a căzut guvernul, președintele face consultări la 2 zile. Asta, așa se înțelege. Ei nu s-au gândit că președinte va veni unul Nicușor Dan. Și Nicușor Dan a zis, păi stai puțin, că pe mine nu mă obligă nimeni să fac imediat consultări. Păi de ce? Păi nu precizează nicăieri. Când? Spune, convoacă consultări. Convoacă când? O să fie peste 10 ani, peste 5 ani. Sigur, spiritul Constituției, da? După asta, zice, și desemnează, au trecut, iată, acum se împlinesc 3 luni și el a desemnat, el, cum să zic, consultările l-a avut la 13 zile după moțiunea de cenzură. El a considerat că potrivit Constituției poate să facă după 13 zile, putea să facă și a doua zi, asta era spiritul, sau putea să facă peste un an. Și atunci ar fi nevoie să modificăm Constituția, apropo de mandatul de timp, și să precizăm. După publicarea în monitorul oficial, la 4 ore, la 5 ore, la ore, nu zic, dacă spui zi, vine Nicușor și spune, păi ce ziua, ce e azi? După mine ziua are 40 de ore. Nu, ore, cu ceas. După 12 sau după 12 ore jumătate sau după 24, președintele convoacă. Obligatoriu. Și atunci ne uităm la ceea ce spune, bă, președinte, fii atent aici că au trecut ore. Da? Ia să vedem. După asta, când desemnează după consultări? Potrivit Constituției, Constituția, spiritul Constituției este că după ce a terminat consultările, desemnează că cine s-a gândit că va fi președinte Nicușor Dan, care zice, nu vrea să consulte. Bun. Și aici trebuie rescris, trebuie precizat. Dar, după părerea mea, având în vedere Nicușor Dan, eu cred că acest articol trebuie să aibă vreo 3 file. Și să spunem, la 24 de ore, sau poate să pună și minute, că ore o să zică Nicușor Dan și ore, păi orele au 100 de minute. Minute, cu ceas, președintele convoacă la consultări. În cadrul consultărilor, președintele poartă un costum așa, așa și consultările durează, nu știu, și timp, că altfel cu Nicușor Dan, el poate să zică, da, mai am convocat la consultări și ține consultările vreun alt. Că trebuie să-i precizeze. Deci, în cazul lui Friț, conceptul de mandat de drept. Deci, încă o dată, noua lege anii este în spiritul luptei împotriva corupției pe care și-au asumat-o USR. Ei, păi nici nu discutăm, fără penale, nu există toleranță zero, da? Și a căzut Dominic Friț. Când această lege a ajuns în Senat. Stimați telespectatori, hai să vedem acum, da? Da. Da. În Senat, ia să vedem așa. O lege se votează, Senatul era cameră decizională. În Senat, legea a ajuns și cu acest amendament Friț. Da? Așa, da. Această lege, potrivit legilor sau și regulamentului, nu este vot secret. În general se știe cine și cum va vota, da? Bun. Pentru ca să poată, data trecută, legea a căzut, deoarece nu a fost kvorum. Kvorum trebuie să fie 68 de senatori. Nu a fost pentru că AUR s-a abținut de la vot, iar cei de la PNL și USR, în semn de protest, și-au scos cartelele. Deci nu s-a făcut vot. Acum s-a întâmplat în felul următor, da? Da. Deci, hai să vedem cum a fost votul la Camera asta decizională. PSD 34, AUR 25, UDMR 4, neafiliați 8. Total 71 de voturi. Suficient ca să treacă legea. În aceste condiții, la voturile astea care erau, ați văzut, ale PSD, AUR, UDMR, neafiliați, a venit PNL. 22, USR 11. Deci ei au mai adăugat 33 de voturi. Păi, stimați telespectatori, stați să ne lămurim. Ei spun acum că legea e criminală. Păi și ei cum au votat? Nu, numai că... Hai să zicem că dacă nu era majoritate, că ei au invocat, domnule, dacă nu trece această lege, noi pierdem 700 de milioane primele. Corect. Dar nu era nevoie de votul lor. Ei puteau să arate protestul împotriva acestei legi, chiar neparticipând la vot, dau votând împotrivă. Dar au votat, repet, 22 de la PNL, 11 de la USR. Păi, încă o dată, ce fel de lege criminală când ei au votat și au votat suplimentar? Deci înseamnă că ei au fost de acord cu legea și după asta ei au trimis această lege la arbitru, la CCR. De-aia spun, de-am zis eu câte ori, pe deosebire de anularea legilor, CCR s-a trezit cu cererea lor. Adică PNL și USR a zis amendamentul este neconstituțional, de cealaltă parte, cei care au făcut legea PSD și UDMR și cu au susțin că este constituțional. Deci am avut două părți. Bun. Acum, după ce și ce cere, a zis, bă, vreți arbitrați? Legea constituțională. Când au auzit asta, cei de la USR au sărit în sus și au zis că curtea este criminală, că ba chiar, cum îi zice, Diana Buzoianu a declarat că a mai anulat alegerile și votul poporului, cu tare, cu tare. Băi, oameni buni, dar voi când ați trimis, când ați apelat la arbitru, nu v-ați dat seama că arbitru nu e corect? Că ei spun așa, CCR e criminală, nu e corect, e al PSD-ului. Păi de ce v-ați mai dus, mă? Sunteți nebuni? Da? Sunteți de acord. Și acum, așa, stimați telespectatori, din acest punct de vedere, haideți să vă povestesc un lucru în legătură cu acest CCR, da? Ia să vedem. Să vedem cam aici, da? Bun. Eu sunt un mare. Deci am constatat în ultimii 10 ani că CCR a devenit stat în stat. A devenit o instituție care, cum să zic, arbitru vieții politice bătrâne din România. Iată ce spuneam la un moment dat despre acest CCR. Mi-am amintit cu acel prilej că noi avem în România, apropo de anularea legilor, o mare, mare, mare problemă. Și anume se numește punerea destinelor unei țări în mâinile a nouă iși. Mă măligar ce vreți. Domnule, sunt membri CCR, nu contează. Și au fost discuții că membrii CCR trebuie să fie, nu fie numite. Păi nu contează și dacă aia nouă sunt toți Einstein, sunt toți Shakespeare, sunt toți Iulius Cezar. Sunt nouă oameni. Iar când m-am referit la asta, eu nu m-am referit la anularea legilor. Anularea legilor a fost numai una din... Deci anularea legilor a fost o dovadă că nouă oameni și-au putut permite să înfrângă votul poporului român. Dar mai foșa, de unde vine, deci, această superputere necontrolată de nimeni, care deciziile ei sunt, nici nu pot fi discutate. Singura instituție din România care nu are contrabalansare. Nu știu, adică până și în alta curte te pot plânge la CCR, dar pentru ce decide CCR nu te poți, deci nu ai recurs. Adică e o instituție într-un fel de judecată care, când a zis, nu e cu audierea părților. Păi, într-adevăr, o zi, două, au venit, aia, ei se adună, nu, ei și acolo, nu știu, drogați, ce sunt ei și zice, bă, gata, noi am zis că asta e, nu știu cum a fost, nu știu, amendamentul ăsta, dar unde, e constituțional. Și iată ce, și s-a stârnit un întreg tărăboi politic, un cutremur, că nu, ei, nu știu, poate că dormeau sau poate că erau interesați. Bun, problema nu este ce fac ei. Problema este că instituția aceasta trebuie pusă la punct și trebuie găsită, redus mult din prerogative, trebuie revenit la Constituția din 91, care în cazul, prevedea că în cazul în care CCR respinge o lege sau un articol, dacă ea se întoarce în Parlament și dacă cu două treimi Parlamentul respinge decizia CCR, este respinsă. Adică, ori așa, acum, uite că la amendamentul Friz, da? Deci, cum să zic, gata, a zis că e Constituția, nu ce poți face, nu poți zice nimic. Cauza, una din cauze constă nu numai în prerogativele care le are, ci și în puterea pe care i-o dau politicienii. Și v-am dat un exemplu. PNL și USR, deși legea era după ei criminală, nu știu, nu să se bată, să se ducă, să se lege cu lanțurile, să se ducă la UDMR, să îi influențeze, că era pentru asta, sau chiar la PSD, au zis, bă, noi trimitem la arbitru și avem următoarea situație. De 10 ani încoace, dacă și mai mult, toți politicienii români își rezolvă conflictele apelând la Curtea Constituțională. Tot, orice. Deci partidele nu se mai bat între ele. Nu știu, nu se mai bat cu voturi, să adune lume. Nu, ce bă. Deci cele care au făcut din această instituție o superputere, da? Ce al PCR, cum zicea ta palabă, sunt partidele politice. Pentru că orice s-a dat în Parlament, lege cu tare, la ce cere? Și atunci și ei s-au trezit. Adică, bă, dacă eu sunt, nu știu, arbitru și toată lumea vine la mine, nu numai aia cu meciurile, vin și ăia cu gâzele și ăla, eu la un moment dat, bă, dacă voi veniți, eu mă pronunț, da? Asta este problema. Și acum, hai să vedem efectele a ce se întâmplă. Am aflat că, acum înregistrez, este ora 7 seara, că la USR va fi o ședință de reconfirmare în funcția președintelui Dominic Friz. Ce mai te respectă? Camil spunea, excesul de precizie naște confuzie. Nu înțeleg de ce era nevoie de această ședință. A spus cineva că dacă își pierde mandatul de primar, Dominic Friț nu mai poate fi președinte? Eu n-am auzit, că ceva e în neregulă. Înseamnă că cei de la USR știu ei din birou că sunt unii care zice că trebuie confirmat. Deci mie mi se pare un exces în defavoarea lui Dominic Friț. Păi de ce să le confirmăm? Păi e o axiomă, e președinte, nicăieri decizia amendamentul ăsta nu-l dă afară din funcția de așa. Și acum să vedem. Așa, din acest punct de vedere, da, s-a ajuns în cadrul acestei bătălii la o paradox. USR-ul și cea care întruchipează cel mai mult asta este Diana Buzoianu, declară că în campanie împotriva CCR, inadmisibil, pentru că e vorba de o instituție a statului de drept și demnitarii n-au voie să o critique, așa, ba mai mult. Și în această campanie, acum au început să critique, să denunțe CCR și pentru anularea alegerilor. Și cum am spus și aseară, iată, USR-ul considerând victimă și pe Călin Georgescu și pe Dominic Fâne. Stimați telespectatori, în legătură cu asta sunt, cum să, mandatat să declar următoarele. 1. Când CCR a anulat alegerile, unii dintre noi, v-am și enumerat, am criticat CCR și am considerat că e o crimă împotriva democrației. Pentru aceasta, eu am fost interzis pe TikTok. Marius Stucă a avut probleme cu multe emisiuni. Deci toți cei care au zis asta, am criticat. Acum, USR atacă CCR pentru o decizie, nu li se întâmplă nimic, ba mai mult Dominic Fritz îndeamnă la rebeliune împotriva CCR. Păi și lor de ce nu li se întâmplă nimic? Adică, bun, doi, este o aberație să compari anularea alegerilor cu cazul Friț. În primul rând, că la anularea alegerilor, încălcând legea, CCR s-a autosesizat. În cazul de față, CCR a primit o cerere din partea PNL și USR să se pronunțe. Deci nu putea, nu s-a vrutea. Din acest punct de vedere. Doi, pentru anularea alegerilor a însemnat anularea votului românilor, a tuturor. Ei vin acum și spun, domnule, dar și Dominic Friste a fost ales de 50.000, dar nu contează. Nu e tot una. Acolo au fost anulate încă o dată, nu turul 1, nu turul 2, alegerile toate. O altă prostie este următoarea. Și că zice Diana Buzoianu că atunci alegerile au fost anulate de către majoritatea PSD-istă din CCR ca să îl salveze, să candideze Marcel Ciolacu. Hai, nu mai spun. Nu! Anularea alegerilor a fost făcută de CCR pentru ca să poată candida Nicușor Dan. Și nu în ultimul rând, această campanie prin care anularea alegerilor este considerată denunțată, intră în conflict cu ceea ce susține Nicușor Dan de mai multă vreme și acum, că alegerile au fost anulate corect, că ne-a trecut glonțul pe lângă ureche și că el vine cu dovezi că a fost ingerință rusă. Orice ce spun useriștii acum, spune că nu e adevărat. Nu, au fost o chestiune, cum să zic, aberantă și fără dovezi, da? Bun, da. Ia să vedem cum a fost lăudată CCR după anularea legii. Mi-a făcut aici Ana Maria, da? Așa, vă dau citate, da? Decizia ce din politicieni, jurnaliști, decizia CCR privind anularea legilor prezidențiale este singura soluție corectă. Alegerile prezidențiale trebuie reluate, da. Pentru că a fost denaturat votul, rezultatul votului în urma intervenției ruse. Felicit CCR că în unanimitate și-a asumat această decizie deloc simplă, da? Având în vedere gravitatea lucrurilor, consider că decizia ne dă șansa unui nou început. Deci sunt useriști. Ne-a trecut glonțul pe lângă ureche, oameni buni. Nu știu cât realizează în mod real ce s-ar fi putut întâmpla dacă Rusia și-ar fi impus omul la Cotroceni, da? Așa, eu cred că România, așa, trebuie să mergem pe mâna Curții Constituționale să refacem alegeri. Decizia de anulare corectă. Așa. Deci toate acestea sunt afirmații ale useriștilor. Toți. Și ale presiilor. Și acum îi spun că a fost o crimă că s-a anulat votul românilor, păi când au fost corecți și când nu, da? Bun. Și un singur lucru să vă mai spun, deci m-am alte lucruri, dar țin neapărat să vă vorbesc despre o chestie care, de asta ți-ai chiar cam în din asta, da, așa, da. Bun, ia să vedem, da. Astăzi, deci, la Parlamentul a adoptat o lege, legea privind ăstea, legea privind, ia să vedem, deci legea privind hidrocentrale, în general, da? Bun. În această lege adoptată de Parlament, are o prevedere în esență foarte corectă, da? Așa. Deci, este legea privind reorganizarea, nu, legea privind modificarea limitelor arelor naturale protejate. Hidrocentrale începute înainte de. Deci, cei din Parlament au spus în felul următor. Există mai multe hidrocentrale pe cale de a fi terminată construcția, numai că nu se termină sau unde s-a terminat nu pot fi puse pentru că se consideră că trebuie protejat în mediu. Și atunci s-a propus pentru aceste hidrocentrale, nu cele, o lege care să facă excepție pentru alea care sunt pe terminate. Stimați telespectatori, sunt terminate și nu pot fi în funcțiune că USR și cu ecologiști sau ce fi nu vor. Bun. Această lege a ajuns la Nicușor Dan. Nicușor Dan a trimis-o la CCR cu obiecte de neconstituționalitate. CCR a returnat-o spunând că e corectă. Nicușor Dan a trimis-o la Parlament și comisiile de astăzi, comisiile în unanimitate, au spus că nu țin cont de obiecțiile lui. Și acum avem, stimați telespectatori, una dintre cele mai comice ocupații ale lui Nicușor Dan. Procesele. Mai țineți minte că atunci în interviul pe care mi l-a dat el în pandemie, se termina pandemia și eu am rămas uimit că la o întrebare de-a mea mi-a spus că se duce la proces, are boala proceselor. Și când a fost primar, se ducea, el dădea, avea o jubilație aproape erotică, sexuală, hormonală, să dea în judecat. Bun. Ia uitați-vă. Deci, Nicușor Dan și-a făcut un patent. Avem 8, 1, 2, avem 9 legi ajunse la el, la promulgare și pe care le-a trimis automat la CCR. Bă, automat. Automat. În sensul că a zis că sunt neconstituționale. După asta, a trimis Parlamentului spre reexaminare 5 legi. Deci, dacă vedeți, el are o boală. Deci, în momentul în care vine o lege la el, el își amintește, se trezește în el hormonul procesului. Și zice, nu se poate. Trebuie să dau în judecată această lege. Și de dimineață până seara lucrează la motivarea. Cerere și trimite. Stai-mă puțin. Mi-a trimis ceva, Ana Maria, stați un pic, o fi că la Timișoara, ce s-a întâmplat la Timișoara? Ia să vedem, stați așa, scurt, scurt, așa, ia stați. Așa. Ia să vedem ce este depășit, așa. Da. A, asta protestă la Timișoara, sunt niște tipi aici care țin, nu știu, sunt, ați văzut că s-au ridicat, păi de cât de tare a fost în partea Timișoara. Deci, maestră, problema este în felul următor. El avea hormonul proceselor și când era la primărie și se ducea el în sală. Eu rupă judecătorii de la Curtea Constituțională, distinși judecători, să îl invite pe Nicușor Dan să stea pe un scaunel în timp ce ei deliberează. El nu poate suporta. La un moment dat era în campanie chiar, era primar și dăduse în judecată primăria. dăduse nu știu ce, și el era acolo la proces, îi place să stea acolo. Eu cred că e proces uman. În cazul de față, el suferă, nu se mai poate duce. Și eu, părerea mea este că de fiecare dată când CCR ia în dezbatere o obiecție trimisă de el, prin excepție, el să fie prezent acolo, nici să nu zică, nici la proces. Și stă acolo, că îi place. Procesul. Eu cred că asta este soluția. Deci Nicușor Dan are hormonul contestațiilor prin procese. Mulțumesc, la revedere!
0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.
3: You're beautiful.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Starts. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicu Șordan îi așteaptă astăzi de la ora 14 pe liderii partidelor din fosta coaliție la Palatul Cotroceni pentru discuții privind stadiul implementării proiectelor PNRR în condițiile termenului de 31 august. La întâlnirea de la Cotroceni au fost invitați și ministrul finanțelor Alexandru Nazare și ministrul investițiilor și proiectelor europene Dragoș Pâslaru. Comisiile parlamentare de specialitate au respins cererea de reexaminare a președintelui Nicu Șordan privind modificările la legea ariilor naturale protejate. Șeful statului a solicitat reevaluarea documentului după ce Curtea Constituțională nu i-a acceptat contestația depusă anterior. Documentul va primi săptămâna viitoare votul în plenul Senatului, după care merge la Camera Deputaților for decizional în acest caz. Un medic rezident în vârstă de 28 de ani s-a sinucis ieri la Spitalul Universitar de Urgență București. Conducerea spitalului transmite condoleanțe familiei și colegilor și își exprimă regretul pentru această pierdere. 5 persoane, printre care un polițist din cadrul IPJ Timiș, au fost arestate preventiv, iar o a șasea a fost plasată în arest la domiciliu, după furturile din locuințele unor medici și politicieni din Timișoara. Printre victime se numără rectorul Universității de Vest din Timișoara, deputatul PNL de Timiș, Marilen Pârtea, fostul manager al Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara, Cristian Oancea, dar și un alt medic din județul Timiș. Unul dintre hoți a participat și la jaful de la oficiul poștal 1 din Timișoara, când hoții au furat banii de pensii, aproximativ 2 milioane de euro. O aeronavă nouă Boeing 737 MAX, care înnoiește flota Tarom, va purta numele lui Ivan Pațaichin, campion olimpic și una dintre figurile emblematice ale sportului românesc, a anunțat ieri compania. Prin această alegere, Tarom continuă inițiativa de a asocia aeronave ale companiei cu numele unor personalități care au reprezentat România la cel mai înalt nivel și ale căror performanțe au devenit repere pentru generații întregi. Astfel, în acest an, prima nouă aeronavă Boeing 737 MAX, care înnoiește flota companiei, a primit numele Mircea Lucescu. Previziuni astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ai multe lucruri în minte și îți va fi greu să te relaxezi. Taur, ordinea îți face bine, iar listele și planurile îți pot oferi sentimentul că deții din nou controlul. Gemeni, te poți reconecta cu un proiect, cu o idee abandonată sau chiar cu o persoană care ți este dragă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut până la 3% în luna iulie, de la un nivel de 2,9% în luna iunie, arată datele publicate de Oficiul European de Statistică. Luna trecută, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost Suedia 0,3%, Cehia 1,3% și Danemarca și Ungaria, ambele cu 1,6%. La polul opus s-au situat România 8,2%, Lituania 5,4%, Cipru și Bulgaria, ambele cu 4,4%. Banca Națională a României a revizuit în creștere la 5,5% de la 3,9% anterior prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârșitul lui 2027, potrivit datelor prezentate în luna mai de guvernatorul BNR Muguri Sărescu. Inspectorii sanitari veterinari au aplicat amenzi în valoare de 132.400 de lei și au dispus suspendarea activității unui agent economic în urma unor controale desfășurate în perioada 27 iulie-17 august, ce au vizat siguranța alimentelor comercializate în benzinării. Inspectorii au verificat 214 unități aplicând 19 amenzi contravenționale și 22 de avertismente. Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF-DGAF au identificat și au stopat un mecanism de fraudă fiscală în comerțul cu autoturisme second-hand, prejudiciul estimat adus bugetului general consolidat depășind 26 de milioane de lei. Investigațiile desfășurate au evidențiat existența unui mecanism organizat de fraudare a TVA, bazat pe utilizarea succesivă a unor societăți comerciale de tip Missing Trader, înființate în Ungaria și Slovacia, exclusiv pentru efectuarea de achiziții intracomunitare de autoturisme în regim de scutire de TVA în România. Angajatorii din țara noastră oferă peste 30.300 de locuri de muncă la nivel național, iar alte 140 de posturi sunt disponibile în spațiul economic european prin intermediul rețelei EURES România, informează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru conducător auto, curier, manipulant mărfuri și muncitor necalificat. Din totalul locurilor de muncă vacante, aproape 2.000 sunt destinate persoanelor cu studii superioare. În afara țării, sunt joburi prin EURES România, Norvegia, Olanda, Suedia, Germania, Irlanda, Malta, Danemarca și Spania. Polonia intenționează să modifice sistemul de impozitare a veniturilor persoanelor fizice, o mișcare despre care prim-ministrul Donald Tusk a declarat ieri că va aduce beneficii pentru aproximativ 3,5 milioane de contribuabili. În paralel, va fi majorat impozitul pe profit pentru cele mai mari companii pentru a compensa deficitul de venituri, a declarat Tusk într-o conferință de presă, promițând în același timp să țină sub control deficitul bugetar ridicat. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, ai ocazia să ajuți pe cineva sau să îți folosești talentele la adevărata lor valoare. Leu, dorința de a pune lucrurile în ordine te ajută să rămâi cu picioarele pe pământ. Fecioară, este o perioadă favorabilă pentru consolidarea unei relații și pentru rezolvarea unei probleme complicate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
3: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
5: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM, autoritățile anticorupție din Ucraina au anunțat ieri o operațiune specială de destructurare a unei organizații criminale, în cadrul căreia au fost efectuate percheziții la domiciliile unui deputat și a unui înalt funcționar de la biroul președintelui Ucrainei. Potrivit Reuters, grupul este acuzat de spălarea a 3,35 de milioane de dolari în cadrul unei scheme de corupție în sectorul energetic. Această operațiune are loc la o zi după critici vehemente ale fostului ministru al apărării Mihailo Fedorov, demis în iulie, care a denunțat corupția din Ucraina și a cerut organizarea unor alegeri prezidențiale în ciuda războiului. Aseară, președintele Volodymyr Zelensky a demis-o pe Irina Mudra, care ocupa funcția de adjunctă a șefului său de cabinet. Președintele Vladimir Putin a recunoscut ieri că atacurile ucrainene cu drone în adâncimea Rusiei provoacă pagube, dar le-a minimalizat, susținând că acestea nu sunt grave și nu au consecințe majore asupra economiei ruse, și a ordonat guvernului să lanseze un program de reconstrucție a depozitelor avariate sau distruse de loviturile ucrainene. Președintele Volodymyr Zelensky a anunțat pe 25 iunie o campanie de atacuri cu drone în profunzimea Rusiei, care vizează cu precădere centre logistice și rafinării rusești. De atunci au fost lovite cel puțin 20 de depozite ale companiei ruse de comerț online Wildberries. Președintele Donald Trump a afirmat ieri că se va întâlni până la sfârșitul acestui an cu liderul nord-corean Kim Jong-un și a menționat că Phenianul deține în prezent 57 de arme nucleare foarte puternice, prima dată când Washingtonul precizează oficial dimensiunea acestui arsenal. Potrivit mai multor comentatori, întâlnirea Trump-Kim ar putea avea loc în marja summitul APEC, ce se va desfășura în noiembrie în China. Șefa guvernului nipon, Sanae Takeuchi, și președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, au declarat ieri că se opun instituirii de taxe de tranzit pentru navele care trec prin Strâmtoarea Ormuz, sublinind colaborarea strânsă între cele două țări pe fondul blocajului în negocierile dintre SUA și Iran. Într-o declarație de presă făcută după o discuție telefonică purtată cu președintele turc, premierul japonez a subliniat importanța asigurării unei navigații libere și sigure prin strâmtoare fără costuri suplimentare. Poliția vamală bulgară a confiscat la principalul punct de trecere a frontierei între Bulgaria și Turcia 45 de pistoale de luptă ascunse într-un camion turcesc ce transporta smochine, fructele sezoniere fiind destinate Germaniei. În ultimele 3 luni, 1640 de arme de foc au fost confiscate la punctele de trecere a frontierei bulgare, a indicat autoritatea vamală, de 5 ori mai mult decât numărul total de arme confiscate în ultimii 6 ani. Previziunea astrală pentru balanță, scorpion și săgetător, balanță, dedicarea față de o idee poate conduce la îmbunătățiri importante. Scorpion, munca și sănătatea ar putea avea nevoie de o evaluare sinceră. Săgetător, poți juca rolul de mediator sau poți pune oamenii potriviți în legătură cu informațiile de care au nevoie. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive. Gold FM, Farul Constanța a ratat calificarea în grupele Cupei României la fotbal, după ce a fost învinsă aseară de FC Bihor cu 1-0 la Oradea în play-off-ul competiției. Nici Oțelul Galați nu a prins grupele, după ce a fost îngenunchiată de Concordia Chiajna cu 1-5. Astăzi sunt programate partidele Steaua București, Csíkszereda și CSC Schellenberg AFC Botoșani. Tragerea la sorți grupelor este programată vineri la ora 15. În faza grupelor participă primele 8 echipe clasate în ediția precedentă a Superligii, plus cele 16 cluburi calificate din play-off. Internaționalul român Nicolae Stanciu a marcat golul prin care Dalian Ingbo a remizat în deplasare cu Shanghai Port 1-1 ieri într-un meci restant din etapa 18-a a campionatului de fotbal al Chinei. Stanciu a deschis scorul din penalti în minutul 22 și a jucat tot meciul la oaspeți. Mijlocașul român are 8 goluri marcate în 20 de partide în acest sezon, dar și 4 asisturi. Jucătorul australian de tenis Nick Kyrgios a fost suspendat provizoriu de către Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis în cadrul programului antidoping din tenis după ce a fost depistat pozitiv la cocaină. Proba în cauză a fost recoltată în timpul turneului din iunie de la Mallorca. Iată și informațiile meteo. Un val de căldură se va extinde astăzi și va cuprinde cea mai mare parte a țării, iar disconfortul termic va fi în creștere. Astfel, vremea va deveni caniculară în Banat, Crișana, cea mai mare parte a Olteniei și Munteniei, în vestul Marea Mureșului și al Transilvaniei, local în Moldova și în partea continentală a Dobrogei, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil ziua în jumătatea nord-vestică a țării, iar în restul timpului și al teritoriului va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare în vest, nord-vest și în regiunile sud-estice, dar și în zona montană înaltă. Cu totul izolat va fi ceață. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade pe litoral și 39 de grade în vest și în sud-vest, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 26 de grade în dealurile de vest, caracterizând local o noapte tropicală. În capitală, vremea va deveni caniculară, cu disconfort termic în creștere și indice temperatură umezeală ce va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 36 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 17 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, poți descoperi metode practice prin care să-ți îmbunătățești confortul. Vărsător, ai șanse mari să ajungi la un acord cu o persoană importantă. Pești, începi să construiești obiceiuri mai sănătoase în viața de zi cu zi, iar beneficiile se pot vedea în mai multe domenii, la muncă, în sănătate și starea generală de spirit. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicu Șordan îi așteaptă astăzi de la ora 14 pe liderii partidelor din fosta coaliție la Palatul Cotroceni pentru discuții privind stadiul implementării proiectelor PNRR în condițiile termenului de 31 august. La întâlnirea de la Cotroceni au fost invitați și ministrul finanțelor Alexandru Nazare și ministrul investițiilor și proiectelor europene Dragoș Pâslaru. Comisiile parlamentare de specialitate au respins cererea de reexaminare a președintelui Nicu Șordan privind modificările la legea arilor naturale protejate. Șeful statului a solicitat reevaluarea documentului după ce Curtea Constituțională nu i-a acceptat contestația depusă anterior. Documentul va primi săptămâna viitoare votul în plenul Senatului, după care merge la Camera Deputaților for decizional în acest caz. Un medic rezident în vârstă de 28 de ani s-a sinucis ieri la Spitalul Universitar de Urgență București. Conducerea spitalului transmite condoleanțe familiei și colegilor și își exprimă regretul pentru această pierdere. 5 persoane, printre care un polițist din cadrul IPJ Timiș, au fost arestate preventiv, iar o a șasea a fost plasată în arest la domiciliu, după furturile din locuințele unor medici și politicieni din Timișoara. Printre victime se numără rectorul Universității de Vest din Timișoara, deputatul PNL de Timiș, Marilen Pârtea, fostul manager al Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara, Cristian Oancea, dar și un alt medic din județul Timiș. Unul dintre hoți a participat și la jaful de la oficiul poștal 1 din Timișoara, când hoții au furat banii de pensii, aproximativ 2 milioane de euro. O aeronavă nouă Boeing 737 MAX, care înnoiește flota Tarom, va purta numele lui Ivan Pațaichin, campion olimpic și una dintre figurile emblematice ale sportului românesc, a anunțat ieri compania. Prin această alegere, Tarom continuă inițiativa de a asocia aeronave ale companiei cu numele unor personalități care au reprezentat România la cel mai înalt nivel și ale căror performanțe au devenit repere pentru generații întregi. Astfel, în acest an, prima nouă aeronavă Boeing 737 MAX, care înnoiește flota companiei, a primit numele Mircea Lucescu. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ai multe lucruri în minte și îți va fi greu să te relaxezi. Taur, ordinea îți face bine, iar listele și planurile îți pot oferi sentimentul că deții din nou controlul. Gemeni, te poți reconecta cu un proiect, cu o idee abandonată sau chiar cu o persoană care ți este dragă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio. We're Gold School, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut până la 3% în luna iulie, de la un nivel de 2,9% în luna iunie, arată datele publicate de Oficiul European de Statistică. Luna trecută, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost Suedia 0,3%, Cehia 1,3% și Danemarca și Ungaria, ambele cu 1,6%. La polul opus s-au situat România 8,2%, Lituania 5,4%, Cipru și Bulgaria, ambele cu 4,4%. Banca Națională a României a revizuit în creștere la 5,5% de la 3,9% anterior prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârșitul lui 2027, potrivit datelor prezentate în luna mai de guvernatorul BNR Muguri Sărescu. Inspectorii sanitari veterinari au aplicat amenzi în valoare de 132.400 de lei și au dispus suspendarea activității unui agent economic în urma unor controle desfășurate în perioada 27 iulie-17 august, ce au vizat siguranța alimentelor comercializate în benzinării. Inspectorii au verificat 214 unități, aplicând 19 amenzi contravenționale și 22 de avertismente. Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF DGAF au identificat și au stopat un mecanism de fraudă fiscală în comerțul cu autoturisme second-hand, prejudiciul estimat adus bugetului general consolidat depășind 26 de milioane de lei. Investigațiile desfășurate au evidențiat existența unui mecanism organizat de fraudare a TVA, bazat pe utilizarea succesivă a unor societăți comerciale de tip Missing Trader, înființate în Ungaria și Slovacia, exclusiv pentru efectuarea de achiziții intracomunitare de autoturisme în regim de scutire de TVA în România. Angajatorii din țara noastră oferă peste 30.300 de locuri de muncă la nivel național, iar alte 140 de posturi sunt disponibile în spațiul economic european prin intermediul rețelei EURES România, informează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru conducător auto, curier, manipulant mărfuri și muncitor necalificat. Din totalul locurilor de muncă vacante, aproape 2.000 sunt destinate persoanelor cu studii superioare. În afara țării sunt joburi prin EURES România, Norvegia, Olanda, Suedia, Germania, Irlanda, Malta, Danemarca și Spania. Polonia intenționează să modifice sistemul de impozitare a veniturilor persoanelor fizice, o mișcare despre care prim-ministrul Donald Tusk a declarat ieri că va aduce beneficii pentru aproximativ 3,5 milioane de contribuabili. În paralel, va fi majorat impozitul pe profit pentru cele mai mari companii pentru a compensa deficitul de venituri, a declarat Tusk într-o conferință de presă, promițând în același timp să țină sub control deficitul bugetar ridicat. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, ai ocazia să ajuți pe cineva sau să îți folosești talentele la adevărata lor valoare. Leu, dorința de a pune lucrurile în ordine te ajută să rămâi cu picioarele pe pământ. Fecioară, este o perioadă favorabilă pentru consolidarea unei relații și pentru rezolvarea unei probleme complicate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On Gold FM, Solid Radio.
2: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
4: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
5: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM, autoritățile anticorupție din Ucraina au anunțat ieri o operațiune specială de destructurare a unei organizații criminale, în cadrul căreia au fost efectuate percheziții la domiciliile unui deputat și a unui înalt funcționar de la biroul președintelui Ucrainei. Potrivit Reuters, grupul este acuzat de spălarea a 3,35 de milioane de dolari în cadrul unei scheme de corupție în sectorul energetic. Această operațiune are loc la o zi după criticile vehemente ale fostului ministru al apărării Mihail Fedorov, demis în iulie, care a denunțat corupția din Ucraina și a cerut organizarea unor alegeri prezidențiale în ciuda războiului. Aseară, președintele Volodymyr Zelensky a demis-o pe Irina Mudra, care ocupa funcția de adjunctă a șefului său de cabinet. Președintele Vladimir Putin a recunoscut ieri că atacurile ucrainene cu drone în adâncimea Rusiei provoacă pagube, dar le-a minimalizat, susținând că acestea nu sunt grave și nu au consecințe majore asupra economiei ruse, și a ordonat guvernului să lanseze un program de reconstrucție a depozitelor avariate sau distruse de loviturile ucrainene. Președintele Volodymyr Zelensky a anunțat pe 25 iunie o campanie de atacuri cu drone în profunzimea Rusiei, care vizează cu precădere centre logistice și rafinării rusești. De atunci au fost lovite cel puțin 20 de depozite ale companiei ruse de comerț online Wildberries. Președintele Donald Trump a afirmat ieri că se va întâlni până la sfârșitul acestui an cu liderul nord-corean Kim Jong-un și a menționat că Phenianul deține în prezent 57 de arme nucleare foarte puternice, prima dată când Washingtonul precizează oficial dimensiunea acestui arsenal. Potrivit mai multor comentatori, întâlnirea Trump-Kim ar putea avea loc în marja summitul APEC, ce se va desfășura în noiembrie în China. Șefa guvernului nipon, Sanae Takeichi, și președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, au declarat ieri că se opun instituirii de taxe de tranzit pentru navele care trec prin Strâmtoarea Ormuz, sublinind colaborarea strânsă între cele două țări pe fondul blocajului în negocierile dintre SUA și Iran. Într-o declarație de presă făcută după o discuție telefonică purtată cu președintele turc, premierul japonez a subliniat importanța asigurării unei navigații libere și sigure prin strâmtoare fără costuri suplimentare. Poliția vamală bulgară a confiscat la principalul punct de trecere a frontierei între Bulgaria și Turcia 45 de pistoale de luptă ascunse într-un camion turcesc ce transporta smochine, fructele sezoniere fiind destinate Germaniei. În ultimele 3 luni, 1640 de arme de foc au fost confiscate la punctele de trecere a frontierei bulgare, a indicat autoritatea vamală, de 5 ori mai mult decât numărul total de arme confiscate în ultimii 6 ani. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, dedicarea față de o idee poate conduce la îmbunătățiri importante. Scorpion, munca și sănătatea ar putea avea nevoie de o evaluare sinceră. Săgetător, poți juca rolul de mediator sau poți pune oamenii potriviți în legătură cu informațiile de care au nevoie. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive. Gold FM, Farul Constanța a ratat calificarea în grupele Cupei României la fotbal, după ce a fost învinsă aseară de FC Bihor cu 1-0 la Oradea în play-off-ul competiției. Nici Oțelul Galați nu a prins grupele, după ce a fost îngenunchiată de Concordia Chiajna cu 1-5. Astăzi sunt programate partidele Steaua București, Csíkszereda și CSC Schellenberg AFC Botoșani. Tragerea la sursa grupelor este programată vineri la ora 15. În faza grupelor participă primele 8 echipe clasate în ediția precedentă a Superligii, plus cele 16 cluburi calificate din play-off. Internaționalul român Nicolae Stanciu a marcat golul prin care Dalian Ingbo a remizat în deplasare cu Shanghai Port 1-1 ieri într-un meci restant din etapa 18-a a campionatului de fotbal al Chinei. Stanciu a deschis scorul din penalti în minutul 22 și a jucat tot meciul la oaspeți. Mijlocașul român are 8 goluri marcate în 20 de partide în acest sezon, dar și 4 asisturi. Jucătorul australian de tenis Nick Kyrgios a fost suspendat provizoriu de către Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis în cadrul programului antidoping din tenis după ce a fost depistat pozitiv la cocaină. Proba în cauză a fost recoltată în timpul turneului din iunie de la Mallorca. Iată și informațiile meteo. Un val de căldură se va extinde astăzi și va cuprinde cea mai mare parte a țării, iar disconfortul termic va fi în creștere. Astfel, vremea va deveni caniculară în Banat, Crișana, cea mai mare parte a Olteniei și Munteniei, în vestul Marea Mureșului și al Transilvaniei, local în Moldova și în partea continentală a Dobrogei, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil ziua în jumătatea nord-vestică a țării, iar în restul timpului și al teritoriului va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare în vest, nord-vest și în regiunile sud-estice, dar și în zona montană înaltă. Cu totul izolat va fi ceață. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade pe litoral și 39 de grade în vest și în sud-vest, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 26 de grade în dealurile de vest, caracterizând local o noapte tropicală. În capitală, vremea va deveni caniculară, cu disconfort termic în creștere și indice temperatură umezeală ce va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 36 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 17 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, poți descoperi metode practice prin care să-ți îmbunătățești confortul. Vărsător, ai șanse mari să ajungi la un acord cu o persoană importantă. Pești, începi să construiești obiceiuri mai sănătoase în viața de zi cu zi, iar beneficiile se pot vedea în mai multe domenii, la muncă, în sănătate și starea generală de spirit. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. O dronă a intrat în spațiul aerian românesc la aproximativ 13 km est de municipiul Galați, iar la ora 3:24 a căzut la aproximativ 4 km nord-est de localitatea Grindu, județul Tulcea, într-o zonă nepopulată. La impact s-a produs un incendiu care s-a stins de la sine. Nu au fost raportate victime, dar echipele Ministerului Apărării s-au deplasat la locul producerii impactului. Prefectul județului Tulcea le recomandă persoanelor care văd drone zburând deasupra localităților sau le aud prăbușindu-se în apropiere să sune la 112, să rămână în locuri sigure și să nu se apropie de zona impactului. Guvernul a aprobat ieri strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare pentru perioada 2026-2030. Prin acest document se stabilesc prioritățile următorilor 5 ani în ceea ce privește refacerea și modernizarea rețelei feroviare constant subfinanțată în ultimii 35 de ani și ajunsă în mare parte într-un stadiu avansat de degradare. Comitetul politic al USR a reconfirmat ieri printr-un vot în unanimitate sprijinul politic pentru Dominic Friț în funcția de președinte al formațiunii politice. Purtătorul de cuvânt al USR s-a declarat convins că liderul partidului își va duce la bun sfârșit mandatul de primar al Timișoarei. Înalta Curte de Casație și Justiție urmează să pronunțe astăzi soluția definitivă în procesul pe care l-a câștigat în primă instanță cu Guvernul și Ministerul Finanțelor privind plata unor drepturi salariale lăsante către magistrați, rezultate în urma unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Consiliul Sindicatului Oil Terminal a anunțat că declanșează conflictul colectiv de muncă începând din 24 august după ce negocierile au eșuat, iar Guvernul refuză să aprobe o creștere salarială de 6,5%. Decizia a fost adoptată după încheierea ultimei runde de discuții cu conducerea societății și la finalul unei perioade de amânare de 50 de zile. În acest interval, reprezentanții sindicale au realizat demersuri la nivelul Ministerului Energiei, Consiliului Județean Constanța și instituției prefectului județul Constanța pentru deblocarea memorandumului privind majorarea salarială, a transmis Cartel Alfa. Aproximativ 1300 de militari români și străini participă în aceste zile la Centrul Național de Instruire Întrunită Getica din Cincu la un exercițiu organizat de grupul de luptă NATO din România. Sunt implicate și 300 de vehicule de luptă. Exercițiul vizează consolidarea instruirii în comun, evaluarea nivelului de pregătire al militarilor și verificarea capacității acestora de a acționa eficient într-un mediu multinațional. Mai multe animale sălbatice, unele din specii protejate, au fost descoperite de oamenii legii la o menajerie ilegală în localitatea Picior de Munte din județul Dâmbovița. Exemplarele au fost relocate, iar o anchetă este în desfășurare pentru a se afla proveniența animalelor, a condițiilor în care au fost ținute și a persoanelor implicate. Previziunea astrală pentru Berbec Taur și Gemeni. Berbec, ai multe lucruri în minte și îți va fi greu să te relaxezi. Taur, ordinea îți face bine, iar listele și planurile îți pot oferi sentimentul că deții din nou controlul. Gemeni, te poți reconecta cu un proiect, cu o idee abandonată sau chiar cu o persoană care ți este dragă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: this. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, Ministerul Energiei respinge categoric dezinformarea potrivit căreia mari consumatori industriali ar fi primit notificări de limitare sau deconectare, arată un comunicat publicat pe site-ul instituției. Ministerul precizează însă că mari consumatori industriali au primit o înștiințare că se află pe un normativ și că doar dacă se va ajunge la o situație limită, vor primi o înștiințare de limitare a consumului cu 24 de ore înainte. Cele mai mari 5 despăgubiri plătite în primele 3 luni ale acestui an în baza asigurărilor facultative de locuință pentru daune provocate de furtuni și inundații au totalizat circa 340.000 de lei. Relevă o situație întocmită de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, dată ieri publicității. 3 dintre aceste daune s-au produs în București, iar alte 2 în județele Suceava și Vaslui. Asigurarea facultativă a locuinței devine una dintre cele mai eficiente forme de protecție financiară, care poate acoperi o gamă extinsă de riscuri, inclusiv pagube provocate de furtuni, vijelii, ploi torențiale sau inundații. Volumul schimburilor comerciale de mărfuri, importuri și exporturi între România și Germania în prima jumătate a acestui an s-a ridicat la 21,4 miliarde de euro, în creștere ușoară de 1,3%, revigorându-se astfel comerțul dintre cele două țări, anunță Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană într-un comunicat. După cum arată datele Oficiului Federal de Statistică, exporturile Germaniei către România au însumat 11,9 miliarde de euro în prima jumătatea anului, un plus de 4,6% față de aceeași perioadă din 2025. În același timp, Germania a importat mai puțin cu 2,5% în comparație cu anul precedent, valoarea mărfurilor importate din România ajungând la 9,5 miliarde de euro. Rusia a început să importe carburanți, a afirmat vicepremierul Alexander Novak. El nu a dat detalii nici despre volumele importate, nici despre sursele importurilor, dar a susținut că guvernul de la Moscova se așteaptă ca mai multe rafinării ruse să își reia producția în viitorul apropiat după mentenanța programată, ceea ce ar trebui să ducă la o ofertă mai mare de carburanți. Rusia este tradițional exportatoare netă de combustibili, dar a fost obligată să recurgă la importuri după loviturile frecvente ale Ucrainei asupra instalațiilor energetice din ultimile luni. Datoria Guvernului Statelor Unite ale Americii a depășit pentru prima dată pragul de 40.000 de miliarde de dolari, potrivit datelor publicate ieri de Departamentul Trezoreriei, în timp ce ratele dobânzilor cresc. După ultima emisiune de obligațiuni de marți, datoria Trezoreriei Statelor Unite atinge în prezent 40.047 de miliarde de dolari, ca urmare a unei creșteri atât a împrumuturilor legate de sănătate și securitate socială, cât și a dobânzilor plătite pentru datorii. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, ai ocazia să ajuți pe cineva sau să îți folosești talentele la adevărata lor valoare. Leu, dorința de a pune lucrurile în ordine te ajută să rămâi cu picioarele pe pământ. Fecioară este o perioadă favorabilă pentru consolidarea unei relații și pentru rezolvarea unei probleme complicate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie. Un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555.
2: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
3: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
4: Rezervări la telefon 0753 112 222.
5: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM, Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks, get set. Gold FM, Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM, cel puțin 5 persoane au fost ucise în cursul nopții trecute la Kiev și o alta în regiunea sa în timpul unor bombardamente rusești. Forțele aeriene ucrainene au anunțat în timpul nopții că mai multe rachete au pătruns în spațiul aerian al țării, prin nord și nord-est, în regiunile Poltava și Harkov. Bulgaria a transmis ieri că și-a consolidat apărarea în fața unui eventual atac al Iranului asupra activelor militare americane aflate pe teritoriul bulgar, după ce ziarul britanic Financial Times a scris că Teheranul examinează posibile atacuri de represalii împotriva Statelor Unite ale Americii în sud-estul Europei. Ministrul bulgar de interne a afirmat că în coordonare cu Ministerul Apărării au fost implementate toate măsurile posibile la baza aeriană Besmer din centrul țării. Financial Times a scris ieri că forțele iraniene evaluează posibilitatea de a ataca obiective americane în Europa dacă președintele Donald Trump intensifică războiul. Ziarul britanic citează două surse de la Teheran apropiate regimului și care s-au referit la active americane din sud-estul Europei, inclusiv în Bulgaria. Pro-europeanul Andraș Baca, în vârstă de 73 de ani, și-a preluat ieri mandatul de președinte al Ungariei în cadrul ofensivei noului guvern al conservatorului Peter Maghiar de a înlătura din funcțiile guvernamentale personalități loiale fostului prim-ministru ultranaționalist Viktor Orban. Baca, fost președinte al Curții Supreme a Ungariei și fost judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, a fost ales președinte pe 11 august de către Parlament cu sprijinul majorității absolute a partidului conservator și pro-european PISA condus de Maghiar și îi succede lui Tamás Szulyk, care a fost destituit în iulie. Liderul extremei drepte suedeze anti-imigrație, Jamie Axen, a anunțat ieri că vizează postul de prim-ministru în Suedia în 2030, cu mai puțin de o lună înainte de alegerile legislative, la care sondajele nu prevăd șanse de câștig pentru tabăra sa, relatează France Press. Suedezii sunt chemați la vot în 13 septembrie pentru reînnoirea Parlamentului. Cele trei partide de dreapta aflate în prezent la putere împreună cu democrații din Suedia, care le sprijină în Parlament, acumulează 43,9% din intențiile de vot, față de 53,9% cât adună partidele de opoziție, potrivit unui sondaj Verian publicat marți de canalul SVT. Ministrul israelian al Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, a anunțat începerea construcției la ceea ce a numit un centru de spânzurare pentru condamnații la moarte. În martie, Knessetul a adoptat o lege care impune pedeapsa cu moartea în mod implicit palestinienilor din Cisjordania, teritoriu ocupat de Israel, găsiți vinovați de comiterea de atacuri mortale, considerate acte de terorism de către o instanță militară. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, dedicarea față de o idee poate conduce la îmbunătățiri importante. Scorpion, munca și sănătatea ar putea avea nevoie de o evaluare sinceră. Săgetător, poți juca rolul de mediator sau poți pune oamenii potriviți în legătură cu informațiile de care au nevoie. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Hapoel Berșava a învins-o aseară cu 2-1 pe Sabah în prima manșă a play-off-ului Ligii Campionilor într-o partidă disputată la București pe stadionul Giulești. Tot aseară Celtic Linz s-a terminat cu scorul de 3-0. Slovan Bratislava Celje 1-1, iar Nijmegen Bodoglimt 1-3. Partidele retur vor avea loc săptămâna viitoare. Sorana Cârstea, locul 19 mondial, a fost eliminată ieri în optimile de final ale turneului de categorie WTA 1000 Cincinnati Open de numărul 3 Jessica Pegula. Sportiva americană s-a impus cu scorul de 6-2, 4-6, 7-5 în 2 ore și 5 minute. Diana Luminița Voiculescu s-a clasat pe locul al 5-lea la campionatele mondiale de lupte sub 20 de ani din Slovacia, după ce a fost învinsă de uzbeca Nilufar Nurmuhamadova într-un meci pentru medalia de bronz la categoria 50 de kilograme. Iată și informațiile meteo. Un val de căldură se va extinde astăzi și va cuprinde cea mai mare parte a țării, iar disconfortul termic va fi în creștere. Astfel, vremea va deveni caniculară în Banat-Crișana, cea mai mare parte a Olteniei și Munteniei, în vestul Maramureșului și al Transilvaniei, local în Moldova și în partea continentală a Dobrogei, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil ziua în jumătatea nord-vestică a țării, iar în restul timpului și al teritoriului va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare în vest, nord-vest și în regiunile sud-estice, dar și în zona montană înaltă. Cu totul izolat va fi ceață. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade pe litoral și 39 de grade în vest și în sud-vest, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 26 de grade în dealurile de vest, caracterizând local o noapte tropicală. În capitală, vremea va deveni caniculară, cu disconfort termic în creștere și indice temperatură umezeală, ce va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 36 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 17 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, poți descoperi metode practice prin care să-ți îmbunătățești confortul. Vărsător, ai șanse mari să ajungi la un acord cu o persoană importantă. Pești, începi să construiești obiceiuri mai sănătoase în viața de zi cu zi, iar beneficiile se pot vedea în mai multe domenii. Previziunile astrale, nouă bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. O dronă a intrat în spațiul aerian românesc la aproximativ 13 km est de municipiul Galați, iar la ora 3:24 a căzut la

0: aproximativ 4 km nord-est de localitatea Grindu, județul Tulcea, într-o zonă nepopulată. La impact s-a produs un incendiu care s-a stins de la sine. Nu au fost raportate victime, dar echipele Ministerului Apărării s-au deplasat la locul producerii impactului. Prefectul județului Tulcea le recomandă persoanelor care văd drone zburând deasupra localităților sau le aud prăbușindu-se în apropiere să sune la 112, să rămână în locuri sigure și să nu se apropie de zona impactului. Guvernul a aprobat ieri strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare pentru perioada 2026-2030. Prin acest document se stabilesc prioritățile următorilor 5 ani în ceea ce privește refacerea și modernizarea rețelei feroviare, constant subfinanțată în ultimii 35 de ani și ajunsă în mare parte într-un stadiu avansat de degradare. Comitetul politic al USR a reconfirmat ieri printr-un vot în unanimitate sprijinul politic pentru Dominic Fritz în funcția de președinte al formațiunii politice. Purtătorul de cuvânt al USR s-a declarat convins că liderul partidului își va duce la bun sfârșit mandatul de primar al Timișoarei. În Alta Curte de Casație și Justiție urmează să pronunțe astăzi soluția definitivă în procesul pe care l-a câștigat în primă instanță cu Guvernul și Ministerul Finanțelor privind plata unor drepturi salariale lăsante către magistrați, rezultate în urma unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Consiliul Sindicatului Oil Terminal a anunțat că declanșează conflictul colectiv de muncă începând din 24 august, după ce negocierile au eșuat, iar guvernul refuză să aprobe o creștere salarială de 6,5%. Decizia a fost adoptată după încheierea ultimei runde de discuții cu conducerea societății și la finalul unei perioade de amânare de 50 de zile. În acest interval, reprezentanții sindicale au realizat demersuri la nivelul Ministerului Energiei, Consiliului Județean Constanța și instituției prefectului județul Constanța pentru deblocarea memorandumului privind majorarea salarială, a transmis Cartel Alfa. Aproximativ 1300 de militari români și străini participă în aceste zile la Centrul Național de Instruire Întrunită Getica din Cincu la un exercițiu organizat de grupul de luptă NATO din România. Sunt implicate și 300 de vehicule de luptă. Exercițiul vizează consolidarea instruirii în comun, evaluarea nivelului de pregătire al militarilor și verificarea capacității acestora de a acționa eficient într-un mediu multinațional. Mai multe animale sălbatice, unele din specii protejate, au fost descoperite de oamenii legii la o menajerie ilegală în localitatea Picior de Munte din județul Dâmbovița. Exemplarele au fost relocate, iar o anchetă este în desfășurare pentru a se afla proveniența animalelor, a condițiilor în care au fost ținute și a persoanelor implicate. Previziunea astrală pentru Berbec Taur și Gemeni. Berbec, ai multe lucruri în minte și îți va fi greu să te relaxezi. Taur, ordinea îți face bine, iar listele și planurile îți pot oferi sentimentul că deții din nou controlul. Gemeni, te poți reconecta cu un proiect, cu o idee abandonată sau chiar cu o persoană care ți este dragă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM. Ministerul Energiei respinge categoric dezinformarea potrivit căreia mari consumatori industriali ar fi primit notificări de limitare sau deconectare, arată un comunicat publicat pe site-ul instituției. Ministerul precizează însă că mari consumatori industriali au primit o înștiințare că se află pe un normativ și că doar dacă se va ajunge la o situație limită, vor primi o înștiințare de limitare a consumului cu 24 de ore înainte. Cele mai mari 5 despăgubiri plătite în primele 3 luni ale acestui an în baza asigurărilor facultative de locuință pentru daune provocate de furtuni și inundații au totalizat circa 340.000 de lei. Relevă o situație întocmită de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, dată ieri publicității. 3 dintre aceste daune s-au produs în București, iar alte 2 în județele Suceava și Vaslui. Asigurarea facultativă a locuinței devine una dintre cele mai eficiente forme de protecție financiară, care poate acoperi o gamă extinsă de riscuri, inclusiv pagube provocate de furtuni, vijelii, ploi torențiale sau inundații. Volumul schimburilor comerciale de mărfuri, importuri și exporturi între România și Germania în prima jumătate a acestui an s-a ridicat la 21,4 miliarde de euro, în creștere ușoară de 1,3%, revigorându-se astfel comerțul dintre cele două țări, anunță Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană într-un comunicat. După cum arată datele Oficiului Federal de Statistică, exporturile Germaniei către România au însumat 11,9 miliarde de euro în prima jumătatea anului, un plus de 4,6% față de aceeași perioadă din 2025. În același timp, Germania a importat mai puțin cu 2,5% în comparație cu anul precedent, valoarea mărfurilor importate din România ajungând la 9,5 miliarde de euro. Rusia a început să importe carburanți, a afirmat vicepremierul Alexander Novak. El nu a dat detalii nici despre volumele importate, nici despre sursele importurilor, dar a susținut că guvernul de la Moscova se așteaptă ca mai multe rafinării ruse să își reia producția în viitorul apropiat după mentenanța programată, ceea ce ar trebui să ducă la o ofertă mai mare de carburanți. Rusia este tradițional exportatoare netă de combustibili, dar a fost obligată să recurgă la importuri după loviturile frecvente ale Ucrainei asupra instalațiilor energetice din ultimile luni. Datoria Guvernului Statelor Unite ale Americii a depășit pentru prima dată pragul de 40.000 de miliarde de dolari, potrivit datelor publicate ieri de Departamentul Trezoreriei, în timp ce ratele dobânzilor cresc. După ultima emisiune de obligațiuni de marți, datoria Trezoreriei Statelor Unite atinge în prezent 40.047 de miliarde de dolari, ca urmare a unei creșteri atât a împrumuturilor legate de sănătate și securitate socială, cât și a dobânzilor plătite pentru datorii. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, ai ocazia să ajuți pe cineva sau să îți folosești talentele la adevărata lor valoare. Leu, dorința de a pune lucrurile în ordine te ajută să rămâi cu picioarele pe pământ. Fecioară este o perioadă favorabilă pentru consolidarea unei relații și pentru rezolvarea unei probleme complicate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM, cel puțin 5 persoane au fost ucise în cursul nopții trecute la Kiev și o alta în regiunea sa în timpul unor bombardamente rusești. Forțele aeriene ucrainene au anunțat în timpul nopții că mai multe rachete au pătruns în spațiul aerian al țării, prin nord și nord-est, în regiunile Poltava și Harkov. Bulgaria a transmis ieri că și-a consolidat apărarea în fața unui eventual atac al Iranului asupra activelor militare americane aflate pe teritoriul bulgar, după ce ziarul britanic Financial Times a scris că Teheranul examinează posibile atacuri de represalii împotriva Statelor Unite ale Americii în sud-estul Europei. Ministrul bulgar de interne a afirmat că în coordonare cu Ministerul Apărării au fost implementate toate măsurile posibile la baza aeriană Besmer din centrul țării. Financial Times a scris ieri că forțele iraniene evaluează posibilitatea de a ataca obiective americane în Europa dacă președintele Donald Trump intensifică războiul. Ziarul britanic citează două surse de la Teheran apropiate regimului și care s-au referit la active americane din sud-estul Europei, inclusiv în Bulgaria. Pro-europeanul Andraș Baca, în vârstă de 73 de ani, și-a preluat ieri mandatul de președinte al Ungariei în cadrul ofensivei noului guvern al conservatorului Peter Maghiar de a înlătura din funcțiile guvernamentale personalități loiale fostului prim-ministru ultranaționalist Viktor Orban. Baca, fost președinte al Curții Supreme a Ungariei și fost judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, a fost ales președinte pe 11 august de către Parlament cu sprijinul majorității absolute a Partidului Conservator și Pro-European TISA, condus de Maghiar, și îi succede lui Tamás Szulyk, care a fost destituit în iulie. Liderul extremei drepte suedeze anti-imigrație, Jamie Axson, a anunțat ieri că vizează postul de prim-ministru în Suedia în 2030, cu mai puțin de o lună înainte de alegerile legislative, la care sondajele nu prevăd șanse de câștig pentru tabăra sa, relatează France Press. Suedezii sunt chemați la vot în 13 septembrie pentru reînnoirea Parlamentului. Cele trei partide de dreapta aflate în prezent la putere, împreună cu democrații din Suedia, care le sprijină în Parlament, acumulează 43,9% din intențiile de vot, față de 53,9% cât adună partidele de opoziție, potrivit unui sondaj Verian publicat marți de canalul SVT. Ministrul israelian al Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, a anunțat începerea construcției la ceea ce a numit un centru de spânzurare pentru condamnații la moarte. În martie, Knessetul a adoptat o lege care impune pedeapsa cu moartea în mod implicit palestinienilor din Cisjordania, teritoriu ocupat de Israel, găsiți vinovați de comiterea de atacuri mortale considerate acte de terorism de către o instanță militară. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător, Balanță, dedicarea față de o idee poate conduce la îmbunătățiri importante. Scorpion, munca și sănătatea ar putea avea nevoie de o evaluare sinceră. Săgetător, poți juca rolul de mediator sau poți pune oamenii potriviți în legătură cu informațiile de care au nevoie. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive. Gold FM, Hapoel Berșava a învins-o aseară cu 2-1 pe Sabah în prima manșă a play-off-ului Ligii Campionilor într-o partidă disputată la București, pe stadionul Giulești. Tot aseară, Celtic Linz s-a terminat cu scorul de 3-0, Slovan Bratislava Celje 1-1, iar Nijmegen Bodo Glimt 1-3. Partidele retur vor avea loc săptămâna viitoare. Sorana Cârstea, locul 19 mondial, a fost eliminată ieri în optimile de final ale turneului de categorie WTA 1000 Cincinnati Open de numărul 3 Jessica Pegula. Sportiva americană s-a impus cu scorul de 6-2, 4-6, 7-5 în 2 ore și 5 minute. Diana Luminița Voiculescu s-a clasat pe locul al 5-lea la campionatele mondiale de lupte sub 20 de ani din Slovacia, după ce a fost învinsă de uzbeca Nilufar Nurmuhamadova într-un meci pentru medalia de bronz la categoria 50 de kilograme. Iată și informațiile meteo. Un val de căldură se va extinde astăzi și va cuprinde cea mai mare parte a țării, iar disconfortul termic va fi în creștere. Astfel, vremea va deveni caniculară în Banat-Crișana, cea mai mare parte a Olteniei și Munteniei, în vestul Maramureșului și al Transilvaniei, local în Moldova și în partea continentală a Dobrogei, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil ziua în jumătatea nord-vestică a țării, iar în restul timpului și al teritoriului va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în vest, nord-vest și în regiunile sud-estice, dar și în zona montană înaltă. Cu totul izolat va fi ceață. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade pe litoral și 39 de grade în vest și în sud-vest, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 26 de grade în dealurile de vest, caracterizând local o noapte tropicală. În capitală, vremea va deveni caniculară, cu disconfort termic în creștere și indice temperatură umezeală, ce va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 36 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 17 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, poți descoperi metode practice prin care să-ți îmbunătățești confortul. Vărsător, ai șanse mari să ajungi la un acord cu o persoană importantă. Pești, începi să construiești obiceiuri mai sănătoase în viața de zi cu zi, iar beneficiile se pot vedea în mai multe domenii. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Consilierii generali ai Capitalei se întrunesc astăzi în ședință și urmează să dezbată o serie de proiecte care vizează modul de repartizare a locuințelor sociale, a locuințelor convenabile și a celor de necesitate, precum și regulamentul pentru igienizarea centrului istoric. Poliția locală din municipiul București începe evaluarea imobilelor din zona afectată de explozia din Rahova. Echipele de specialiști vor merge în toate apartamentele pentru a verifica și documenta starea acestora, operațiunea fiind programată până în data de 9 septembrie. Proprietarii sunt rugați să permită accesul echipelor în locuințe. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis ieri un mesaj în care a făcut apel la prudență și rigurozitate în analiza oricărei decizii cu impact bugetar, amintind că legea responsabilității fiscal-bugetare nu permite guvernului aprobarea de cheltuieli suplimentare, atât timp cât datoria publică trece de 60% din PIB, prag depășit la mijlocul acestui an. Nazare precizează într-o postare pe Facebook că în discuția privind noua lege a salarizării, dar și în alte inițiative din această perioadă, trebuie să avem o imagine completă și realistă asupra măsurilor pe care ni le putem permite și asupra riscurilor ulterioare. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aprobat ieri regulamentul privind serviciul de flexibilitate a consumului, un nou mecanism prin care consumatorii eligibili pot fi remunerați pentru reducerea temporară și voluntară a consumului de energie electrică. Administrația Fondului pentru Mediu anunță că persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie în programul Rabla Auto 2026 vor avea posibilitatea să acceseze programul începând cu data de 25 august și până la 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor disponibile. Bugetul provine din sumele rezervate pentru care nu au fost parcurși toți pașii procedurali. Președintele Donald Trump a anunțat aseară că Statele Unite ale Americii vor exercita o presiune financiară fără precedent asupra Iranului, în contextul în care negocierile pentru încheierea războiului se află în continuare în impas. El a publicat un mesaj pe rețeaua sa de socializare, amenințând Iranul cu cea mai devastatoare operațiune economică întreprinsă vreodată împotriva vreunei țări și a avertizat totodată că orice țară care ajută Iranul se va confrunta la rândul ei cu consecințe uriașe. Președintele nu a oferit detalii suplimentare despre operațiunea economică sau despre măsurile pe care aceasta le-ar implica. Aproape 18 milioane de hectare de pădure virgină din Statele Unite ar putea fi deschise pentru exploatarea forestieră și construcția de drumuri, conform unui proiect de amendament legislativ introdus de administrația Trump. Această propunere urmărește să abroge legea de conservare a zonelor fără drumuri, adoptată în 2001 de administrația Bill Clinton, care interzice construcțiile în păduri și pajiști publice neexploatate. Președintele portughez a promulgat o lege care interzice ascunderea feței în public și care, în practică, vizează femeile musulmane ce poartă văl integral. Președintele portughez, fost lider al Partidului Socialist, a recunoscut totuși că subiectul este unul de mare sensibilitate socială și culturală. Directorul general al Agenției de Informații din Ecuador, soția sa, precum și 5 cetățeni americani și-au pierdut viața ieri într-un accident de elicopter în Kenya. Autoritatea pentru Aviația Civilă din Kenya a declarat că elicopterul efectua un zbor turistic. Crucea Roșie din Kenya a declarat că zona nu este încă accesibilă, dar se utilizează drone pentru a evalua situația de la fața locului. Cel puțin 100 de persoane au murit în urma unei alunecări de teren într-o mină de aur improvizată din vestul Republicii Centrafricane la granița cu Camerunul. Tragedia ar fi fost provocată de prăbușirea mai multor galerii subterane în care lucrau minerii, a precizat parchetul într-un comunicat prin care a anunțat deschiderea unei anchete judiciare. Operațiunile de căutare continuă. Jandarmii au aplicat două sancțiuni contravenționale în valoare totală de 800 de lei după meciul dintre formația israeliană Hapoel Beersheva și echipa Azer Sabah de la București. De asemenea, în urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au întocmit un act de sesizare a organelor de urmărire penală privind regimul materiilor explozive și două acte de sesizare privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri. Totodată, au fost aplicate două sancțiuni complementare privind interzicerea accesului la competițiile sportive pe o perioadă de 6 luni. În continuare se fac verificări pentru identificarea și sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare. Hapoel a învins-o aseară pe stadionul Giulești din capitală, pe Sabah, în prima manșă a play-off-ului Ligii Campionilor. Punem punct știrilor aici, ne reauzim mâine de la ora 8.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce-ai pățit? Te-a lăsat bateria?
2: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
2: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: regăsit pe undele Gold FM, încheiem seria redifuzărilor Ce în gușă și în căpușă din această săptămână cu ediția din 30 septembrie 2024, în care scriitoarea româno-americană Simona Vrăbiescu-Kleckner ne-a prezentat senzaționala ei poveste de viață. Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Doamna Simona Vrăbiescu-Kleckner, o salut și mulțumesc în numele vostru pentru faptul că astăzi este alături de noi. Vă vedem și vă auzim foarte bine, doamna Vrăbiescu-Kleckner. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să fiți la Gold FM, la radioul suveranist al României.
2: Vă mulțumesc și eu și bună ziua, cu plăcere vă văd acum.
1: Vă auzim foarte bine, deci să fiți liniștită că emisia este fără probleme. Știu că v-ați făcut ceva probleme legate de tehnologie. Apropo de asta, în lunga și spectaculoasă a dumneavoastră viață, tehnologia s-a schimbat de foarte multe ori. Adică dumneavoastră ați ajuns acum să țineți pasul cu tehnologia modernă. Dar dacă luăm în considerare momentul în care v-ați născut, cam care era tehnologia din copilăria dumneavoastră? Ca să începem așa puțin mai arhaic, dar foarte interesant pentru telespectatori.
2: A fost un mare eveniment când s-a trecut de la radio la televiziune. Asta mi-aduc aminte bine. Dar, bineînțeles, încetul cu încetul s-a schimbat și din ce în ce mi-a fost mai greu, cu toate că atunci când am ajuns să fiu în America șefă a bibliotecii juridice, a trebuit cu orice preț să învăț toate aceste detalii tehnice, pentru că nu aveam încotro. Trebuia să merg înainte cu vremea. Asta este secretul, să mergi înainte cu vremea, că altfel nu ai cum.
1: Ați reușit să vâsliți într-un mod remarcabil faptul că, să mă scuzați dacă vă spun vârsta, dacă vă supără, nu o spun, dar dacă...
2: Din potrivă, poți să spui ce vrei și chiar în loc să spui 97, poți dau voie să spui 97 și încă 6 luni. Aproape 98. Da?
1: Deci, doamna Vrăbiescu-Kleckner, deși nu vă dați seama, mai ales cei care doar o auziți, vedeți ce voce energică are și arată foarte bine, dar vorbim totuși despre aproape 98 de ani. Eu vă doresc multă sănătate și nu mă pot abține pentru că este... Știu, eu sunt curios, doamna Vrăbiescu-Kleckner, dar în mod clar și cei care ne urmăresc, puteți să ne faceți o scurtă sinteză a felului în care românca Simona Vrăbiescu a ajuns să fie cetățean american? Cum ați ajuns în America? Care a fost experiența dumneavoastră în America? Și cât de româncă sau americancă vă simțiți astăzi la aproape 98 de ani?
2: Să vă spun... De ajuns am ajuns cu ajutorul căsătoriei mele cu Rudy Kleckner, care avea familie în America.
1: Și în când anul?
2: 1965. Și am reușit să plecăm exact pe 15 noiembrie 1965. Am
1: 60 de ani în urmă. Cu 60 de ani în urmă aproape. 59 de ani în urmă.
2: Exact. Și am stat la Roma aproape 5 luni, aproape 6 luni de zile pentru a obține viza americană. Nu ca acum când toată lumea trece râul din sudul Mexicului și vin cu miile fără să dea socoteală cine sunt. Pe vremea aceea trebuia să aștepți luni de zile până să obții viza americană. Am obținut-o datorită ajutorului vărului soțului meu, care a ajutat în acest fel, și am aterizat la 27 aprilie 1966 la New York. A fost un eveniment în viața noastră și am căutat să ne adaptăm din faptul că în România, când am terminat diploma mea de drept, comuniștii nu au dat serii mele și altor serii diplomele pentru că învățasem cu profesorii vechi și ne-au dat diplomele după 4 ani de zile recte, la mine, în cazul meu, 1953. Însă, între timp, cum ne luaseră absolut tot, dați afară din casă în 3 ore, toate moșia, hectarele de pământ arabil luate
1: Ale părinților dumneavoastră.
2: ale străbunicilor mei, amândoi străbunicii din partea mamei și din partea tatei, și după aceea ne-au luat și economiile din bănci, a trebuit să predăm nu numai banii de economie, dar și bijuteriile și toate. Mai încolo a trebuit să predăm și armele din casă, care erau arme de vânătoare, că tatăl meu și fratele lui Nicolae Vrăbiescu erau vânători, așa că trebuie și acelea să fie predate, așa că am rămas săraci ca niște șoareci. Și sigur că a trebuit să-mi câștig existența. Și noroc că existau acele cursuri de normatori care te învățau cum să calculezi câștigul muncitorilor care făceau un pic mai mult decât norma. Și la sfârșit de lună îți dădeau cât au realizat ei, iar noi normatorii ne uitam la tabelele de normare și vedeam cu cât au depășit și cât aveau ei drept un plus la salariu. Vă dați seama că ei căutau să-ți dea socoteala în ultima zi, dacă se poate. Așa că noi, normatorii, trebuia să stăm nopțile, 2-3 nopți, pentru teancul care îl primeam de hârtii, pentru că la contabilitate ei aveau zile fixe când aveau dreptul să primească bani de la minister. Așa că noi eram între două focuri, între muncitorii care îți dădeau și data zilei de contabilitate.
1: Nu
2: E,
1: ați apucat
2: având
1: să
2: această...
1: profesați. Deci nu ați apucat să profesați conform calificării pe care ați avut-o în studii superioare juridice.
2: Niciodată.
1: Niciodată.
2: Niciodată, și asta a fost recompensa mea în sistemul comunist. Și unul din motive din care mi-am dat seama că toată viața mea eu nu pot să realizez nimic în România, și unul din motive pentru care cu mare durere din suflet am plecat din țara mea, unde m-am născut și pe care o iubesc, da? Așa. E, acolo, datorită normatorii, am căpătat o slujbă de contabil, asistent contabil, unde am stat 2 ani de zile ca asistent contabil și am putut să facem față la primii ani de zile de emigrare. Când am sosit, nu aveam nici măcar un dolar în buzunar. E, după aceea am reușit, dintr-o întâmplare, să fiu invitată undeva la o masă de 14 persoane și Dumnezeu a vrut să mă ajute să mă așeze lângă o cucoană care m-a întrebat: și cum vă place America? Zic, draga mea, îmi place pentru că sunt liberă, pentru că am voie să fac ce vreau și nu mai mi-este frică să fiu urmărită eu și familia mea. Pentru că, de exemplu, mama mea a stat 13 ani în închisoare politică, timp în 13 pușcării. Dar asta foarte mirată, în sfârșit i-am dat ei niște detalii de ce, cum și ce fel. Și pe urmă m-a întrebat: dar ce vreți să faceți acum? Zic, uite, am diploma mea de drept și nu știu cum și să ajung aici să pot să o valorific. A, păi de ce nu faci ce face fiica mea? Ce face, doamnă? Zice, noi suntem emigranți din comunistul egiptean al lui Nasser și fiica mea a făcut dreptul acolo, n-a putut nici ea să studieze, să practice și a venit aici și s-a înscris la Columbia University, unde a fost primită și a putut să ia un masterat și să-și facă o slujbă profesională. Și a fost drăguță, mi-a luat adresa și vă închipuiți această persoană necunoscută, egipteancă, mi-a trimis o scrisoare care am primit-o peste vreo 3 zile cu poșta și care mi-a dat toate detaliile ce am de făcut. Și pe deasupra am avut noroc că ajungând în America am avut cunoștințe cu care am reușit să cunosc pe doamna Ștefana Cantacuzino și pe doamna Despina Hodoș. Bărbatul lui doamna Hodoș era în guvernul Goga. Ele două locuiau împreună, au știut că mama mea, cine era mama mea, prin alte relații și mai ales că făcuse și 13 ani de pușcărie, așa că s-au împrietenit cu noi. Și când i-am spus de această scrisorică ce aș putea să fac, atunci mi-a zis, oh, zic, noi îl cunoaștem pe Handrea, un domn de la Sibiu care tocmai lucrează la Columbia University. Și am să-l invităm la masă și când vine la noi îți dă toate explicațiile. Andrei a venit peste câteva zile la masă acolo, mi-a întocmit el scrisoarea pe care am trimis-o după aceea la Columbia University și așa am fost primită și pentru că au știut că sunt refugiată, au acceptat o anumită sumă de bani care ulterior am primit-o de la Ford Foundation și mi-au spus că în baza acestei award de la Ford Foundation pot să urmăresc cursurile și să-mi iau masteratul, urmând să-mi plătesc restul datoriilor față de Columbia University din salariile care le voi primi ulterior din așa. Așa încât am reușit să capăt primul masterat. Odată ce l-am primit pe acesta, am avut de ales dintre 5 oferte de slujbă, între 2 firme de avocați și între 4, între 2 firme de avocați și
1: Mă
2: la
1: scuzați,
2: două.
1: deja vorbim de, mă scuzați, doar vreau să vă întrerup ca să localizăm în timp. Deja
2: Da.
1: vorbim de anii 70, cam în 1970 suntem când
2: Nu,
1: povestiți.
2: 68, exact 68.
1: 68, 68,
2: 68
1: am înțeles.
2: am început, 69 am terminat. Și în urma acestui lucru am fost angajată, am avut de ales între 2 facultăți, între Columbia, unde am avut cursurile la facultatea lor, și între New York University la facultatea de drept. Și între ele am ales New York University, unde am început în 1969. Dar vreau să vă spun că atunci când am intrat la Columbia, era și perioada când era în timpul războiului Americii cu Vietnamul. Și atunci foarte mulți din mișcările de stânga din America erau împotriva acestui război și au început să facă mișcări. Asta s-a întâmplat în timpul președintelui Nixon, care era împotriva sovietelor care erau și ajutau Vietnamul de Nord, și atunci toate mișcările de stânga din America, ca de exemplu Pro-Pace sau Panterele Negre sau Hollywoodul de stânga erau împotriva lui Nixon și el a avut o guvernare foarte dificilă. Ce am simțit eu la Columbia University, că mișcarea de stânga se manifesta și la universități. De exemplu, dimineața, când ajungeam la universitate, în fața porții era o masă lungă și îngustă, numai cu cărțea lui Marx, Engels, Lenin, Stalin, cum vrei, câte doi, câte doi, câte unu, câte unu, ori toți la un loc. Sau, la un moment dat, de la geamul clădirii noastre, să vedea altă clădire pe care era portretul lui Ho Chi Minh, mare cât cele trei etaje ale acelei clădiri. Iar când ni s-a dat diplomele de sfârșit, atunci, bineînțeles că decanul a ținut o cuvântare. Și la un moment dat au venit un grup de studenți care se numeau SDS, Students Society for Democratic Students. Așa. Și ăștia au intrat cu gălăgie mare, l-au întrerupt pe decan să vorbească. Toată lumea, din că primirea era în iunie, era cald și totul s-a făcut în grădina clădirii și toată lumea tăcea. Eu ce să vă spun, ce retrăiam eu în momentul ăla, retrăiam exact în 1945, când eram în aula mare a bibliotecii, a Universității de Drept de la București, unde a ținut o mare cuvântare studenților în aula cea mare vestitul avocat profesor Istrate Micescu. Și în clipa în care Istrate Micescu a început să vorbească, în timpul când România în 45 deja veniseră tancurile rusești în țară, atunci a venit grupul de comuniști, de tineri comuniști în sală și l-a oprit pe Micescu să vorbească. Micescu a tăcut atunci, la fel ca și decanul, numai că el, Micescu, a trebuit să părăsească sala, pe când la decan au venit polițiștii, au ridicat acel grup de tineri neastâmpărați și el și-a continuat cuvântarea ca și când nimic nu s-a întâmplat. Așa că astea sunt experiențele mele din 68.
1: Dar astea
2: mai vreau
1: sunt
2: să adaug ceva.
1: Da?
2: Mai vreau să adaug ceva important. Că în 1968 am aflat din niște articole scrise mult mai târziu de un anumit jurnalist, Alan Root, care a scris că în 68 el era coleg cu Obama la unul din cursurile date de Columbia University. Deci, pot să spun că am fost colegă la Columbia cu Barack Obama. Asta am vrut să...
1: Da, e foarte interesant. Am o întrebare punctuală. După aceea o să trecem la o scurtă sinteză despre America ultimilor 60 de ani, cum ați găsit-o, cum ați trăit-o și cum o regăsiți astăzi. E foarte important, acești 60 de ani sunt determinanți pentru că ați prins o America senzațională, în creștere, cu libertate, cu prosperitate, cu cultură, efervescentă din toate punctele de vedere. Atunci a fost America, dar vreau să vă întreb. Dumneavoastră ați plecat din România exact în zorii ceaușismului. Ceaușismul n-a fost instalat, ci dumneavoastră ați plecat deja. Atitudinea de-a lungul vremii, pe care sigur că ați manifestat-o, A fost una antisecuristică, anticomunistă sau și anticeaușistă? Ați înglobat pe parcurs și anticeaușismul, deși ceaușismul nu l-a trăit în România.
2: Eu am plecat exact după ce Ceaușescu a preluat.
1: Exact
2: Și
1: în anul ăla.
2: nu chiar, el a venit în 64, eu am plecat în, el la sfârșitul 64, eu la sfârșitul 65. Așa că eu despre ceaușism nu știu decât din scrisorile tatei, cu care eram în corespondență mereu, și de la alți prieteni care rămăseseră în țară, dar care scriau foarte voalat că stau mult la coadă, că cu tare, dar fără să incrimineze cumva guvernul sau asta, că scrisorile erau citite, după cum știți.
1: Da,
2: Așa
1: știu.
2: că eu numai asta știu. Dar eu am trecut prin revoluția cea mai grea, cea mai gravă din timpul lui Gheorghiu Dej și să vă spun, de exemplu, cum a fost arestată mama mea. Mama mea, după ce a divorțat de tata, a fost căsătorită cu Alexandru Radian, care a fost ministrul propagandei în guvernul Argetoianu. Numai că el a murit foarte devreme și mama mea avea cancer, că fuma enorm de mult. Mama mea a rămas văduvă și în marele apartament în care a trăit, lângă Cismigiu, acolo era aproape de statul major și care au rechiziționat din camere. Și la un moment dat, unul din colonei, capitan, nu știu care din ei, a venit și a spus așa: Doamna Radian, noi vedem că comisiile aliate nu se ocupă de România, decât România are legături cu Comisia Aliată Sovietică, dar nimic cu America, nimic cu Anglia. Și noi am făcut un raport către Comisia Aliată Americană, dar nu știu cum să-l duc, că eu îmbrăcat ca militar, mi-este foarte greu să o duc. Și atunci mama a spus: dă-mi, dragă, scrisoarea încoace că o duc eu. Ea avea un decavet mic și s-a dus la Comisia Aliată Americană, la poartă, și a depus scrisoarea. N-a vorbit cu nimeni, nu nimic, nu nimic. Acum, fiind cu mașina, i-au văzut mașina, numărul. După 3 zile, i-a venit și a făcut o perchiziție în casă. Bineînțeles că n-a găsit nimic, că ea nu era băgată nicio mișcare, și au arestat-o și au băgat procesul ei, că a complotat împotriva securității naționale a țării, și au băgat procesul ei în marele proces Bujoi. Probabil că ați știut de el. Așa. Ah, și i-au dat vreo 5 ani și ceva de pușcărie, de închisoare politică.
1: Mama dumneavoastră.
2: Mama mea. După
1: Și
2: ce i-au dat
1: unde ai ispășit? Unde ai ispășit acești ani?
2: în vreo șapte pușcării. Când, la urmă, când am adus-o după 20 de ani în America, am pus-o de mi-a scris pe asta și a scris cele 13 pușcării, unde au fost, ce au făcut și de toate astea. E, după 5 ani de zile, a fost rearestată pentru că s-a dus să o viziteze pe bunica mea la Craiova, și ea la București, unde avea domiciliu obligatoriu, n-a semnat în ziua în care trebuia să semneze, fiind la Craiova. Și atunci au arestat-o a doua oară, pentru că a fost la Craiova, și acolo se făceau ședințe de spiritism ca să se afle când scapă România de comuniști. Și eu, văzând că ea întârzie să vină să semneze pentru la poliție în ziua când
1: Controlul
2: trebuia să semneze,
1: judiciar, cum ar veni, să semneze controlul judiciar, da.
2: m-am dus să o aduc, și ea mi-a spus: Aoleo, nu, că mâine e o ședință mare la doctorul Fortunescu, lasă că viu poi mâine. Și pe chestia asta au rearestat-o. Dar când am fost de față la când s-a făcut spiritism la bunica mea în casă, atunci bineînțeles că am auzit întrebările și ăla a răspuns din cer de acolo, a răspuns că va scăpa România, dar mult, mult, mult mai târziu. Așa, altă
1: Foarte
2: întrebare.
1: interesant. O să mai facem pe măsura. Pentru că vremurile pe care le descrieți, pentru unii dintre cei care ne ascultă, sunt experiențe ale copilăriei. Pentru mine sunt experiențe rememorate din povestirile bunicii mele, a tatălui meu, care au trăit acele vremuri. Dar foarte interesant pentru noi astăzi ar fi, pentru ca să putem ajunge înspre cartea dumneavoastră și înspre discuția despre alegerile americane, care sunt foarte populare aici în România, aș vrea să ne faceți o scurtă sinteză despre evoluția sau involuția Americii în acești 60 de ani pe care dumneavoastră i-ați trăit acolo. Ați găsit o Americă înfloritoare, o Americă care deborda de bogăție, de cultură, de libertate de exprimare, de absolut tot ceea ce ar fi pe placul omului, iar astăzi trăiți într-o Americă care este standardul transumanismului, adică cumva ați prins America la apogeul ei și ați trăit câteva decenii într-o atmosferă excepțională, iar astăzi trăiți o atmosferă de tip transumanist în America care v-a adoptat. Vă rog.
2: Am scris trei cărți, de fapt, care s-au referit la America. Primul articol care l-am scris și care este în ultima mea carte publicată a fost Stânga Americană. De ce m-am referit la asta? Pentru că am scris-o în 2019, după ce am avut experiența cu președintele Barack Obama. Și am văzut că tot ce a fost înainte era diferența între un partid democrat și un partid republican, dar care erau echilibrați și își urmau sistemul american așa cum a fost fondat de părinții fondatori. Dar când a venit Obama, el a încercat și a reușit să schimbe sistemul de a gândi american. Pentru ca să fac acest lucru și fiind un om descris de colegul lui de la Columbia ca un om strălucit care știe ce vrea să facă și urmărește ideile lui, ce a făcut Obama? Obama a luat baza sclaviei inițiale cu care s-a format întâi America și a împărțit societatea americană în identități sociale, latinoamericane.
1: Mă scuzați, teze prezente în cartea lui publicată dinaintea candidaturii din 2008, dacă mi-aduc bine aminte.
2: Da, dar eu am scris asta în 2019 ca să văd de ce am ajuns unde am ajuns în momentul când eu scriam 2019. Era exact în momentul în care vedeam abuzul care îl trăia Donald Trump în primii 2 ani, din 2017 până în 2019. Și atunci m-am gândit că multă lume nu știe exact cum a început Partidul Comunist în America și cum de Obama a reușit să schimbe lucrurile. Partidul Comunist a început în 1919 și a fost activistul politic Saul Alinsky, care era mentorul atât al lui Obama, cât și al lui Hillary Clinton, a cărei teză de doctorat era cartea lui Alinsky, Rules for Radicals, adică regulamentele pentru radicalii comuniști. Așa că vedeți de ce eu eram îngrijorată și de ce m-am întors înapoi. Adevărul este că președinții americani de la Roosevelt încolo au vrut să arate că ei vor să ajute oamenii săraci. Și atunci a început Roosevelt cu The New Deal, Truman cu The Fair Deal, celălalt, JFK a fost New Frontiers și LBJ, Johnson, a fost cu The Great Society. Când a început războiul din Vietnam, atunci și-au dat seama că trebuie să vină cu mai mult decât atât. Și atunci Johnson a trecut 4 legi importante ca să dea egalitate afroamericanilor cu celelalte grupuri sociale, adică cum se numește acum supremația albă, de Obama, numită de Obama. Așa. Și atunci el a trecut legile, drepturile egale ale tuturor oamenilor, a trecut drepturile de vot, a trecut altă lege care să dea oportunitate specială, cu un birou special de oportunitate pentru afroamericani și încă o lege, nu mai țin minte exact care. În tot cazul, aceste legi din 64-65 erau suplimentare, pentru că Declarația Independenței din 1871 deja spunea acest lucru. The Article of Confederation dădeau aceleași drepturi la toată lumea. Și după aceea, The Bill of Rights din 1991 a repetat același lucru. Cu toate acestea, Obama, ca să aibă motiv să schimbe și să întărâte afroamericanii, a început cu slavia și nu numai atât, în școli acum se învăța că, de fapt, sclavia și formarea Americii nu a venit de la colonizatorii engleși în 1776, ci a început de la 1619 de către afroamericani. Și de aici a început toată lupta asta și tot sentimentul ăsta de frustrare a anumitor identități sociale împotriva supremației albe. Așa încât, după ce Trump a câștigat, obiceiul este când un președinte câștigă, președinții anteriori nu se mai amestecă în conducerea noului președinte. E bine, Obama a deschis un oficiu, Office for Action, cu care el a început să activeze în timpul lui Trump și a început să numească, să activeze în guvernul său, pentru că Trump a făcut greșeala că nu a schimbat funcționarii nici de la Departamentul de Justiție, nici de la FBI, nici de la CIA și de la multe altele.
1: Cum a putut să facă o asemenea greșeală impardonabilă care a dus de fapt la pierderea mandatului și a dus aproape la încarcerarea sa? Cum a fost în stare el, fiind un om de afaceri, totuși un om care știa cum se administrează puterea? Cum a putut să facă această greșeală? Cine a indus în eroare? A fost înconjurat de trădători?
2: M-am întrebat și eu de multe ori, dar răspunsul este că el, când a venit, nu a venit ca politician, el a venit ca un businessman. Și când a văzut că America, din punct de vedere economic, asta l-a interesat pe el, economia, că America se duce și toată gloria americană și armata americană se duce, că Obama nu s-a ocupat nici de economie, nici de armată, atunci el, pentru că era un patriot, pentru că iubea America, s-a băgat, dar nu era un diplomat cu experiență ce să facă, cum să facă. În tot cazul,
1: Doamna, doar o secundă, vreau să vă întreb ceva punctual, sper că este nimerit aici. Este ceva punctual, într-adevăr. Considerați că Trump a fost trădat de către secretarul său de stat, fostul șef CIA, Mike Pompeo, și apoi inclusiv de către vicepreședintele său, Mike Pence?
2: De Mike Pompeo nu cred deloc. Mike Pompeo l-a susținut, ori n-am auzit niciodată ceva negativ despre Mike Pompeo. Despre Pence, am să vă spun, nu s-a comportat rău Pence cu asta, întotdeauna l-a lăudat în toate, dar Pence era un fricos. Și atunci vreau să vă spun unde a făcut greșeala Pence, dacă vreți să ajungem la alegerile din 2020. Erau alegerile populare, unde Trump avea 75 de milioane de voturi pozitive, și pentru că Constituția scrie că nu poți să câștigi pe voturi populare, ci pe colegiu electoral. Colegiul electoral este oficializat conform Constituției de către vicepreședinte în cadrul Congresului adunat. Și asta era misiunea lui Pence. Și el nu avea voie să schimbe aceste numere care s-au prezentat, spre surpriza tuturor americanilor, că Biden a avut un număr mai mare de număr electoral, adică 386, față de Trump, care avea numai 232, de neînchipuit. Și toată lumea și-a dat seama că a fost o manipulare masivă. Acum, vina care eu personal o găsesc lui Pence, și am mai vorbit cu alții, unii sunt de acord cu mine, unii nu sunt de acord cu mine. Constituția e drept că îi spune că el n-are voie să schimbe. Părerea mea este ca cea a lui Ted Cruz, că în momentul în care el a văzut că era evident că a fost o manipulare, el putea să spună așa: e adevărat că Constituția a fost făcută în 1787, dar eu cred că e dreptul meu să atrag atenția că ar fi bine să se facă o verificare a numerelor. Este prima dată când revine acest lucru.
1: Da.
2: Și dacă Congresul e de acord cu mine, atunci facem. Dacă Congresul nu e de acord, dar eu oricum ofer această variantă. Eu, să fi fost în locul lui, așa făceam. Cine a făcut? A fost Ted Cruz, care, conform Constituției, ca senator, avea dreptul să ridice o obiecțiune. Și, conform Constituției, Senatul trebuia să se retragă într-o cameră pentru o oră, camera să se retragă în altă cameră pentru o oră, să dezbată și să vină înapoi cu rezultatul. Dacă sunt de acord cu Ted Cruz să se verifice numerele astea exagerat de mari pentru Biden și de mici pentru Trump, și după o oră de așteptare cu sufletul la gură, că eram la televizor și așteptam în același timp, a venit Mitch McConnell, președintele Senatului American, și care a spus că după o dezbatere foarte mănunțită au găsit de părere că nu e nevoie de niciun fel de verificare. La fel a făcut și doamna Nancy Pelosi. Acum, Nancy Pelosi, cu soțul ei, care avea business mare în China, Sigur că îi convenea să nu mai fie Trump. Iar McConnell, a cărui soție e chinezoaică și a cărei soră este în Comitetul Central al Chinei și care primește de la socrul său în fiecare Crăciun sau când câte 1,2 milioane cadou așa de Crăciun, de unde știu? Din cărțile scrise de Peter Schweizer, care face o anmânt a scris foarte multe cărți și în care a scris despre toți care au făcut business în China, începând cu Herbert, președintele Herbert Bush, care era prieten bun cu Deng Xiaoping și făcea acolo afaceri mari și din cauza asta e a ținut întotdeauna cu globalismul și cu Gorbaciov. Asta este problema.
1: Mă bucur că l-ați asociat pe Gorbaciov cu globalismul, pentru că această discuție s-a ratat în România. Gorbaciov a vizitat România și eu m-am întâlnit cu el, a fost adus mult timp după ce n-a mai fost președinte, a ținut conferințe, s-a întâlnit cu Ion Iliescu aici la noi, dar n-a fost asociat cu globalismul într-un mod discursiv. Aș vrea să vă întreb înainte de a face o prognoză asupra alegerilor americane prin situația la zi, pentru că ne-ați pomenit de 2020, dar aș vrea să vă întreb înainte, pentru că se întreabă și lumea, cum de sunteți atât de informată legat de mediul politic american? Cum ați ajuns să fiți în proximitatea unor întâmplări pe care să le cunoașteți atât de bine? Ați fost pasionată de politică, v-ați integrat în sistemul politic din Statele Unite, cei de pe lângă dumneavoastră au fost integrați. Care-i secretul?
2: Secretul meu e moștenirea de la străbunicul meu, Constantin Vrăbiescu,
1: Da?
2: care era în comitetul ad hoc al României în Oltenia, în timpul principiului Bibescu. Și el
1: Da.
2: era foarte apreciat. Și eu cred că am moștenit de la el această înclinare spre politică. Ceea ce m-a incitat pe mine este experiența mea comunistă din țară și după aceea dragostea mea față de țară și văzând cum merg lucrurile în America, întotdeauna speram că America va veni și va ajuta Europa de Est, care a fost vândută de Truman în cartea mea Rolul trecutului asupra prezentului, pentru că acolo și cum le știu eu pe toate, să vă spun rețeta. Am citit cărți, cum vedeam că iese o carte, cum o citeam. Și în afară de asta am făcut un comitet care se numește Ad Hoc Committee for Democracy in Romania, acord pe scurt, și în care scriam părerile mele despre ce se întâmplă în România și le trimiteam la Senatul, nu, la Camera Congresului, unde era secția de CSCE, care lucra cu OSCE-ul. Și am
1: Da.
2: avut marele noroc că am cunoscut pe fostul ambasador al Americii în România, numit de președintele Reagan, care era domnul David Vandenberg, între 1981 și 85. La o întâlnire a unei asociații americano-română al Academiei Româno-Americane din America, acolo am avut ocazia să-l cunosc. Și după ce l-am cunoscut, el a devenit deputat. Pe perioada, între timp, ne-am împrietenit că a văzut că el, fiindcă a fost în România și pentru că eu eram o româncă care mă luptam și vroiam să ajut România, el m-a ajutat de m-a recomandat la toți congresmenii care erau băgați în grupul CSCE, care lucra cu OCSE-ul. Și atunci eu, citind și ziarele românești și văzând ce publică congresul în cartea lor, record, cum scapă numele acum,
1: Carte. Cine a scris cartea?
2: Congresul Congressional Record, care este monitorul
1: Da.
2: oficial al României, acolo de multe ori, faptul că eu le dădeam informații bune, ei publicau acolo. Care era diferența? Ambasada română trimitea la congres informații care convenea la ce se întâmpla sub guvernul Iliescu și al Frontului Popular și dă-i așa. Pe când eu scriam informațiile care le vedeam ce se întâmplă în Congresul American și cum gândesc ei despre Europa de Est și în afară de asta, din ziarele românești, cum ar fi Lumea Liberă Românească, unde toți patrioții români care au plecat ca și mine și care își iubeau țara ca și mine, scriau articol și erau bine informați. Eu luam de acolo informațiile, le puneam în engleză și le trimiteam la CSU, lui Christopher Smith, lui Frank Wolf, la senatorul D'Amato, la încă
1: Oameni foarte,
2: ceilalți.
1: oameni foarte influenți în acele vremuri.
2: Păi
1: Oameni
2: tocmai.
1: foarte influenți în acele vremuri.
2: Tocmai. Dar numai prin munca mea, prin memoriile mele, care spuneau adevărul și care, până la urmă, ei apreciau și comparau ce primeau de acolo, ce primeau de acolo și din cauza asta am fost apreciată de ei și primeam scrisori întotdeauna.
1: Este pentru mine este senzațional ceea ce ne povestiți. Înaintea reprizei finale în care să discutăm despre prognoza alegerilor americane, poate vom mai avea plus să discutăm încă o dată până la 5 noiembrie să vedem, pentru că se încinge atmosfera, dar până atunci nu mă pot abține să vă întreb, doamna Vrăbiescu-Kleckner, dacă ne puteți da vreo rețetă magică. Cum să ajungem și noi la 97, aproape 98 de ani, atât de energici, atât de clari în exprimare și în vorbire, ca dumneavoastră? Ce ar trebui să facem? Cum să ne ducem viața? Care e rețeta secretă?
2: Vă spun, la baza bazei mele, cred că este DNA-ul oltenesc. Că mama mea vine de lângă Calafat, tata de lângă Craiova și zic că Oltenia e în mine. Pe deasupra, moștenirea de la străbunicul meu, care, spre deosebire de mine, a avut marele noroc că de la comitetele astea ad hoc a trăit venirea monarhiei, a fost parlamentar penelist, până când așa, și a apucat și independența României din 877 de către turci. El a început când România nici măcar nu era unită și a devenit România mare și independentă. N-a avut decât satisfacții românești. Eu am trăit epoca interbelică când eram un copil până la 17 ani, adolescență, și pe urmă am trăit când transformarea monarhiei ilegalmente în Republică Populară, devenită cu un front popular, care după aia Iliescu, trebuie să spun în ceea ce îl privește pe Iliescu, eu îl compar cu Obama, pentru că amândoi, din punctul lor de vedere, au fost extrem de iscusiți să-și vadă de interesul politicilor foarte bine. Și Iliescu până la bătrânețe și Obama de aici încolo, care pontează al patrulea mandat cu Madame Kamala. Asta este. E,
1: Bun,
2: acum...
1: asta cu al patrulea mandat, pentru că, într-adevăr, la Biden nu avem ce să ne îndoim. Dar încă o frază. În materie de trai zilnic sau de alimentație, ne puteți spune ceva? Cum ați făcut? Iliescu, spre exemplu, Ion Iliescu, care este mai tânăr decât dumneavoastră, dar mult mai uzat, nu se compară.
2: E
1: El avea
2: pește,
1: rețeta asta, el avea
2: e
1: rețeta
2: pește.
1: asta cu dormitul, cu dormitul, cu dormitul el dormea în fiecare după amiază și sigur, un trai echilibrat, dar nu foarte echilibrat. Care ar fi secretul din acest punct de vedere?
2: Uite să vă spun, foarte mult exercițiu fizic, de exemplu când lucram la Națiunile Unite și eram la o oră distanță, eu dimineața plecam pe jos ca să pot să mă mișc, că restul timpului la birou stăteam, nu prea circulam, vă dați seama. Iar seara, vis-a-vis de Națiunile Unite, erau clădirile Națiunilor Unite, unde la etajul 7 era un bazin de not. Și acolo traversam strada First Avenue, mă urcam sus la etajul 7, venea și soțul meu acolo și înotam și, pe urmă, când se putea, mergeam cu mașina, dar majoritatea timpurilor veneam pe jos acasă. Așa că mișcarea este una. Al doilea este o mâncare, eu întotdeauna am mâncat ponderat, tocmai ca să nu pun pe mine, că odată ce pui pe tine, nu mai ești la fel de agil. Iar restul, pentru că am lucrat toată viața mea, iar când am ieșit la pensie, că nu mă puteam obișnui să nu fac nimic, atunci am început să scriu cărțile. Am început întâi și întâi cu analiza mandatului Constantinescu, care se numește o mărturie provocată, provocată pentru că în cartea domniei sale a scris că eu am câștigat apartamentul din America.

0: romanele în engleză și cu textele românești în carte. După aceea am scris altă carte în care am scos numai și numai mai mult pentru poze, pentru Țară din Exil, care are formatul unui foi de hârtii și în care am scos numai partea politică, cum am ajutat familia regală, care a venit de 3 ori în America, când am ajutat cu prima venire, am organizat totul, în timpul când eram cu doamna Christine Valmy, care tocmai atunci pleca în Japonia și atunci m-a rugat pe mine să iau locul. După aceea am ajutat la nunta Principeții Maria, pe care am organizat-o la New York în 1995, și după aceea am fost invitată și soțul meu a fost cavaler de onoare la nunta Principeții Margareta la Lausanne, unde am avut ocazia să-l cunosc pe Andrei Bădin și pe Marius Ghilezan.
1: Mulțumim pentru aceste lămuriri. Haideți să vedem din poziția dumneavoastră de republicană. Am mărturisit-o înaintea emisiunii și am spus în felul următor, că fiind o republicană, astăzi fiind considerată în această campanie trumpistă, fiind trumpistă, veți încerca totuși să ne faceți o sinteză la ce ne putem aștepta. Noi aici la Gold FM suntem adepții teoriei că alegerile din 2020 au fost fraudate în defavoarea lui Trump, bazat pe neatenția lui Trump pe care dumneavoastră ați menționat-o aici. Dar în același timp am avansat o ipoteză că s-ar putea să avem de-a face cu o fraudă dublată sau triplată la aceste alegeri în favoarea lui Kamala Harris. Asta a sunat foarte intrigant pentru ascultătorii noștri din România și din toate colțurile lumii. Însă aș vrea să testez această teorie pe care noi am avansat-o chiar cu cineva foarte implicat și cunoscător, deci cu dumneavoastră, să ne spuneți cum stăm.
0: Acum eu cred că eu sunt foarte credincioasă, foarte. Adică de multe ori Dumnezeu mi-a oferit o ocazie pe care eu nu o așteptam. De exemplu, așezarea la masă acolo lângă cucoana egipteancă, care mi-a deschis calea către viitoarea mea carieră profesională. Da? La fel, în alte ocazii Dumnezeu m-a ajutat. De exemplu, ultima carte asta, Stânga Americană, de la Trump la Biden și Orientul Mijlociu, dacă n-aveam COVID-ul ăsta, să am 2 săptămâni fără să mă văd cu nimeni, probabil cartea nu îmi venea ideea să o scot, că de fapt cartea e făcută din 8 articole care le scrisesem separat din 2019, 20 și 21, în care am analizat alegerile din 2020. Când juridice, domnul Răzvan Constandache, căreia îi mulțumesc, și domnului Andrei Săvescu din tot sufletul pentru tot ajutorul dat, pentru tot ce au publicat ei, și de rândul ăsta, făcând cu zor mare să se publice această carte, inclusiv Curtea Veche, care a vrut să o publice în timp record. Acum, de ce s-a publicat? Pentru că am căzut de acord cu juridice că subiectul din 2020 e similar cu ăsta de acum. E vorba tot de Trump, este vorba tot de Trump, cel care vrea să intervină și să strice tot ce caută să clădească Obama cu comunismul și socialismul progresist al lui, iar Trump să intervină să strice, știi, ca un elefant care intră într-o casă de sticlă. Situația este similară și nu cred că Obama va renunța la ideile lui, bazat numai pe articolul care l-a scris Alan Root, că este strălucit și când are o idee

0: fixă, aia o urmărește și nu se lasă de ea.
1: Mă scuzați, vreau să
0: Asta
1: vă întreb
0: este.
1: ceva legat de Barack Obama și nu doar de el, dar despre el. Eu îl consider un tip modest din punct de vedere intelectual. Nu-l văd în stare să miște un sistem uriaș cum este sistemul american. El este, de fapt, marioneta deep state a unor oameni mult mai puternici, mult mai bogați. Sau este în sine o entitate care poate să facă ceva? Eu îl văd doar ca pe o marionetă, mă scuzați.
0: Eu cred că eu văd exact inversul. Ăia care îl urmăresc în guvern sunt oamenii pe care el i-a numit. Și faptul că el o susținea pe Hillary Clinton, care știa că are același mentor Palinski și că ea va continua să îi continue politica lui, el a ținut cu tot din adinsul. Și din cauza aceasta, oamenii lui au fost de acord să înghită acel dosar făcut de către Hillary Clinton din banii luați din campania democrată, prin domnul Steele, care era un britanic și care lucra cu FBI-ul respectiv, și pentru că ei toți îl susțineau pe Obama, care de când a preluat și a făcut Office for Action, el n-a stat cu mâinile încrucișate, toți știau că dacă cumva vine Trump după ce el a fost acuzat de ei că avea legături cu Putin, Trump știa că n-avea legături cu Putin și Putin știe că n-a avut legături cu Trump. Numai ei au făcut acest lucru ca să poată să vie Hillary Clinton. Și pe deasupra, te rog să vă spun că Hillary Clinton, cât a fost la Departamentul de Stat, ea este vinovată de cele întâmplate la Benghazi. La Benghazi, când s-a făcut în Liban, mi se pare, a fost o revoltă a libanezilor împotriva americanilor și Hillary a fost anunțată cu mult înainte că va fi o mișcare și atunci ambasadorul american a fost omorât și ceilalți mulți au fost împușcați și făcuți. Și Hillary Clinton a primit foarte multe e-mail-uri și ce a făcut ea a distrus telefonul ei cu e-mail-urile. Acest lucru trebuia să fi fost analizat, nu s-a analizat până astăzi când vorbesc cu dumneata acum, pentru că cei de la FBI și de la Ministerul de Justiție nu au vrut să-l contrazică pe Obama. Asta a fost.
1: America este conectată din punct de vedere securistic cu România, pentru că vorbim despre un blogger român, unul Guccifer, care a fost încarcerat în Statele Unite, cel care a devoalat toată corespondența secretă a lui Hillary Clinton. Adică un tip din Arad, Guccifer îl cheamă, el este cel care a expus public înaintea campaniei lui Hillary Clinton cu Donald Trump toată această corespondență. Bineînțeles că el n-a avut mijloacele, dar a fost preferat să emită cumva din România. România este foarte legată de scandalul alegerilor americane și dacă luăm în considerare ce a spus Trump legat de matrapazlăcurile familiei Biden în România, banii pe care i-a câștigat, Mark Gitenstein, ambasadorul actual al Statelor Unite la Uniunea Europeană. Cum vedeți România din punct de vedere al implicării de partea Deep State-ului american, bineînțeles?
0: Este un subiect pe care nu o să-l atac, că nu-l cunosc, nu știu.
1: Am
0: Așa
1: înțeles.
0: că îmi pare rău, dar nu pot să vă răspund.
1: Nu-i nimic. Haideți să
0: De
1: mergem mai
0: prima
1: departe cu scenariul alegerilor americane.
0: dată că aud că aceste e-mail-uri ale lui Hillary au fost făcute publice. E prima dată acum de la dumneata. Aș fi vrut De multe ori, în 5 ani de zile, se aude această veste în America. N-am auzit-o
1: Noi l-am citit în
0: aici.
1: România, le-am văzut în România și le-am citit, au fost publicate.
0: Înseamnă că România este mai alertă și mai pusă la punct decât republicanii americani pe care eu îi ascult la Fox News, la Newsmax și la OAN.
1: Da. Aș vrea să venim înspre finalul discuției de astăzi, care sper să aibă și un al doilea episod la un moment dat, tot înaintea alegerilor. Să ne spuneți, nu ce doriți, că ce doriți știm, cum previzionați că va fi această perioadă dinainte de 5 noiembrie și cine credeți că va câștiga în final? Adică vor fi mari lovituri electorale, vor fi mari dezvăluiri. Sau, dimpotrivă, fiecare își va vedea de treabă, Trump mergând prin supermarketuri și mai cumpărând mâncare pentru cei săraci, și Kamala Harris venind la televizor și râzând într-un mod aproape obscen, îmi pare rău, la necazurile care sunt în lume, râsul Kamalei Harris pe mine mă dă pe spate, ca să spun așa, îmi creează o senzație foarte proastă. Nu, nu, nu suport. Râsul ei pe necazurile lumii, cum se așează, eu nu-l suport. Deci, cum va fi?
0: Eu vă spun, dacă mă uit în urmă, trebuie să mă uit la. Pentru că sunt aceiași oameni, da? Este același Obama, care eu sunt convins că nu vrea să renunțe la ideile lui, este același Trump, care văd că are puterea și forța să mai vrea să intre și la această campanie după ce a pățit ce a pățit cu prima, și sunt convins că el va continua, sunt convins că va câștiga un număr enorm de voturi, mai mult decât prima dată, și din cauza asta mă întreb dacă ei mai vor putea să manipuleze voturile, care vor fi și mai mari. Din cauza asta, doresc, bineînțeles, să vină Trump, nu numai pentru America, nu numai pentru, dar și pentru restul omenirii și inclusiv și România. Pentru că întotdeauna tot ce am făcut, întotdeauna când am analizat toți președinții, întotdeauna m-am gândit ce repercusiuni vor avea și pentru România. Așa încât dacă vine Trump, eu sunt sigură că va ajunge la urechile lui și părțile bune care și trecutul României și de toate. Dar trebuie să admit, spre deosebire de soțul meu, care este foarte optimist și care spune că precis Trump va ieși, părerea mea este că dacă câștigă la 5 noiembrie, până la 20 noiembrie, când el intră în Casa
1: Ianuarie.
0: Albă, ianuarie, când va intra la Casa Albă cu putere, mi-este frică de soarta lui. Dar să dea Dumnezeu să fiu greșită și Dumnezeu să vrea să ajute nu numai America, după cum am spus, dar restul lumii. Pentru că dacă nu vine Trump, atunci China va prelua, care are un maraton de 100 de ani, de la 1949, când a preluat Mao Zedong, până în 2049, când se face suta. Și Xi Jinping este un om foarte deștept, foarte ponderat, care a trimis COVID-ul ca să distrugă America fără război. Eu sunt sigură că el nu va ataca Taiwanul, că nu vrea să cheltuiască pe război. El a lucrat cu subminarea Americii și îi convine foarte bine ce face Obama. Dar el în cele din urmă va căuta să fie hegemonul lumii, inclusiv Rusia. Asta este și îmi pare foarte rău de ce s-a întâmplat în 2000, în 1989, când în 90, când a fost dezmembrată Rusia de către eroul secolului care a fost Boris Yeltsin, care după 75 de ani a reușit să schimbe Rusia comunistă, stalinistă și să o readucă și să o vrea să o readucă după ce a semnat după ce a semnat actul NATO-Rusia Founding Act când a semnat-o cu
1: Cel care a
0: NATO.
1: pus bazele cumva unei posibile integrări a Rusiei în NATO. Despre asta vorbiți.
0: Exact, astea erau lucruri care trebuia să fie ajutat Rusia, dar de rândul acesta China, când va fi puternică, va înghiți nu numai Europa, nu numai America, dar va înghiți și Rusia. Asta e părerea mea.
1: Doamna Simona Vrăbiescu-Kleckner, pentru ca să ne încapă și în reluare, am depășit o oră, dar vrem să dăm emisiunea în reluare, trebuie să închidem aici. Acum, dacă v-ați acomodat cu noi, poate că va fi simplu să facem o emisiune și din Statele Unite. Colega mea, Iuliana Pitaru-Vlacicu, va sta în legătură cu dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult, pentru mine a fost o delectare, v-am ascultat cu multă atenție, la fel ca și toți cei care ne-au urmărit. Vă doresc o întoarcere bună către America, să dea Dumnezeu să se întâmple așa cum vreți. Noi o să vorbim despre cartea dumneavoastră în continuare, care poate să fie comandată la editura Cartea Veche. Sărut mâna, sărut
0: Curtea vechi.
1: mâna, Curtea Veche, pardon. Curtea Veche, vedeți? Vedeți ce atentă este doamna Vrăbiescu? M-a corectat, deci este mai lucidă decât bine cum ar veni. Stânga americană, Trump, Biden și Orientul Mijlociu. Asta este cartea. Aceasta a fost doamna Simona Vrăbiescu-Kleckner pentru Gold FM astăzi, 30 septembrie 2024. Prieteni, să fiți iubiți, stați pe Gold FM.
2: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă. Ați ascultat redifuzarea ediției din 30 septembrie 2024.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
4: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: you under my skin.
1: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

On Gold FM. Solid Radio. Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice.

0: fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job.

0: Raport despre economie cu Petrișor Pei. Emisiune susținută de Construcții Erbașu.
1: On Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: spatele fiecarei construcții. Sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbasu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbasu. Carieră, nu doar job.
1: O oază de relaxare în delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753 112 222.
3: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
4: On Gold FM, Solid Radio. We're Gold School. Gold FM, Solid Radio.

You're on Gold FM. Solid Radio. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi. Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza

0: prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@arondunity.ro.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM.
1: Bună ziua, dragi ascultători, bine ați revenit la Geopolitica la zi. Suntem în penultima săptămână din august, aproape a trecut vara din nou. Foarte repede a trecut și vara aceasta, toți cu care discut au ajuns la aceeași concluzie ca și mine. Sper că cei care încă sunteți în concediu sau doar acum ați ajuns, vă bucurați de vremea bună, că cei care v-ați întors la treabă, ca și noi de la Gold FM, vă bucurați de faptul că aveți serie liniștite și călduroase după muncă. Avem multe subiecte de acoperit astăzi la Geopolitica la zi. Facem, ca de obicei, recapitularea situațiilor din Ucraina și din Iran. Iar apoi vom discuta și despre două evenimente interesante, neașteptate pentru unii din ultima săptămână, din Asia de Est, de data aceasta, anume despre vizita lui Putin la insulele acelea care pe care le doresc japonezii și despre decizia lui Trump de a restrânge exercițiile militare cu Coreea de Sud. Două evenimente care sunt legate într-un fel indirect, ambele foarte importante. Până să ajungem la aceste subiecte mai substanțiale însă, vom începe ca de obicei cu niște știri notabile, care trebuie comentate pe scurt, anume Deutsche Bank a anunțat luni că a fost numită de China bancă de clearing pentru moneda sa, adică pentru renminbi, o premieră pentru un creditor european și foarte important în contextul dedolarizării și influenței tot mai mari a yuanului, a renminbiului. Să ține minte că este Deutsche Bank, o bancă nemțească, și să ține minte că și în Rusia, de exemplu, Raiffeisenul este cel care a operat cel mai mult timp după începerea războiului de acolo, deci nemții sunt europenii care rămân inserați în toate aceste operațiuni financiare din Est, pe care pare se că le-ar sancționa, dacă ne uităm doar la retorica publică venită din Germania. JP Morgan avertizează că o criză alimentară globală masivă ar putea începe anul viitor din cauza deficitului de îngrășăminte care restrânge aprovizionarea cu alimente. Deficitul de îngrășăminte vine ca rezultat al războiului din Iran. Am scris acum câteva luni un material mai lung pe tema aceasta, pe care îl puteți găsi pe Solid News, unde explic exact de ce războiul Iran poate veni cu așa consecințe majore asupra hranei mondiale, pentru că sunt consecințe foarte mari și vor fi consecințe foarte mari, mai ales pentru Africa, America Latină, Asia emergentă. Să ținem minte că China, de exemplu, stă foarte bine în acest calcul. Ar fi cel mai grav pentru India, pentru Columbia, pentru Brazilia, pentru Taiwan, pentru Coreea, pentru Indonezia, deci foarte multe economii mari ar fi afectate de această criză alimentară pe care o prevede JP Morgan pentru anul viitor. Dar China deja de mai mulți ani stochează alimente, îngrășăminte, energie, metale industriale. Deci vedem că ar fi problematic, mai ales pentru statele care până de curând au fost încă mai aliate cu SUA sau dau impresia că ar dori să continue să fie aliate cu SUA. O altă știre interesantă, tot din America, cumva, care compară China cu America. A apărut un raport de la Renegade Resources, nu am mai auzit de ei până acum, dar foarte bun raportul, l-am citit, în care arată cât de mult aur s-a cumpărat în SUA, în China și în India în anul 2025, dar face și diferențiere între aurul fizic care a fost cumpărat sub formă de lingouri, de monezi, de bijuterii și aurul ETF, adică fondul tranzacționat la bursă care urmărește prețul aurului fizic sau urmărește companiile miniere. Practic, acest fond cumpără hârtii care reprezintă aur fizic, dar de fapt nu vorbim despre aur stocat în țara cumpărătorului. Și vedem că în cazul Americii doar 30%, 29% din aurul cumpărat a fost aur fizic. Majoritatea cumpărătorilor au cumpărat acest tip de ETF, de fond care nu vine cu garanții foarte solide în cauza, nu știu, unui război, unei crize financiare foarte mari. Dar în China, 86% din aurul cumpărat a fost fizic, iar în India 95% din aurul cumpărat în 2025 a fost fizic. Și mai știm și că dintre aceste trei state, China a cumpărat cel mai mult aur, 925 de tone, pe locul 2 India cu 749 de tone și pe locul 3 SUA cu 612 tone. Nu o să mai continui partea asta pentru că știu că nu chiar toți joacă la bursă, dar aurul și achizițiile de aur sunt tot timpul un semnal important pentru sănătatea unei economii sau unei valute. Tot în SUA, cel mai recent sondaj Economist și YouGov ne spune că rata de aprobare a președintelui Trump a scăzut la 33%, cea mai scăzută rată de aprobare înregistrată pentru Donald Trump, atât în primul cât și în al doilea său mandat prezidențial. 62% dintre americani desaprobă performanța sa, iar 50% o dezaprobă vehement. Destul de gravă situația pentru Donald Trump înaintea midterm-urilor. Și ce este și mai grav este că principalele plângeri pe care oamenii le au la adresa lui Trump sunt de ordin economic, adică exact ce ar fi trebuit Trump să rezolve, și de ordine politică externă. 78% dintre americani cred că economia este într-o stare proastă, iar 65% cred că țara este pe drumul greșit din cauza războiului din Iran și a prețului la gaze. Vă dați seama astfel ce surprize vom avea la midterm-urile care vin. După aceste midterm-uri, cam în următoarele luni, după acestea trebuie să și identificăm care vor fi principalii challengeri la poziția de președinte a Statelor Unite, pentru că înseamnă că sunt mai puțin de 2 ani până la alegeri. Deja cei care vor deveni candidați principali trebuie împinși în față, dacă nu sunt deja foarte notabili. Vom vedea, vom discuta toată toamna despre acest lucru. Bloomberg raportează că Washington a distribuit membrilor NATO un chestionar de loialitate, un document care evaluează sprijinul lor pentru politica externă a lui Donald Trump, înainte de a decide asupra unor reduceri suplimentare de personal în Europa. Și ne spun cei de la Bloomberg că printre întrebări sunt și a susținut public această țară politica externă a SUA, ați impus restricții asupra forțelor americane care utilizează bazele militare și dacă sunt dispuse țările să reducă sau să elimine aceste restricții. Destul de urât să trimiți un astfel de chestionar, pentru că insinuarea este că postura preferată de Washington, adică o aliniere clară cu politica externă americană, este deja o așteptare de la aliații SUA. clar că nu este văzut favorabil o astfel de acțiune. Vom vedea dacă chiar este real, încă nu se știe acest lucru, dar și dacă nu este real, a devenit deja foarte plauzibil un astfel de chestionar și arată cât de slabă, ca spunem așa, este de fapt alianța noastră cu Washingtonul pe care ne bazăm, cam singura pe care ne bazăm, pentru că vedem că nu se încearcă extinderea relațiilor cu vreo altă mare putere. Guvernul britanic, să trecem la Europa, a refuzat să publice dosarele și informațiile pe care le deține referitoare la o firmă israeliană care s-a implicat în alegerile din Scoția. Este acuzată de interferență în alegerile pentru Parlamentul scoțian. Black Core se numește această firmă israeliană, a nu se confunda cu Black Cube, altă firmă privată israeliană care a fost acuzată de interferență la începutul acestui an în alegerile parlamentare din Slovenia, nu din Scoția. Dacă mai țineți minte acel scandal cu înregistrările secrete, cu întâlnirea cu liderul opoziției, etc., etc., acum este altă firmă, Black Core, care a fost identificată în operațiuni de influență digitală și în alegeri din Franța, și alegeri din New York, și în Angola, și în Togo. În Scoția, în principal, Black Core-ul este acuzat că a coordonat sute de conturi false pentru a posta conținut negativ despre John Sweeney, prim-ministrul, John Sweeney fiind unul dintre puținii politicieni cunoscuți din Marea Britanie care au numit acțiunile Israelului în Gaza un genocid. Vom vedea dacă Westminster-ul va publica aceste informații. Momentan, acesta ar fi scandalul politic din Marea Britanie de săptămâna aceasta. În Uniunea Europeană, Kaya Kallas ne spune că acum pregătește cele mai vaste și cele mai mari sancțiuni pe care le-a pregătit până acum împotriva Rusiei și că odată ce acest nou pachet de sancțiuni va fi adoptat, numărul indivizilor ruși sancționați va crește cu o treime. Și așa, cu astfel de presiune, ne spune Kaya Kallas că se va câștiga acest război. Știți că nu îmi place conducerea de la Bruxelles, pe cât îmi place Europa și conceptul de Uniune Europeană pentru a spori puterea statelor europene mici comparativ cu restul lumii. Nu îmi place de Kaya Kallas, nu îmi place de Ursula von der Leyen, știți de ce aș avea de zis pe acest subiect. Dar că tot am ajuns la războiul din Ucraina, știți că acesta continuă. Azi noapte au fost atacuri foarte mare asupra Kievului din partea rușilor, au apărut foarte multe alerte, dar și ucrainenii au atacat serios Rusia în ultima săptămână. Duminică și luni au lansat unele dintre cele mai mari valuri de atac kamikaze cu drone din tot războiul. Duminică au fost 820 de drone ucrainene. Luni au fost 600, în total cam 700-800 din sutele mele care se îndreptau chiar spre Moscova. Din fericire, se pare că nu a murit nimeni, au fost 3 persoane rănite din cauza acestor atacuri în Moscova. În Ucraina încă nu au apărut cifrele de azi noapte. Se știe însă că cel mai mare centru logistic al Wildberries în apropierea Moscovei a fost distrus de ucraineni în acest weekend, dar da, pe frontul de război, v-am spus, a ajuns într-un punct în care atacurile sunt din ce în ce mai puternice și mai distrugătoare. nu am vești bune partea aceasta. O veste nici bună, nici rea, ca să spunem așa, pentru noi. A fost ales Camara ca noul ministru de apărare al Ucrainei. Yevhen Khmara este fostul șef SBU al serviciilor ucrainene. Înainte de asta a fost și comandantul centrului de operațiuni speciale Alfa al SBU, deci supraveghea campania Ucrainei de atacuri cu drone cu rază lungă de acțiune asupra Rusiei. Și el a condus și operațiunea de liberare a insulei Șerpilor în 2022. Deci, e foarte cunoscut în Ucraina. Fedorov, desigur, nu este fericit până în ziua de ieri, când s-a hotărât venirea lui Khmara la putere. Au continuat protestele în favoarea lui Fedorov. Fedorov a și venit cu o postare mai lungă în care a cerut alegeri anticipate, adică nu anticipate, alegeri în timpul războiului în Ucraina, pentru că alegerile oricum întârzie cu mai mulți ani deja. Dar așa a generat și mai multe proteste, pentru că a venit cu această idee, citez: democrația nu poate fi ținută o statică de Rusia, luptăm tocmai pentru că vrem să rămânem un stat european liber, prin urmare trebuie să găsim un mecanism legitim, sigur și realist, care să permită Ucrainei să restabilească un proces democratic de plin, chiar și în mijlocul unui război prelungit. Cu alte cuvinte, Fedorov și cei care îl susțin, care sunt în principal organizațiile soroșiste, cum se numesc, adică mai ales organizațiile susținute de Europa și anterior apropiate de Partidul Democrat SUA, au acest plan de a organiza alegeri anticipate și ca Fedorov să ajungă președinte. Vedem însă că nu s-a reușit acest lucru. Deja s-a tăiat practic tot avântul la această acțiune prin faptul că Parlamentul l-a votat pe Hmara și biroul președintelui, adică biroul lui Zelenski, a spus că sunt nerealiste propunerile lui Fedorov atunci când vine vorba de alegeri. Acum nu pot spune chiar asta, pentru că chiar biroul președintelui discuta acum câteva luni despre posibilitatea unor alegeri, deci o astfel de propunere nu este atât de șocantă, ca să spunem așa. Fedorov, oricum, a fost deja și implicat într-un scandal în ultimele 2 zile. S-ar putea să devină în curând all news, să vedem cât de serioasă este susținerea pentru Fedorov din tabăra europeană progresistă. A apărut o informație de la deputatul ucrainean Alexei Goncearenko, cum că Fedorov a primit o scutire de la recrutarea militară pe 18 iulie, la doar 2 zile după ce a fost demis, și a obținut această scutire prin intermediul fundației caritabile numită Europa de Est. Printre donatorii acestei fundații se numără și Fundația Renașterea a lui George Soros. De aceea spun că are legătură cu această linie soroșistă. Și Fundația Caritabilă Europa de Est în sine a fost fondată de Fundația Americană Eurasia, care este finanțată sau era finanțată de USAID, de USAID. Ca să înțelegeți de ce este important, pentru că Fedorov nu se putea scuti singur de armată, ca să spunem așa. În Ucraina există sistemul de rezervare a angajaților de la mobilizare. Anumite organizații care sunt considerate critice pentru funcționarea statului sau pentru sprijinirea armatei, pot cere ca unii dintre angajații lor să nu fie mobilizați și în cazul fundațiilor caritabile, ca și în cazul Fundației Europa de Est, trebuie să ofere ajutor eligibil armatei ucrainene în valoare de 200.000 de euro aproape pe an per individ. Deci, practic, se plătește într-un fel, într-un mod puțin indirect, pentru ca acești oameni să nu ajungă în armată. Iar faptul că Fedorov este cel care promovase până acum contractele militare și discuta despre cât de bune sunt, de fapt, aceste contracte pe care el le-a gândit, cât de bine plătiți sunt soldații din armata ucraineană, și-a organizat această șmecherie pentru a evita recrutarea în cele două zile de când a fost demis. Deci, un scandal destul de mare astăzi în Ucraina. Nu a fost confirmat de Fedorov, avem doar cuvântul lui Goncearenko, dar nu am văzut nici să fie infirmat prea clar. Dacă trecem la Orientul Mijlociu, avem probleme în continuare pe mai multe fronturi. Un scandal de săptămâna aceasta este cel care îl implică iarăși pe Itamar Ben Gvir, care este ministrul Securității Naționale în Israel. Îl știți, am mai discutat despre declarațiile lui, dar a făcut niște remarci absolut șocante într-un podcast de weekendul trecut. Ben Gvir a spus, citez: cred că asasinatele țintite ar trebui să fie efectuate în Gaza, ucicând 30 până la 40 de persoane în fiecare noapte. Nu doar pe cei care reprezintă o amenințare imediată. Există oameni acolo care nu merită să trăiască. Nu ar trebui să trăiască, nici măcar nu sunt oameni. Am încheiat citatul. Deci acesta este discursul lui ministru din guvernul Netanyahu. Vă dați seama ce reacție este și în Israel când văd că sunt conduși de astfel de oameni cu astfel de discursuri care, liniștiți, pot spune astfel de lucruri în podcasturi. Cam toată lumea a fost șocată de aceste declarații, dar văd că în media mainstream a fost doar un intermezzo de 10 minute, nu a rămas nimeni să le discute mai pe larg. Atacurile continuă în Gaza oricum. După ce am discutat săptămâna trecută despre cum planul lui Trump nu este acceptat, cel mai recent atac aerian israelian a ucis 9 palestinieni la o secție de poliție din Gaza ieri. Cu două zile înainte au mai fost omorâți încă 2 palestinieni, asta înțelege din rapoarte. Țin minte că de când s-a ajuns la pace și la armistițiu în octombrie anul trecut, peste 1200 de palestinieni au fost omorâți, comparativ cu 4 soldați israelieni. Deci războiul acolo continuă și în sudul Libanului continuă războiul, deși și acolo teoretic este un armistițiu de la începutul acestui an. Într-un atac de weekendul trecut, 11 libanezi, printre care 3 copii, au fost uciși, au fost și 19 răniți, bombardați de avioane de război israeliene. Și dacă aceste două fronturi nu erau destul, israelienii au atacat și baza aeriană Abu al-Duhur din Idlib, în nordul Siriei, marți dimineață. Este o bază militară la aproximativ 70 de kilometri de granița cu Turcia și au provocat mari pagube și acolo, dar din fericire nu au provocat victime. Atacul a venit ca o surpriză pentru majoritatea oamenilor. Israelienii spun că au atacat pentru a împiedica Turcia să stabilească o prezență militară acolo. Nu știu de ce aveau aceste informații, cum au declarat și oficialii sirieni și cei turci. Nu există niciun plan pentru o bază turcească permanentă sau desfășurare de trupe, sau cel puțin nimeni nu a auzit nicio știre în acest sens și declarațiile oficiale nu au venit cu vreo amenințare în acest sens. Este șocant mai ales pentru turcii din zonă, dar eu cred că de fapt atacul acesta arată că încă există această axă de ajutor despre care am discutat între Siria, Turcia și Israel, pentru că în acest moment toți cei trei lideri ai acestor state au nevoie să justifice pozițiile mai dure. Nu știu cum se renumesc, dacă se renumesc conservatoare în cazul lui Erdogan, sau să mă refer efectiv la violența împotriva unor minorități sau unor vecini în cazul Siriei și a Israelului. Dar în cazul lui Netanyahu se apropie alegerile și vedem că principalii oameni cu care se va lupta Netanyahu în aceste alegeri sunt israelieni mai conservatori și mai sioniști, extremiști decât el, ca să spunem așa, și atunci are nevoie să fie și mai dur în acțiuni, iar această acțiune planificată din Siria nu este una care să aducă mari probleme pentru Netanyahu, dar care îl ajută totuși din punct de vedere al imaginii. În Siria am discutat săptămâna trecută, dacă ați ratat ediția de săptămâna trecută a emisiunii, o puteți găsi pe YouTube sau pe Facebook sau pe goltv.ro. Dar săptămâna trecută am povestit despre problemele pe care le are Al-Shara în Siria acum, unde iarăși este conflict intern și trebuie să aibă o amenințare externă, ca să spun așa, pentru a distrage atenția populațiilor locale de la conflictul intern. Iar în Turcia avem aceleași probleme ca de obicei cu curzii. Trebuie să pară cât de dur posibil și Erdogan, pentru că avem curzii din Siria care au probleme acum cu Al-Shara și vor să înceapă un conflict acolo. Dar avem și pe cei din Irak. Până la finalul lunii septembrie, americanii vor elibera bazele din Irak și atunci vom vedea cum se vor comporta curzii de acolo. Dar oricum, faptul că este pus în conflict cu Israelul pentru Erdogan este întotdeauna foarte bine din punct de vedere politic. Israel Katz, Ministerul Apărării, chiar a venit să-și ajute în acest sens și a făcut și o postare pe X în care discuta despre retorica anti-israeliană a lui Erdogan, deci exact ce avea nevoie Erdogan. Blocada militară în strâmtoare Ormuz continuă. Iranul mai lovește ținte americane din Orientul Mijlociu. Săptămâna trecută a lovit inclusiv un hotel cu personal american din Kurdistanul irachian, din Erbil. Și vedem că și la începutul acestei săptămâni a lovit în Emirate Arabe Unite. Din fericire, toate atacurile sunt la un nivel foarte mic la momentul de față și atunci sistemele de interceptare pot să intercepteze aproape tot ce vine de la Iran. Că tot n-a spus de Emiratele Arabe Unite, trebuie să avem o mică discuție legată de acestea. Au fost de acord să deblocheze între 10 și 20 de miliarde de dolari pentru Iran săptămâna trecută, ca parte a unui acord de încetare a atacurilor iraniene asupra teritoriului emiratez. Și Reuters ne-a spus săptămâna trecută că primele 3 miliarde de dolari au fost deja transferate Iranului. Presupunem aici că oricum sunt active iraniene înghețate în sistemul bancar emiratez și în ciuda faptului că Ministerul de Externe al Emiratelor Arabe Unite a negat acest transfer, majoritatea analiștilor au considerat corectă această știre și au spus că tind să o creadă, pentru că în Emiratele Arabe Unite se țin majoritatea banilor iranieni care trebuie să ajungă la iranieni. Practic, prin intermediul emiratelor, au reușit iranienii să joace pe planul economic mondial, altfel nu ar fi avut cum, doar acolo au fost lăsați să investească sau să își lase bani în bănci. Dar în urma acestui atac de marți, prin care două rachete balistice au fost lansate de către iranieni, nu a fost confirmat acest atac de către iranieni, dar avem aceste informații de la Ministerul Apărării al Emiratelor Arabe Unite. Abu Dhabi a hotărât să oprească toate tranzacțiile comerciale și financiare cu Iranul. Asta este ceva foarte grav pentru iranieni. Nu știu de ce au ajuns în acest punct, pentru că cam 30% din importurile iraniene non-petroliere vin prin Emiratele Arabe Unite și este un comerț de 30 de miliarde de dolari pe an, deci foarte, foarte mare, pentru că, din nou, toți iranienii din diaspora își trimit banii înapoi în Iran și profiturile prin intermediul Emiratelor Arabe Unite. Vom vedea săptămânile viitoare dacă chiar este reală această știre și de ce iranienii au preferat să se ajungă la un astfel de deznodământ. Încă sunt multe semne de întrebare. Ultimul front pe care continuă războiul din Orientul Mijlociu este frontul de luptă între Yemen și Arabia Saudită. Am mai povestit despre acest lucru în ultimele săptămâni. Avem o declarație de la guvernul Yemenului care este susținut de Arabia Saudită, adică practic Arabia Saudită, care declară că a efectuat 181 de operațiuni militare împotriva grupării Houthi weekendul trecut, iar gruparea Houthi sau Ansarallah declară că a efectuat 31 de operațiuni militare împotriva țintelor saudite. Data aceasta, în ultimele zile, am văzut prima dată un atac cu dron asupra rafinăriei Saudi Aramco din Jizan, din Arabia Saudită. Destul de grav acest atac, dacă este real. Și apoi se pare că a avut loc și un atac al grupării Houthi asupra unei nave militare saudite în largul portului Mocha de la Marea Roșie. Arabia Saudită nu a confirmat public aceste atacuri sau amploarea pierderilor cauzate de aceste atacuri ale grupării Ansarallah. Este destul de obișnuit pentru Arabia Saudită să nu declare public aceste atacuri, deci nu aici este problema. Problema este că vedem, de fapt, prin intermediul acestor atacuri, faptul că, cum v-am spus săptămâna trecută, pactul de apărare de la Mecca a fost doar simbolic, nu a venit nimeni în apărarea Arabiei Saudite, chiar dacă discutăm aici despre atacuri care nu au fost confirmate de Arabia Saudită. Este evident că ar fi trebuit măcar să vină un mesaj public de susținere din partea Pakistanului sau a Turciei. Nu s-a întâmplat acest lucru. Deci, exact cum v-am spus, nu cred că trebuie să luăm în serios acest tip de pact de apărare, pentru că a avut doar rolul de a semnala retragerea SUA din regiune. Ați văzut că la începutul săptămânii Donald Trump a și lăudat formarea acestui pact. Deci este clar că americanii își doresc în primul rând această retragere, nu doar cei din regiune. Dar, da, acest război dintre Yemen și Arabia Saudită, din fericire, încă nu a fost reluat la scară largă, adică nu am ajuns iară în situația de război în care eram acum câțiva ani, dar cu încă câteva atacuri de acest fel se poate ajunge din nou la un război semnificativ care parcă nu se mai termină în Yemen, din păcat. Azi noapte sau azi dimineață a venit o postare de la Donald Trump pe tema Iran, după ce am avut amenințări de la șeful trezoreriei americane săptămâna trecută, cum că acesta va veni cu noi idei de sancțiuni asupra Iranului. Trump ne-a anunțat azi noapte că, citez, demarează cea mai zdrobitoare operațiune economică întreprinsă vreodată împotriva oricărei țări. Acesta va fi un război economic și o izolare la o scară fără precedent. Marina iraniană a dispărut, forțele lor iraniene sunt, aeriene sunt distruse, fabricile lor militare sunt acum ruine, etc., etc. Și spune, astăzi anunț de asemenea că orice țară care permite instituțiilor sale financiare, afacerilor, aeroporturilor sau entităților guvernamentale să ofere orice tip de gură de oxigen Iranului, trebuie să se oprească acum. Și mai tot continuă în această postare Donald Trump, îi face maniaci pe iranieni și tot continuă așa. Araghchi, ministrul de externe, a venit și el cu o postare pe X și a spus că această zi Z economică, zi apocaliptică economică anunțată de Trump, este de fapt doar o diversiune de la propria criză a Americii, și face aici referire la mai multe articole din presa americană de săptămâna aceasta, care arată că datoria s-a trecut de pragul de 40 de trilioane de dolari săptămâna aceasta și au crescut și toate ratele la bancă. Alte declarații nu au mai făcut, doar partea evidentă că prin astfel de măsuri nu va primi simpatia iranienilor, ceea ce are dreptate. Sancțiunile tot timpul sunt plătite mai ales de omul de rând și dacă, precum Donald Trump, vrei să schimbi regimul din Iran, nu poți să-i alienezi pe toți prin astfel de declarații. Aceste măsuri aplicate asupra Iranului nu cred că vor funcționa în totalitate, pentru că Iranul este un stat care s-a obișnuit cu suferința, ca să spunem așa, care are deja propriile mijloace de escaladare în zonă prin intermediul strâmtorii Ormuz și care cred că ar putea să se descurce în moduri greu de detectat și să primească totuși plăți de la aliați. Cei care vor suferi pe lângă Iran din cauza acestor măsuri vor fi China și India. China mai ales, pentru că China este principalul cumpărător de petrol iranian și nu și-ar dori să trebuiască să își folosească rezervele de petrol cum o face SUA astăzi, dar și China se va putea descurca, zic eu, pentru că se pregătește de acest război de mai mult timp dacă ne uităm la cantitățile de rezerve. Și apoi vor fi sancționate mai ales băncile, nu vor duce bine nici cei care lucrează în partea asta de logistică, de porturi, pentru că asta înseamnă că blocada va continua și înseamnă și că prețurile țițeiului vor crește. Acum să vedem dacă astfel vor putea să pună un fel de presiune, să ajungă la un rezultat diplomatic, să se reia discuțiile de pace. Eu nu cred acest lucru, nu sunt prea optimist atunci când vorbim de aceste sancțiuni și cred că astfel de măsuri sunt tot un fel de război, de război economic, dar care afectează la fel de mult populațiile și îl duc la extremizarea tinerilor. Adică dacă intrăm pe această idee care este iterată și reiterată de americani, cum că în Iran ar fi islamiști extremiști, atunci ultimul lucru pe care ai dori să-l faci este să le dai mai multe motive pentru care să te urască, între ghilimele, pentru că așa spun americanii. Deși, cum v-am mai spus, în Iran sunt majoritar oameni de credință șiită, iar 97% din atacurile teroriste islamiste au fost efectuate până acum de suniți. Deci foarte puțini ar putea fi iranieni dintre extremiști. Dar nu stăm, nu pare bună situația din Iran. Vom vedea ce se va mai inventa și până săptămâna viitoare, cu ce idee va mai veni Donald Trump. Să trecem însă la situația din Asia de Est. Putin a vizitat insula Kurile din Iturup în 12 august, unde a vizitat o fabrică de procesare a peșterului, a vizitat niște școli și acest lucru a generat un mare scandal, ca să spunem așa. Insulele Kurile sunt insule care aparțin Rusiei, nu sunt foarte populate, au o populație doar de 20.000 de oameni, sunt insule vulcanice, sunt foarte frumoase. Până săptămâna aceasta, să știți că nici eu nu am mai căutat prea multe poze cu ele, știam doar cum se numesc, dar acum că am văzut pozele, chiar sunt superbe aceste insule. Și aceste insule aparțin Rusiei prin faptul că au fost prima dată descoperite de către cazaci în prima jumătate a secolului 17, au fost incorporate treptat în Rusia, iar apoi drepturile sovietice asupra curilelor au fost confirmate în urma acordului de la Yalta din 1945 și au fost iarăși confirmate în urma tratatului de la San Francisco din 1951. Deci, din punct de vedere legal, clar sunt insulele Rusiei. Totuși, Sanae Takaichi, lidera Japoniei, a scos o postare, a spus că protestează clar vizita lui Putin pe insula Iturup și a discutat și despre problemele cauzate în relațiile Japonia-Rusia din cauza războiului din Ucraina. Americanii au venit și ei repede să spună că rămân de neclintită recunoașterea suveranității japoneze asupra insulelor Kurile, numite de japonezi teritoriile nordice, în caz că găsiți această formulare în cadrul altor discuții. Dar Statele Unite recunosc această suveranitate japoneză în urma tratatului de la Yalta și acelui din San Francisco, unde au semnat cum că acestea ar face parte din teritoriul sovietic. Una dintre prevederile cheie ale acestui acord de la San Francisco a fost renunțarea la mai multe teritorii, inclusiv Taiwanul, de exemplu. Acum, nu este neapărat atât de interesant să intrăm în multe detalii referitoare la aceste insule, dar ce este interesant este momentul pe care Putin l-a ales pentru această vizită, pentru că ar fi putut efectua oricând în ultimii ani, în ultimele decenii, clar. Sunt mai multe motive pentru care și-a ales un moment prielnic. În primul rând, pe 4 august, Tokyo a publicat o nouă carte albă a apărării, în care descrie activitatea militară rusă din Extremul Orient drept o preocupare foarte serioasă și în care numește explicit prezența rusă în insulele Kurile ca ocupație ilegală și sublinează de asemenea cooperarea militară Rusia-China. În restul cărții albe discută și foarte mult despre accelerarea celei mai importante consolidări militare japoneze de după 1945, similar cumva cu cazul Germaniei. Un alt moment important care a avut loc înainte de vizita lui Putin cu câteva zile, a avut loc evenimentul de comemorare a morților în urma atacurilor cu bombe de la Hiroshima și Nagasaki. Și în cadrul acestor evenimente nu s-a discutat la nivel înalt, adică la nivelul premierilor, miniștrilor, public despre atacul american. Nu s-au fost menționați americanii ca și atacatori nici măcar o dată, dar s-a discutat foarte mult despre războiul dintre Rusia și Ucraina și cât de agresivă este Rusia. Asta la un eveniment în care japonezii, în mod logic, s-ar fi delimitat cumva de SUA, nu de Rusia, pentru că nu rușii i-au bombardat. Un alt motiv este faptul că China se concentrează din ce în ce mai mult și pe Taiwan. Vedem că pune presiune Xi Jinping pe Japonia, iar orice presiune pusă pe Japonia și din nord, adică din partea rușilor, este un ajutor pentru Xi Jinping și arată totuși prietenia aceea fără limite între ruși și chinezi. Deci acestea ar fi unele dintre evenimente. Japonia se arată acum într-o poziție foarte slăbită, mai ales că săptămâna aceasta, doar câteva zile după, Statele Unite au sancționat-o pe președinta Curții Penale Internaționale, pe Tomoko Akane, o judecătoare japoneză. Nu trebuie să reluăm iarăși toate discuțiile referitoare la Curtea Penală Internațională și la aceste eforturi, în opinia mea și din perspectiva penibilă ale americanilor de a sfida și mai deschis legea internațională într-un moment în care nu mai sunt hegemoni, dar da, asta este altă discuție. Și japonezii nu au condamnat cum trebuie această acțiune a americanilor. Dacă statele europene și mai ales la nivelul reprezentanței Uniunii Europene au fost condamnate acțiunile lui Donald Trump și ale lui Marco Rubio în această privință, Sanae Takaichi a descris sancțiunile împotriva acestor înalți oficiali ai Curții Penale Internaționale, pentru că vor fi sancțiuni foarte mari. Nu, Akane nu va mai putea să folosească deloc sistemul financiar american, care este într-un fel și internațional. Deci sunt sancțiuni serioase. Iar Sanae Takaichi, liderul Japoniei, a spus doar că sunt foarte nefericite aceste sancțiuni și că Japonia va continua să comunice cu țările relevante. Iar Ministerul de Externe japonez a folosit tot o expresie destul de neutră, necondamnând acțiunile SUA, spunând doar că vor rămâne angajați să consolideze statul de drept în comunitatea internațională. Deci faptul că nu au cerut nici măcar retragerea deciziei Washingtonului, având în vedere că este vorba totuși de o cetățeană japoneză, o cetățeană japoneză foarte cunoscută și respectată la nivel internațional, Japonia apare într-o poziție foarte slăbită. Ni se reamintește faptul că japonezii se bazează practic doar pe SUA în politica lor externă destul de ostilă vecinilor, și asta în condițiile în care americanii ușor ușor abandonează Asia de Est. Dacă ne uităm la această criză a armatei americane, pentru că deja este o criză, americanii sunt foarte slăbiți pentru că au prea multe fronturi deschise în care trebuie să ajute. Primul front care este abandonat este cel din Asia de Est. Portavionul George Washington a traversat strântoarea Malacca, s-a dus în Oceanul Indian pentru a ajunge și a înlocui portavionul Lincoln, despre care am discutat săptămâna trecută, pentru ca soldații de la bordul portavionului Lincoln să poată să se întoarcă și ei acasă după aproape un an de staționare pe mare. SUA acum nu mai are niciun portavion important în Oceanul Pacific, fapt ce nu s-a mai întâmplat până acum în ultimele decenii, în contextul acestor retorici din ce în ce mai agresive între Japonia și China. Vedem că astfel Coreea de Sud, Taiwanul și Japonia, aliații principali ai Americii în Asia de Est, rămân cumva descoperiți în urma acestei decizii. Și că tot am menționat și Coreea de Sud, și pe această linie vedem că americanii se retrag încet, încet și din nou sublinează cât de slăbite sunt de fapt aceste state, inclusiv Japonia și Coreea de Sud, fără ajutorul american. Donald Trump a ordonat Pentagonului să reducă magnitudinea exercițiilor militare comune cu Coreea de Sud, ca un fel de replică la refuzul Coreei de Sud de a ajuta SUA în războiul din Orientul Mijlociu, și ca un fel de acțiune pozitivă spre a consolida relațiile cu Kim Jong-un. Dacă țineți minte că lui Donald Trump i-a plăcut dintotdeauna de Kim Jong-un, au spus că sunt prieteni. Cred că ați văzut oricum postarea integrală a lui Donald Trump, nu o să o mai citesc pe toată. Favoarea lui Trump față de Kim Jong-un în această postare a fost un fel de surpriză, pentru că doar acum o lună a menționat Donald Trump Coreea de Nord alături de Rusia, China și Iran ca adversare ai SUA cu capacitate de a manipula alegerile americane. Deci nu s-ar fi așteptat lumea ca Trump să-și amintească dintr-o dată pozitiv de Coreea de Nord. Dar, de fapt, vedem că aici iese din nou vorba despre o retragere din Asia de Est, deși analiștii americani au încercat să-l pună într-o lumină bună pe Trump și au interpretat că acțiunile lui Trump sunt, de fapt, pentru a sparge axa Rusia-Coreea de Nord-China, Coreea de Nord fiind apropiată, foarte apropiată de China și de Rusia, acum prin intermediul războiului din Ucraina. Astfel au încercat ei să interpreteze că Trump încearcă să se împrietenească de Kim Jong-un pentru ca astfel să slăbească relațiile Rusiei și Chinei cu

0: Ne SUA în principal cu o hegemonie în emisfera vestică, în America Latină, dar în restul lumii, influența SUA și prezența SUA va fi limitată, cum este și normal, pentru că extinderea SUA pe plan militar în atât de multe colțuri ale lumii nu este una normală. Drept dovadă, în paralel cu această retragere din Asia de Est și această problemă cu exercițiile militare, care a fost justificată de Hegseth ca o limitare a cheltuielilor atunci când vine vorba de exerciții militare, în paralel, SUA își întărește cooperarea militară cu America de Sud. În ultima perioadă, SOUTCOM, adică comandamentul din America de Sud, a făcut eforturi în ce în ce mai mari de a integra forțele militare americane în structurile locale de securitate. Inclusiv s-au aprobat operațiuni comune cu Honduras, cu Columbia și cu Guatemala. Deci vedem clar această împărțire, care lasă pe Coreea de Sud și pe Japonia foarte, foarte vulnerabile. Drept dovadă că chiar astăzi și ieri au fost prezent în Coreea de Sud Wang Yi la Seul, Wang Yi fiind premierul Chinei, care le-a cerut în această vizită sudcoreenilor să aleagă autonomia strategică, să nu aleagă tabăra SUA. Deci erau pregătiți pentru oportunitățile create de gestul lui Trump. Wang Yi are și el un calendar destul de ocupat, nu face vizite așa planificate de pe astăzi pe mâine. Este evident că și chinezii știau de acest anunț surpriză al americanilor și sunt gata să obțină și mai multă influență în emisfera estică, în emisfera lor acolo. Cam atât pentru astăzi, dragi ascultători. Vedeți că cumva tot timpul ne întoarcem la această idee de revenire la sferele de influență, idee pe care am explicat-o pe larg în cartea mea pe care am publicat-o la finalul anului trecut, Barometrul puterii geopolitice și noua ordine mondială. Pentru cei care nu ați cumpărat-o încă, o puteți găsi pe foarte multe site-uri în librării. Este o privire mai de ansamblu. Săptămâna viitoare voi reveni tot joi, tot la orele 17, și voi continua această analiză a războiilor care nu se mai termină, a acestor evenimente cumva ciudate din politica internațională la prima vedere, care pot fi deslușite doar după ce stăm să ne gândim puțin la semnificația la momentul fiecăruia. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine, vă urez un weekend plăcut, un weekend petrecut afară, în soarele acesta frumos, și de-abia aștept să ne revedem săptămâna viitoare. La revedere!
1: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. On Gold FM. Solid Radio. Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
2: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
3: Hai zi,

0: Ce-ai pățit?
1: Te-a lăsat bateria?
2: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
0: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
2: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
0: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
3: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
5: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nufor-ul. Cu Nufor-ul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nufor-ul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
7: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
9: Uncode FM. Solid Radio.
10: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
11: Ascultați redifuzarea emisiunii
4: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jessie Baneș, la Gold FM.
12: Bună seara, dragi ascultători Gold FM! Bine v-am regăsit într-o frumoasă zi de 2 iulie, cu vreme mai plăcută pentru această perioadă și cu un sărbătorit special căruia vreau să-i urez și eu așa în mod oficial la mulți ani. Este vorba despre socrul meu. Este socrul meu acum oficial, domnului Cosmin Gușă, căruia îi doresc tot binele din lume. Știe el exact ce gânduri am pentru dânsul, pentru că i le-am transmis și în mod privat. Este un început de lună plin de sărbătoare în familia Gușă, pentru că pe 30 iunie l-am sărbătorit pe Andrei, soțul meu. Astăzi, pe 2 iulie, pe socrul meu, Cosmin Gușă, și pe 5 iulie o să fiu eu sărbătorita, gata, cu un nou nume, Gușă, Jessie. Deci, mare sărbătoare familia noastră, să nu vă mai spun că avem mulți prieteni care se sărbătoresc și ei în această perioadă, mulți răcușori în viața noastră, inclusiv, vă mărturisesc, că n-am mai spus până acum, fratele meu, care este mai mic decât mine cu 9 ani, dar ne-am născut la o zi diferență. Eu sunt pe 5 iulie și el este pe 6 iulie, la 9 ani diferență, așa a vrut Universul. Așa că motiv de mare bucurie în familia noastră e sărbătoarea continuă, cum s-ar zice. Mergem acum, după ce v-am făcut aceste mărturisiri din viața noastră privată, de familie, către invitata mea din această seară, Zania, care vine cu multe predicții cu analize, așa cum v-a obișnuit și până acum. Avem Mercur retrograd, vom discuta despre acest aspect care vedem cumva că i-a cam încurcat pe tineri care au dat bacalaureatul. Avem un Jupiter în Leu care nu este neapărat benefic și o să ne spună Zania de ce. Se vede chiar decesul unui lider, unui mare lider global în următoarea perioadă. Facem o analiză și a Americii, pentru că pe 4 iulie este ziua lor, deci vor avea Revoluția Solară, ca așa se numește, când vine ziua ta de naștere, și discutăm pe final, foarte interesant să fiți alături de noi, despre anumite persoane, nume din politica românească, fără a intra foarte adânc în analiza hărților lor, care se pot remarca în luna iulie datorită unor aspecte din hărțile lor. O să vedeți că nu au neapărat legătură cu jocurile de acum din politica românească, dar pare că le va pri luna iulie acestor persoane despre care ne spune Zania și ne spune și de ce i-a ales chiar pe ei, pentru că mie mi-a spus înainte de emisiune despre cine va fi vorba și vă zic sincer, ascultând numele lor, nici nu mi-am dat seama despre ce este vorba, adică va fi interesant. O să vedeți, stați alături de noi ca să înțelegem exact și încotro se îndreaptă România în această vară, țara noastră care știți bine că este într-o mare degringoladă fără premier în acest moment. Bună seara, Zania, bine te-am regăsit. Ce faci? Cum ești?
1: Bună seara, bine v-am regăsit. Uite, mă bucur că s-a mai răcorit un pic vremea. Mercur ăsta retrograd a început așa foarte exploziv, căldură, emoții puternice, ca, da, cum e normal pe orice retrogradare, ne punem tot felul de semne de întrebare. Mă bucur că mă întâlnesc cu tine, uite, chiar în perioada asta de sărbătoare pentru tine și pentru familia ta, și o să-ți urez un la mulți ani anticipat. O să ai o revoluție solară interesantă care te poate așa activa foarte puternic. Da, hai să vedem pentru noi, pentru toți. Mercurul ăsta retrograd, de care eu am vorbit și în horoscoapele săptămânale, a început retrogradarea fix luni, când a început bacalaureatul. Eu am avertizat copiii, tinerii și părinții care au stat și au ascultat horoscopul meu săptămânal că prima probă, cel puțin, o să fie de țătămintea în loc. Pentru că era fix în momentul în care Mercur staționa. Dacă Mercur staționează, stă pe loc. Mercur guvernează mentalul și intelectul și comunicarea. Da? Vedem foarte mulți tineri care s-au blocat, care n-au știut exact cum să reacționeze. Acest Mercur retrograd în rac, într-un semn zodiacal de apă, emotiv, sensibil, vulnerabil, a dus și oarecum comunicarea să fie mult mai filtrată prin emoții, da? O gândire mult mai subiectivă. A dus pentru unii și la reacții emoționale puternice și de aici se vedea și riscul de confuzie, de neclaritate, de interpretări greșite. Eu la momentul respectiv îi avertizam oarecum pe tinerii care susțin această probă să nu cadă pradă emoțiilor, să aibă o sticlă de apă la ei, să se calmeze, să facă niște exerciții de respirație atunci când se pierd în timpul examenului, pentru că vedeam cel mai mare pericol emotivitatea omului care merge la examen. Ei, concret ce am văzut după a fost exprimarea acestui simbolism al lui Mercur retrograd și în alt fel. Pentru că, da, Mercur reprezintă comunicarea, limbajul, textele, examenele și documentele. În retrogradare ne poate da erori, confuzii, revizuiri și corecturi. Și ce am văzut? Un subiect la examen care avea o exprimare neclară, incertă, avea acolo o greșeală în exprimare care putea să-i inducă pe unii în eroare. Ce am mai văzut? Că la subiectul scris a picat poezia, genul liric, care oricum este guvernat de semnele zodiacale de apă, care sunt cele mai lirice, cele mai emotive. Racul este una dintre cele mai emotive zodii. Care era unul dintre posibile subiecte analizate? Bacovia, care oricum este poetul, da, cel mai trist și cel mai emoțional. Și atunci mi s-a părut așa foarte frumos cum tot acest simbolism s-a legat și la urmă am rămas și eu un pic surprinsă de faptul că, bine, eu fiind și ruptă de subiectul ăsta de bacalaureat, eu am dat bacul în urmă cu 20 de ani, nu mai sunt la curent cu metodologia și cu felul în care se susține examenul, dar mi-a atras atenția faptul că au fost o felul de probleme tehnologice, da? Că acum subiectele se scanează, se pun într-un portal, într-un sistem, dar toate astea sunt cuvinte ale lui Mercur, portal, sistem, scanarea documentelor, a examenului, a probei scrise, și acolo au fost o fel de probleme, da? Ăsta e cuvânt cheia retrogradării, probleme, că se uploadau doar parțial, nu toate paginile, sau nu se salva lucrarea ta sub denumirea ta, sub numele tău, da? Iarăși, dacă aș fi fost în temă cu exact metodologia acestui bacalaureat, mi s-ar fi părut absolut normal și logic, dar acum, retroactiv, văzând ce s-a întâmplat și care au fost problemele, da, mi se pare absolut logic că astea au fost principalele probleme. Retrogradările, mai vorbesc și de amânări, da? De lucruri care nu se întâmplă la momentul programat. Ei, ce am văzut? Din cauza căldurii, proba a doua la matematică sau istorie, care a fost amânată, inițial programată pe 30 iunie, mutată pe 1 iulie din cauza codului roșu de caniculă. Da, deci, iarăși, tematica aceasta a reprogramărilor, a întârzierilor, a schimbărilor de calendar și a adaptărilor care trebuie să aibă loc pe ultima 100 de metri, a unui sistem care trebuie să se reorganizeze și cum totul parcă se mișcă mai greu, și niște modificări administrative, dacă și toate astea intră sub umbrela protectoare a lui Mercur. Cu alte cuvinte, chiar dacă am avut un Mercur retrograd într-un semn zodiacal foarte emotiv, nu uităm că Mercur guvernează totuși tehnologia, și ne-a afectat și din punctul ăsta de vedere. Am văzut foarte clar tot felul de risc de erori, documente, da? Risc de asocieri greșite și așa mai departe. Ei, la ce mă aștept eu de acum înainte? Pentru că Mercur mai retrogradează, da? Mi se pare că pe 24 iulie, dacă nu mă înșel, este momentul în care se oprește din mișcarea sa, apare în retrogradă. Mă aștept ca să fie un sezon al examenului de bacalaureat cu foarte multe contestații. Posibil chiar un număr record de contestații, posibil chiar un număr record de erori administrative și erori tehnologice, pentru că Mercur retrograd scoate la iveală tot felul de probleme din sistem per total. Da? Le scoate la iveală tocmai ca să avem motivația, dar și dovada clară că trebuie ceva reparat acolo. Da? Mercur nu scoate haosul la iveală doar așa, nu ne creează haos doar de dragul de a ne crea haos, ci pentru că acolo e o lecție pe care trebuie să o învățăm și un punct vulnerabil în sistemul nostru care trebuie îmbunătățit. Tot pe acest Mercur retrograd vor fi și foarte multe dintre sesiunile de examene pentru admiterea la facultate și de depunere a dosarelor, da? Pentru acele facultăți, universități care nu necesită susținerea de examen, așa că vă rog, plecați cu lecțiile acestea învățate de pe Mercur retrograd pentru cei care ați dat bacul și așteptați-vă în continuare să fie tot felul de probleme. Poate n-ai citit corect data, orarul în care se primesc dosarele sau se primesc cererile, poate n-ai citit corect care sunt toate actele de care ai nevoie, poate mergi la camera greșită, mergi, nu știu, în locația greșită, dar trebuie să fii de 2, 3, 4 ori mai atent decât de obicei la toate lucrurile astea administrative, că s-ar putea să se strecoare greșeli și fie tu mergi la examen într-o altă zi, nu în ziua în care era programată, fie ajungi să depui dosarul 5 minute după ce s-a închis secretariatul, dar poate să apară tot felul de astfel de neplăceri, așa că doar să fiți un pic mai atenți și să vă acordați mai mare timp, da? Dacă orarul, nu știu, de primire a actelor este între anumite ore, ok, tu să îți acorzi mai mult timp, să ajungi mai devreme, să nu mergi pe ultima 100 de metri, da? Sunt tot felul de acțiuni din astea pe care le poți face ca să îți crești la maxim șansele de succes, da? Și să nu dai un rateu doar pe un considerent administrativ sau de neatenție. Într-un plan mai mare, subiectul ăsta de Mercur retrograd mi-a mai adus o tematică, pentru că chiar ieri discutam cu o clientă care era toată speriată că în următoarele două săptămâni speră să semneze contractul pentru a achiziționa o casă, da, pentru a-și cumpăra primul apartament, și era toată speriată ce să fac acum că e Mercur retrograd, nu mai semnez, nu mai fac. Și tematica asta mi s-a părut foarte interesantă, pentru că în mod natural Mercur, adică fără să știm efectiv harta natală a unei persoane, doar așa, în mod general, zodia racului este asociată cu mama, cu casa, cu căminul, dacă ar fi să-i asociem o cameră din casă, ar fi bucătăria, da? Și toate instalațiile de apă, pentru că este o zodie de apă. Și atunci chiar dacă nu este momentul ideal pentru a semna documente, contracte, acte și așa mai departe, Mercur retrograd totuși îți oferă ocazia de a revizui, de a rediscuta și de a renegocia. Și atunci vă zic așa, dacă ați început căutările, să zicem, pentru a vă cumpăra o casă sau orice alt lucru important pentru voi, dacă le-ați început înainte de 29 iunie, înainte de Mercur retrograd, și se întâmplă că na, achiziția sau semnarea actelor, semnarea contractului se întâmplă în acest Mercur retrograd, folosiți-vă de energia lui Mercur retrograd ca să revizuiți. Uite, dacă e în situația asta că îți cumperi o casă, poate ți-ai cu tine un arhitect sau un inginer constructor pe care îl plătești cu o taxă de consultanță să vină să-ți facă o inspecție a locuinței înainte să semnezi documentul. De ce? Pentru că acesta s-ar putea să-ți găsească niște bici ascunse sau niște probleme în baza cărora tu poți să renegociezi ceva la contractul ăla. Să obții niște termeni contractuali mai buni pentru tine, da? Ăsta e modul pozitiv în care ne putem folosi de energia retrogradă a unei planete. Aia nu înseamnă că gata, pe Mercur retrograd nu mai cumpărăm nimic, se oprește economia, ce se întâmplă? Nu se întâmplă lucrurile astea, dar trebuie să fim mai cu băgare de seamă și să ne căutăm mereu interesul și să vedem cum putem să renegociem ceva în interesul nostru. Și mai ales dacă cumpărați case acum, verificați că tot e ok la fundație, la instalațiile de apă și în zona de bucătărie. Da? Chiar și la lucrurile, să zicem așa, decorative, da? Că poate a uitat să pună o plintă, poate a uitat să facă un detaliu decorativ final, da, să fie toate lucrurile scrise undeva, că după ce ai dat banii și ai semnat contractul la bancă, mai dă tu de dezvoltator să-ți repare ce mai trebuie reparat prin casă. Mult succes cu toată treaba asta ulterior. Bun, și astea sunt așa sfaturile pentru Mercur retrograd, ca să nu vă speriați că nu e chiar un bau-bau, ne oferă și niște portițe acolo de scăpare dacă știm cum să le folosim. Dar mai să trecem la un subiect așa mult mai interesant, Jupiter. Da? Jupiter, marele benefic, care a intrat în semnul zodiacal al leului pe 30 iunie și stă în acest semn zodiacal până la final de iulie 2027. Ca să înțelegem acest tranzit astrologic, mai întâi vreau să vă explic puțin ce reprezintă Jupiter. Pentru că el, da, este marele benefic, este planeta care mărește, înmulțește și amplifică energia semnului zodiacal în care se află. În zodia racului, Jupiter era exaltat, era foarte puternic, dar ultimul an Jupiter acolo a fost foarte puternic. În zodia leului nu este exaltat, este totuși într-un semn zodiacal frumos și puternic, în care se simte destul de bine Jupiter aici, este într-un semn zodiacal guvernat de soare, dar are și niște probleme. Adică acest Jupiter în leu nu va fi la fel de frumos ca alte tranzite ale planetei Jupiter în leu pe care le-am mai avut în urmă cu 12 ani, cu 24 de ani și așa mai departe. Înțelegeți că Jupiter nu creează neapărat ceva din nimic. El multiplică ceea ce există deja, da? Și dacă acolo, în zodia leului, Jupiter găsește curaj, talent, noblețe, el amplifică aceste valori personale ale omului, da? Dar dacă el acolo găsește aspectele mai joase ale leului, aroganță, abuz, lipsă de etică și un egocentrism dus la extrem, atunci amplifică și aceste subiecte și lumina solară, da, pentru că soarele este guvernatorul leului, care oricum va fi ațintit asupra acestor subiecte, nu îi mai poate face pe acei oameni aroganți, abuzivi, lipsiți de etică să se ascundă prin umbră, pentru că nu mai există umbră acum. Acum totul este solar și totul este în văzut tuturor. Jupiter este și o planetă care are o puternică legătură cu încredere, expansiune, da, oportunitățile care ni se arată în viață, cu ideea de protecție, de credință, de sens, da, dar și de creștere. El ține și de justiție, de echitate, de moralitate și de dreptate. Acum, dacă Jupiter este un justițiar, el nu este la fel de justițiar ca și Saturn. Aceștia doi acționează în moduri complet diferite atunci când aduc justiția pentru noi, da? Dacă Saturn aduce o justiție karmică, mai dură, mai rece, mai inevitabilă, Jupiter găsește alte metode prin a ne taxa, mai ales dacă încălcăm niște principii morale, etice, sau dacă exagerăm, dacă folosim greșit puterea care ni se dă în acest moment dat. Și uneori Jupiter, mai ales atunci când cădem în capcana avariției și a egoismului, ne poate da prea mult până când ni se face greață de acel prea mult care ni-l dă. Și nu în ultimul rând să nu uităm că Jupiter guvernează profesorii, guru, mentorii, dar nu profesorii saturnieni. aici un alt fel de profesor, un guru, un mentor. Liderii de opinie, toți oamenii care lucrează în justiție, judecătorii, legislativul, dar Jupiter, fiindcă acum va fi în zodia leului, practic îi guvernează și pe regi, pe liderii politici. Pentru că zodia leului, un semn solar, masculin, de foc, o zodie fixă, asociată cu vitalitatea, bucuria, optimismul, creativitatea și dorința de afirmare, vorbește despre lumină, despre scena publică, despre vizibilitate, imagine, despre talente, despre leadership. Este și zodia care guvernează copiii, copilăria, iubirea, curajul și inima deschisă. Pentru că este un semn fix, leul are multă voință, da? Dar poate să fie dominat și de mândrie. Este totuși un semn zodiacal destul de loial și atâta timp cât sub tranzitul lui Jupiter în leu rămânem loiali propriilor noastre credințe, valori și principii, Jupiter ne va ajuta. În varianta lui cea mai înaltă, leul este generos, calm, demn, protector și foarte creativ. În varianta lui foarte joasă poate deveni egocentric, teatral, orgolios și dependent de validarea altora. Jupiter în leu, în mod normal, ar trebui să aducă mai multă încredere în sine, da? Mai mult curaj, mai multă expresie personală și vizibilitate. Nu uita că Jupiter guvernează copiii și copilăria și aspectul acesta de inocență, dar în egală măsură, spuneam, guvernează și regii, liderii politici și figuri marcante în societate. Acum, de ce acest, că am spus doar cuvinte pozitive până acum, da? Sau 90% din cuvintele și cuvintele cheie pe care le-am folosit până la acest moment dat au fost pozitive. De ce spun totuși că acest tranzit al lui Jupiter în leu va fi unul dificil? Pentru că nici nu a început bine și primul aspect pe care Jupiter îl va face va fi o opoziție cu Pluto, care se află în zodia vărsătorului, da? Deci acest tranzit începe deja cu stângul, începe deja cu un aspect astrologic, o conversație astrologică foarte grea, foarte dificilă. Dacă Jupiter amplifică, Pluto scoate la suprafață jocurile de putere, controlul, obsesia, manipularea, tot ce este în umbră, ziceam că este scos la iveală cu acest Jupiter într-un semn solar, da, guvernat de soare. Și toate mecanismele ascunse ale puterii sunt scoase în evidență, da? Leul vorbește despre individ, despre ego, despre lider, despre scenă și autoritate personală. Vărsătorul este la pol opus. Vărsătorul guvernează grupurile, colectivitatea, masele de oameni, dar și tehnologia și ideologiile utopice de viitor. Prin urmare, această opoziție poate să aducă tot felul de confruntări, da? Și putem să vedem mai ulterior, în cursul lunii iulie și pe măsură ce intrăm înspre luna august, confruntări între lideri și masele populare. Da? Putem să vedem confruntări între ego-ul individual și presiunea colectivă care se pune asupra acestor figuri de autoritate. Și aici vorbim la nivel global, dar nu doar pentru România. Putem să vedem confruntări între dorința cuiva de a străluci versus nevoia aceleiași persoane de a răspunde pentru faptele sale, de a răspunde față de comunitatea care l-a ridicat pe omul acela și l-a pus pe un piedestal, că a fost printr-o alegere sau că a fost prin faptul că omul respectiv a fost făcut vedetă sau influencer, da? Tot de masele populare depinde puterea, da? Și vizibilitatea omului respectiv. Și atunci, doar uitându-ne la acest tranzit greu, dificil cu care începe Jupiter în leu, mă aștept la posibile decăderi publice sau poate chiar decese marcante, da? Ale unor regi, președinți, lideri politici sau poate chiar vedete. Și atenție, decăderea publică nu trebuie să fie neapărat deces. Poate că cineva își pierde popularitatea, își pierde susținătorii, poate cineva e demis, e dat jos din funcție, în cel mai rău caz cineva poate să fie chiar exilat din țara sa, dat afară dintr-o țară, dintr-un stat. Poți să fii dat afară dintr-o organizație, dintr-o familie, dintr-un grup de prieteni sau, da, pentru figurile marcante politice, pot să fie oameni chiar expulzați, da, în afara granițelor unei țări. Acest Pluto învărsător în opoziție cu Jupiter în leu mai mi-arată că luna iulie anului 2026 este și un moment marcant în bătălia generațiilor. Da? Este un punct foarte important de disconfort și de lupte de putere, în special referitor la generația care s-a născut cu Pluto în Leu. Asta este generația oamenilor născuți între anul 1938 și 1958, deci o parte dintre bunicii sau părinții noștri. Acum, la nivel de România, nu știu cât e clar, de fapt, care e puterea deținută de această generație și cum acțiunile sau lipsa de acțiune la oamenilor născuți în această perioadă ne-a dus mai departe sau ne-a oprit progresul. Dar ce este foarte clar e, la nivel internațional, în special în lumea vestică, dar cei care nu au trăit, pentru generațiile care nu au prins marea majoritate a vieții lor sub comunism. Da? Și aici ne referim la Europa, Statele Unite, dar lumea vestică în general. Pentru acești oameni, generația asta cu Pluto în Leu este un punct foarte problematic. Pentru că deciziile lor politice, alegerile lor făcute ani de-a rândul, decenii de-a rândul, felul în care ei și-au trăit viața și felul în care ei și-au investit banii sau nu și-au investit banii, pune o foarte mare presiune pe generațiile tinere, pe generațiile actuale, în special pe cei născuți după anul 1984 încoace. Da? Dacă în Statele Unite ale Americii vedem că majoritatea banilor și a resurselor și a proprietăților imobiliare, a locuințelor unifamiliale sunt deținute momentan tocmai de această generație a oamenilor născuți între 1938 și 1958, care majoritatea și-au cumpărat casele cu câteva mii sau zeci de mii de dolari și acum ele sunt evaluate la sute de mii sau milioane de dolari. În zona Europei de vest, în special în Anglia, vedem că această generație născută între 1938 și 1958 sunt cei care constant votează și se luptă împotriva deciziilor populiste, dar sunt cei care sunt cei mai împotriva ajutoarelor sociale, alocațiilor pentru copii, dar și în general ajutoarelor pentru tineri, dar sunt și cei care de vreo 10-20 de ani, ce să vezi, trăiesc din pensii care sunt date de stat. Da? Deci vedem o discrepanță a acestor generații care nu înțeleg, nu sunt capabile să înțeleagă beneficiile de care ei au avut parte în anii lor formativi. Nu sunt de acord ca generațiile tinere să aibă parte de aceleași beneficii, dar se bucură de pe urma beneficiilor pe care ei le-au avut de la stat ani de-a rândul. Și aici o să vedem foarte multe lupte și o discrepanță mult mai mare între aceste generații. Bun, trecând de la Jupiter și Pluto, în luna august se mai întâmplă un lucru interesant. Acum, august, după felul în care eu fac calculele astrologice și după metodologia pe care eu o urmăresc, pentru alții treaba asta se întâmplă un pic mai devreme, undeva la final de iulie, și anume faptul că nodul sud karmic intră în semnul zodiacal al leului și va face coprezență cu acest Jupiter în leu, din punctul meu de vedere, de la mijlocul lunii august până când Jupiter va părăsi zodia leului. Da? Deci tot restul tranzitului va fi cu Jupiter în leu și nodul sud karmic acolo. Da? Cel mai important moment din tot acest tranzit va fi în cursul lunii noiembrie, și aici vreau să vă notați în calendar, așa ca moment astrologic foarte important, foarte marcant, 11 noiembrie, care este și un portal numerologic, da, 11 a 11, dar și momentul în care conjuncția dintre Jupiter și nodul sud karmic atinge gradul exact, adică punctul său maxim de intensitate. Ei, această coprezență și ulterior conjuncție, apropo, conjuncția, dacă ține-o bine minte, va avea loc de 3 ori, pentru că Jupiter va retrograda și se va întâlni din nou cu nodul sud karmic și pe urmă va merge din nou direct. Sper că nu mă înșel, pentru că nu mi-am notat această dată, dar așa mi se pare că va avea loc totuși de 3 ori, dar prima dată, aceasta cea mai importantă, va fi în 11 noiembrie. Ei, această coprezență și conjuncție schimbă foarte mult interpretarea tranzitului lui Jupiter în Leu. Nu vorbim aici doar despre noroc, doar despre vizibilitate și despre expansiune, ci vorbim și despre simbolismul nodului sud karmic, da? Despre karmă, despre consecințe, despre plată, despre nevoia de a te elibera de anumite lucruri. Poate te eliberezi de niște poveri, poate trebuie să te eliberezi de ego, de orgoliu, de un orgoliu supraumflat. Nodul sud karmic este și un punct de moarte, de trecere pe lumea cealaltă și din nou îmi confirmă, da? Îmi confirmă posibilitatea ca acest Jupiter în leu să ne aducă plecare în exil, cădere în disgrație sau decădere pentru lideri. Da? Că sunt ei regi, președinți sau vedete sau influenceri, asta depinde. Urmează să vedem, da? Va trebui să vedem exact cum se activează acest lucru. În orice caz, nodul sud ne arată lucruri vechi, tipare consumate deja, datorii karmice, atașamente și energii care trebuiesc eliberate, pentru că dacă nu sunt eliberate, devin toxice. Da? Jupiter lângă nodul sud poate amplifica pentru unii consecințele faptelor din trecut, mai ales în zona de putere, de imagine, de faimă, autoritate, ego și leadership. Dacă ai făcut fapte bune, ți se întorc fapte bune, dacă ai făcut fapte rele, ți se întoarce înzecit karma negativă acum. Da? Pentru cei care au acționat corect și cu etică și cu inima deschisă, pot să primească recunoaștere acum. Cei care au acționat imoral, ilegal sau abuziv sau din orgoliu vor fi taxați foarte puternic. De aceea acest Jupiter în leu nu este un Jupiter în leu clasic. Nu este simplu benefic. Lumina pe care o aduce poate fi o binecuvântare pentru unii sau poate fi o expunere a celor mai sordide și mai ascunse și mai tenebroase părți ale ființei lor pentru alții. Ideea centrală este următoarea. Jupiter în leu pune reflectorul pe oameni. Dar împreună cu Pluto și cu nodul sud, reflectorul nu arată doar gloria, ci ne poate arăta și umbra din spatele ei. Acum hai să vorbim despre 4 iulie, da? Ziua Americii, ziua de naștere a Statelor Unite ale Americii, în momentul în care ei își declară independența de regatul Marii Britanii, o dată care în 2026 vine cu un aspect interesant. Ok, hai să o luăm un pic altfel. De ce e importantă ziua noastră de naștere? Pentru că este momentul în care, mai mult sau mai puțin, soarele pe cer ajunge înapoi în punctul în care era în momentul în care noi ne-am născut. Acum, mai mult sau mai puțin, de ce zic asta? Pentru că uneori revoluția solară se poate întâmpla cu o zi înainte sau cu o zi după, dar oricum ce se întâmplă în ziua respectivă e important. Da? E un punct de resetare și este un punct care este folosit adeseori în astrologie pentru tehnici predictive ca să prezicem ce urmează în următorul an, ce urmează în următoarele 12 luni. Pentru o țară, pentru o companie, pentru o afacere sau pentru o persoană sau pentru o relație. Da? Se poate aplica la mai multe nivele și în mai multe feluri. Ei, anul acesta, pe 4 iulie 2026, de ziua independenței, Uranus, planeta care guvernează revoluțiile, lucrurile neașteptate ieșite din comun, este exact în același punct pe cer în care se află și planeta Marte, planeta războiului, a agresivității, a energiei, a masculinității, da? Uranus cu Marte, masculinitate toxică, Uranus cu Marte, tehnologie nouă de război, Uranus cu Marte, posibile revoluții. Da? Și atunci, harta acestui moment, eu am luat-o și am interpretat-o ca direcție simbolică a următoarelor 12 luni pentru Statele Unite. Da? Și aici mă refer la Statele Unite în general, ca mediu politic, legislativ, judiciar, militar și social. Nu vorbim doar despre ce se va întâmpla cu președintele sau oamenii de decizie, vorbim și despre niște decizii legislative, decizii ale Curții Supreme, despre tot felul de precedente judiciare care se pot seta în următoarele 12 luni și care în următoarele 24 de luni. De ce 24 de luni? Pe de o parte pentru că Marte are un ciclu de 2 ani, 2 ani și un pic, și pe de altă parte pentru că peste 2 ani, în 2028, am mai văzut o activare foarte interesantă în harta Statelor Unite, da? Deci, ce se întâmplă în următorul an poate să pună SUA pe o direcție de conflict major care se va vedea mult mai clar în 2028, mai precis în lunile mai și iunie ale anului 2028. Dar ca să înțelegem tot acest context, trebuie să ne uităm la tot ce se întâmplă pe cerul astrologic al momentului. Vedem un Marte conjunct Uranus care vine cu o semnătură astrologică de explozie, revoltă, ruptură, conflict, tehnologie militară și imprevizibilitate. Da? În Gemeni, această energie se mută foarte mult pe zona de informație, comunicare, propagandă, tehnologie, inteligență artificială, infrastructură digitală, negocieri și război informațional. Pentru SUA, această conjuncție marchează o amprentă foarte puternică, războinică și revoluționară pentru următorii ani. Poate indica decizii militare imprevizibile, schimbări bruște de strategie și o implicare toxică tot mai mare a tehnologiei și inteligenței artificiale în zona militară. Ceea ce oarecum am văzut deja, pentru că deja guvernul american impune companiilor mari de tehnologie din state ce au voie să elibereze către public și ce nu au voie să elibereze către public. Da? ChatGPT, Meta, Google, da, toate companiile mari de inteligență artificială din state nu au voie să dea către publicul larg de consum, da, către mine și către tine, care, ok, poate chiar și plătim abonament către ei, ultimele lor versiuni de inteligență artificială. Acelea sunt rezervate doar pentru armata Statelor Unite și pentru administrație. Da? Deciziile au fost luate deja, totul a fost dat deja public. Eu nu spun aici teorii ale conspirațiilor, ci vorbesc pe lucruri concrete care deja se întâmplă și vor deveni din ce în ce mai pregnante, da, în următorii ani. Practic, Statele Unite vor deveni tot mai greu de anticipat. Va fi tot mai greu să prezici ce o să facă, da? Și pentru analiștii politici va fi tot mai greu să prezică care vor fi următoarele mișcări, următoarele mutări. De aceea, pentru mine, chiar și negocierile de pace care se duc acum între Statele Unite și Iran și toate înțelegerile actuale par foarte instabile din punctul meu de vedere, da? Și s-ar putea ca finalul acestor negocieri să nu ducă unde lumea crede acum sau unde se preconizează sau, hai să o luăm altfel, declarațiile publice pe care Trump și administrația lui le face momentan despre aceste negocieri de pace sunt la mii de ani lumină distanță față de realitatea a ceea ce se întâmplă în fundal și a ceea ce urmează să se întâmple în următoarele luni. Direcția către 2028 este una importantă, da? Pentru că aici predicția mea principală este că conflictul major nu izbucnește acum, ci va izbucni în primăvara spre vara anului 2028. Mai ales aici am subliniat perioada mai-iunie. Acest conflict poate lua forma unui război civil intern, da, între populație și stat sau chiar între diverse state care vor să-și obțină independența. Aici mă gândesc în special la California, care este un stat foarte puternic economic, da, și care nu are foarte mult de beneficiat din faptul că se află în această Uniune Federală care se numește Statele Unite ale Americii. Și mă mai refer foarte pregnant la Texas, care iarăși e un stat așa cu o viziune complet diferită față de majoritatea statelor. Sau poate să fie vorba de conflicte între diverse facțiuni politice, facțiuni ideologice. Alternativ, s-ar putea să fie chiar și un conflict între Statele Unite ale Americii și o altă țară de pe glob, da? Dar de data aceasta cu manifestare directă pe teritoriul american. Pentru că, să nu uităm, ultima oară când teritoriul american a fost atacat, bine, în afară de atentatele din 11 septembrie 2001, care, ok, a fost, n-a fost, a fost lucrătură internă a CIA-ului sau n-a fost, putem discuta altă dată dacă vă interesează, dar ultimul atac venit din partea unei țări, națiune, da, din partea unui guvern exterior care și-a trimis armata, da, și-a trimis utilajele sale de război pe teritoriul american, a fost atentatul de la Pearl Harbor. Este practic acțiunea care propulsează America să intre în al doilea război mondial. Atentat care, ce să vezi, are loc cu un Uranus la gradul 10. Da, intrarea Statelor Unite în al doilea război mondial are loc cu un Uranus la gradul 10 al zodiei Gemenilor, grad care este foarte important pentru că se reflectă și în războiul civil al Statelor Unite și se reflectă și în bătălii importante din războiul de independență a Statelor Unite. Da? Deci în repetate rânduri, când sunt conflicte armate pe teritoriul acestui stat, vedem acest grad 10 al zodiei gemenilor care se activează cumva foarte puternic. Și de aceea predicția mea este că marele război, punctul culminant către care acum se crește și uitându-ne ulterior, retrospectiv, ne vom da seama exact ce decizii greșite s-au luat în această perioadă care vor duce către ce prezic eu aici că urmează în 2028, va avea loc atunci în perioada mai-iunie 2028. Momentan, mai este un aspect pe cer care ne salvează puțin. Este o formațiune foarte frumoasă de coș sau de leagăn, care are loc între planetele care se află în primele grade ale zodiilor Vărsător, Berbec, Gemeni și Leu. Da? În primele grade ale Vărsătorului avem pe Pluto, în primele grade ale Berbecului avem pe Saturn și Neptun, în gradele incipiente ale Gemenilor îl avem pe Uranus și în gradele incipiente ale Leului îl avem pe Jupiter, care tocmai a intrat acolo. Ei, aceste sextile, trine și o singură opoziție, da, care se creează între toate aceste planete, ne creează un aspect de susținere. Nu este un aspect foarte benefic, dar este totuși un aspect de susținere care mai ține departe, da, marele conflict, marele război care va urma. Această configurație elimină oarecum parțial tensiunea sau o conține, dacă îi se zice o configurație de leagăn sau de coș, oarecum conține, ține coșul ăsta în el, toată tensiunea asta astrologică, și asta împiedică explozia totală a conflictului acum. Practic, buba există. Da, există de acum, putem să o vedem. Presiunea e acolo. Dar formațiunea actuală de pe cer încă ține lucrurile oarecum sub control, oarecum într-o structură controlabilă și amână explozia completă ulterior. Saturn și Neptun în Berbec, care fac parte din această configurație, ne arată ceață, confuzie și distorsionarea realității în zona Berbecului, în zona războiului. Berbecul este zodia conflictului, a armatei și a impulsului de a ataca, da? Și a ideologiei de tip noi împotriva voastră, eu împotriva ta. Da? Neptun aici poate arăta un război prezentat sub o justificare falsă, idealizată sau, pentru că e Neptun acolo, spiritualizată. Neptun aici ne arată un război prezentat cu o justificare falsă, da? Cu o justificare spirituală. Saturn în Berbec adaugă structură, disciplină și instituționalizarea acestei energii. Nu mai e vorba doar de emoție colectivă, ci începe să devină doctrină, regulă, strategie. Da? Tema centrală a acestui război nu este prezentată doar din punct de vedere politic, ci va fi prezentată și din punct de vedere religios, moralistic și mesianic. Și vedem deja această îndoctrinare religioasă și militarizare. O vedem deja. Pentru cine a stat și m-a ascultat că v-a mai zis treburile astea, am văzut-o încă din februarie-martie, când s-a declarat acest război, care nu-i război, este de fapt o acțiune militară a Statelor Unite împotriva Iranului, moment în care o serie de generali din armata americană au mers în fața trupelor, în fața soldaților, cu discursuri religioase. Da? Efectiv au spus, ăsta e un război religios, noi acum ne luptăm pentru creștinism. Asta au spus ei, da? Și vor apărea tot mai multe astfel de semne de amestec între religie și armată, de naționalism și ideologii de război, da? În paralel vedem și un mesaj trimis către populația tânără a Statelor Unite, tot mai intens, da, către tineri, că acest viitor conflict va fi o luptă pentru Dumnezeu și pentru creștinism, o luptă a binelui împotriva răului. Vedem cum începe să se poziționeze acest discurs public. Mie tot chiar săptămâna aceasta mi-a apărut pe TikTok un videoclip dintr-o scenă, dintr-o biserică americană, care ei duminică au niște cursuri, da, cursuri de Biblie, cursuri de religie făcute special pentru copii, și în această duminică se făcea o scenetă, da, făcea o scenetă pentru copii. Pe scenă era un om deghizat în diavol și în sală au intrat niște oameni deghizați în militari care cu puștile se prefăceau că îl împușcă pe diavol. Da, deci vedem cum discursul deja se duce în această direcție. Încă este un discurs de nișă, încă nu este un discurs la scenă largă, deschisă. De aceea pentru noi care suntem în afara acestui sistem este un pic greu să percepem toate lucrurile astea. Dar stați liniștiți că eu stau și le urmăresc și văd deja semnele a ceea ce urmează. Aici vreau să înțelegeți că nu vorbim despre creștinism în sine, este un fals discurs, ci vorbim despre facțiuni extremiste care folosesc creștinismul ca instrument politic și militar și care deja de ani de zile infiltrează structurile administrative, politice și militare ale Statelor Unite. Cel mai concret exemplu este Pete Hegseth, ministrul de război al Statelor Unite, care are pe piept un tatuaj asociat de generații de-a rândul cu Ku Klux Klanul, cea mai radicalizată organizație paramilitară a Statelor Unite, care efectiv nu cred, dar ei nu sunt de acord că negri ar trebui să aibă aceleași drepturi cu albi, nici măcar nu-i văd ca aceeași rasă de oameni, îi văd ca ființe inferioare. Deci, ca să înțelegeți, aici este de fapt doar o distorsionare a unor realități care au existat mereu, care au existat de la fundarea Statelor Unite. Și aici este vorba despre o pată karmică și o datorie karmică care ei ca țară și ca stat trebuie să-și o plătească acum și care, uită, va fi jucată la scenă largă sub această formă. Pentru că Statele Unite, în momentul în care s-a fondat ca țară, Da? Părea o utopie, părea un stat idealist în care toți oamenii sunt egali și toți au drepturi egale și nimeni nu este rege, nimeni nu este uns de Dumnezeu. Noi ne alegem președintele, dar asta a fost inovația cu care ei au venit. Toți oamenii au drept de vot, dar și ne alegem președintele. Ok, toți oamenii, dar femeile nu aveau drept de vot. Toți oamenii, dar negrii nu aveau drept de vot. Toți oamenii, dar nici amerindienii, dar nativii de acolo care au existat înaintea de venirii europenilor nu aveau drept de vot. Deci utopia n-a fost dusă până la capăt, n-a fost chiar egalitate pentru toți. Și atunci toate aceste datorii karmice trebuie plătite la un moment dat. Și acum ele sunt plătite. Majoritatea oamenilor și majoritatea cetățenilor și din Statele Unite și la nivel global au considerat că după mișcarea de emancipare din anii 60 și aducerea la un nivel de drepturi egale, cel puțin din punct de vedere legal, a negrilor, albilor, a tuturor, da, sub aceeași umbrelă legală, că nu mai există rasism în această țară, ei, adevărul este că rasismul a continuat să existe, s-a mutat, s-a transformat ca un virus, da? S-a avut o fel de mutații din astea genetice și s-a transformat de-a lungul generațiilor. Și acum, acest venin, acest puroi din interior, care n-a fost niciodată exorcizat complet, da? N-a fost niciodată scos chirurgical, cu precizie chirurgicală complet, este scos la iveală sub forma acestor figuri, cum e Pete Hegseth, cum sunt generalii din armata americană care țin discursuri extremiste, cum și o să mai apară tot mai mulți, mai mulți, mai mulți, dar mai multe astfel de exemple, astfel încât toată populația să conștientizeze că lucrurile nu sunt ok și că încă mai sunt lucruri de îmbunătățit acolo. Da? Aceste mișcări religioase extremiste, vreau să înțelegeți că nu apar izolat. Ele sunt legate de această ideologie mai largă de control social, de rasism reambalat, de misoginie, de naționalism religios și, practic, dorința lor este de a captura toate instituțiile publice la momentul actual. Parte din această umbrelă, că asta e o caracatiță cu mai multe tentacule, care lucrează în mai multe planuri. Da? Este planul ăsta militar, este planul ăsta politic cu ministrul lor de război, dar parte este și în zona de social media, da? Vedem toată această mișcare hashtag threadwife, da? Femeia tradițională și tot discursul acesta că femeia ar trebui doar să stea acasă, să nu lucreze, că doar soțul ar trebui să o întrețină și viața asta idealizată a femeii care își face singură pâinea și untul și își crește singură legumele și animalele și toate astea, adică se idealizează un stil de viață pe care, să nu uităm, bunicile noastre l-aveau și era foarte greu. Ei acum încerc să idealizeze toată treaba asta și să o reîmpacheteze, da, să o atașeze acestui curent ultranaționalist. În 2023, Curtea Supremă a Statelor Unite a luat o decizie prin care dreptul la avort nu mai era garantat pentru toate femeile. În 2024 am văzut primele repercursiuni la scară largă acestei decizii, când în Atlanta, Georgia, o pacientă pe numele ei Adriana Smith, care se afla în comă, în stare vegetativă, atenție, nu mai aveau cum să o resusciteze, era ținută vie în mod artificial până la nașterea copilului. Bineînțeles că un copil, un făt, care se dezvoltă într-un cadavru care e ținut artificial în viață, n-are cum să aibă o viață normală. Copilul acela a fost născut prematur și cu foarte multe probleme de sănătate. Nici nu vreau să intru în problemele psihologice, în problemele emoționale și în problemele spirituale cu care acel copil se va confrunta ulterior de-a lungul vieții sale. Deci aici trecem deja în scenarii post-apocaliptice de-a dreptul, în care, da, ne putem imagina la un moment dat un scenariu în care femeile vor fi văzute doar ca niște incubatoare de copii. Da? Deci se poate ajunge în timp, mai ales pe filiera asta a tehnologizării și a dezvoltării tehnologice pe care Uranus în Gemeni împreună cu Pluton vărsător le poate aduce, se poate merge într-o direcție foarte toxică de dezumanizare. Sper că nu o să se ajungă acolo. Încă nu am intrat foarte adânc în această astrologie, dar este un semnal de alarmă că este unul dintre posibilele viitor, da, scenarii de viitor spre care ne îndreptăm. Sper să nu ajungem niciodată acolo, repet. Și ce vreau să înțelegeți aici, per total, este că scopul acestor mișcări, da, nu este doar religios, ci este politic. Da? Se dorește preluarea puterii prin instituții, prin armată, prin consilii, tribunale, dar și prin cultura pop, da, prin cultura populară, a acestor doctrine și ideologii. Practic este o reinterpretare modernă a unor energii vechi din istoria americană, pe care le-am mai văzut din nou și din nou și din nou, care acum sper că odată și pentru totdeauna vor fi, ziceam, scoase cu precizie chirurgicală. Practic, Revoluția Solară a Statelor Unite din 4 iulie 2026 nu arată doar un an tensionat, ci începutul unei direcții care poate culmina în 2028. Marte, conjunct Uranus în Gemeni, aduce tehnologie militară, război informațional, inteligență artificială, mult mai prezentă în tehnologia de război. Practic, în următoarele războaie ale statelor, și asta se întâmplă deja și de acum, dar în următoarele, cu siguranță, decizia de cine e bombardat, unde dăm cu bombe, unde merg dronele, nu va mai fi luată de oameni, ci va fi luată de inteligență artificială. Iar asta este de speriat și ar trebui să ne pună foarte multe semne de întrebare, pentru că inteligența artificială până acum nu a demonstrat nicio capacitate de gândire etică și de morală. Și dacă alegi să omori pe cineva, apoi conștiința și sufletul tău trebuie să aleagă lucrurile alea. Când dăm această putere în mâna inteligenței artificiale, semnăm decretul declinului umanității. Configurația de coș actuală încă ține tensiunile sub control, dar nu vindecă aceste tensiuni pentru că nu are acest potențial. SUA nu explodează complet acum, dar harta arată că se pregătește terenul, se pregătește ideologic, social, militar și instituțional pentru un conflict mult mai mare și pentru un control mult mai mare al populației. Ei, acestea fiind spuse, nu vreau să vă las pe o notă negativă și v-am promis că vă mai dau și niște informații politice despre România, dar să aducem totul din nou în contextul nostru aici local. Și vreau să vă accentuez faptul că am văzut un moment magic, e un moment care ține fix 2 minute. Pe data de 19 iulie 2026, la ora 17:30, ora Bucureștiului, și aici puteți să o luați cu un minut înainte și un minut după acest moment, pe cer se creează un aspect cu adevărat magic. Este denumit în astrologie, în diverse feluri, un hexagon magic, un hexagon de aur, steaua lui David, cum vrei tu să-i zici. Este practic momentul, singurul moment, ține doar 2 minute, în care avem așa, activare la gradul 4 a tuturor zodiilor masculine. Această activare, ca să se întâmple până la capăt, a trebuit să conțină și ascendentul momentului și poziția lunii în acel moment. Prin urmare, dacă iei momentul ăsta, 19 iulie 2026, ora 17:30, ora Bucureștiului, și îl muți la Timișoara sau la Budapesta sau pe alte locații de pe pământ, nu o să fie aceeași configurație. Asta e specific pentru București calculat. Da? Ascendentul la gradul 4 al zodiei Săgetător. Stai să văd ce mai avem aici. Pluto la gradul 4 al Vărsătorului, Neptun la gradul 4 al Berbecului, Uranus la gradul 4 pe descendent, la gradul 4 al Gemenilor, Jupiter la 4 Leu și Luna la gradul 4 al Balanței. E un aspect care ține doar câteva minute. Dacă o să fie copii născuți sub acest aspect, au cea mai mare binecuvântare înscrisă deja în harta lor natală, pentru că acesta se spune în mitologia astrologică că este aspectul astrologic care exista și în harta regelui Solomon. Nu știu exact pe alte poziții de pe glob când se întâmplă sau dacă se poate reflecta exact același aspect, că nu am stat să caut, dar n-am stat să relochez această hartă astrologică și în alte poziții. Ascendentul oricum se mută în funcție de diferență. De exemplu, am făcut calculul și pentru Timișoara. Pentru Timișoara se întâmplă 20 de minute mai târziu. Mai târziu mi se pare, mai târziu sau mai devreme. Trebuie să verific dacă mai târziu sau mai devreme, dar era o diferență de 20 de minute. Deci chiar și în aceeași țară nu poți să iei în considerare exact același moment. Dar pentru București, dacă o să avem copii născuți în acest moment, felicitări părinților, vă rog, notați-le harta lor astrologică și urmăriți-le dezvoltarea, pentru că sunt copii care vin cu o puternică încărcătură spirituală și cu foarte multe daruri și cu darul de a aduce pace, de a aduce armonie și în familie și în societate, și aceștia trebuie să fie copii protejați și crescuți într-un mod special ca să-și atingă maximul de potențial. Dacă avem cupluri care se căsătoresc fix la acest moment, dragii mei, felicitări, ați avut o intuiție de invidiat dacă vă sărbătoriți căsătoria fix pe acest moment astrologic și uniunea voastră va fi iarăși plină de binecuvântări și de protecție divină. Dar în plan mai larg, vă îndemn pe toți Da, pe toți. Să vă notați acest moment, că sunt doar 2 minute acolo, să vi le notați în calendar, să vă puneți o alarmă pe telefon și să vă luați 2 minute de reculegere, de meditație, de rugăciune, de recunoștință. În această zi, va fi o zi de duminică, 19 iulie 2026, ora 17:30, ziceam, pentru București. Dacă vă interesează, pot să fac calcule și pentru alte localități din țară, să vă zic exact momentul de maximă intensitate când să spuneți o rugăciune, da, să trimiteți toate intențiile pozitive în univers, pentru voi, pentru familia voastră, pentru sănătate, pentru țară, pentru umanitate în general. Pentru că e un moment foarte puternic și, repet, ține doar 2 minute. După aceea toată energia se disipă. Acum, pe baza acestui aspect interesant, fiindcă na, mijlocul lunii iulie vine cu acest aspect de coșuleț, da, sau de leagăn, pentru că

0: în mod nativ, în harta lor natală, au soarele la primele 5 grade, fie ale zodiei Leu, pentru că acolo intră Jupiter. M-am uitat, de fapt, la primele 10 grade, ca să fiu onestă, că în astrologie un aspect se consideră deja ca fiind activ 5 grade înainte și 5 grade după, da, punctul de maximă intensitate. Și atunci m-am uitat pentru oamenii care au soarele natal în primele 10 grade ale zodiilor Leu, Balanță și Săgetător. De ce? Pentru că aceștia sunt oamenii care prin soarele lor în harta lor natală fie activează, fie sunt parte din conversația astrologică benefică a lunii iulie, fie dacă sunt cu soarele în balanță sau în săgetător, soarele lor natal, adică energia lor nativă, felul în care ei se prezintă, completează această configurație în mod natural și aceștia poate să fie niște jucători importanți pe scena politică a României. Da? Acum, pentru ascendent, mai greu să afli exact ora nașterii pentru oamenii ăștia și să le calculeze ascendentul. Da, ziua de naștere putem să o aflăm cât de cât ușor, da? Și atunci, hai să vedem cine sunt acești oameni. Ești pregătită, Jessie?
1: Da, sunt foarte curioasă, având în vedere că urmăresc îndeaproape ce se întâmplă în țară în această perioadă. Nu avem guvern, așa cum cu toții știm. Știm marea majoritate dintre ascultătorii Golden Hour care sunt oamenii care se prefigurează că ar putea să facă un guvern sau în numele unor prim-ministri, așa că sunt curioasă dacă îi regăsești și tu acolo, în analiza ta.
0: Ok, ținând cont că și Mercur este retrograd în această perioadă și Mercur ne obligă să înțelegem că planurile cu care plecăm noi de acasă, socoteala de acasă nu se pupă cu socoteala din târg, da? O să fiți surprinși că sunt niște oameni de care nu se discută la scenă largă, la scenă deschisă, cărora poate nici nu li se dă nicio șansă, dar care pentru că și o să-i luăm pe primii. Pentru că au soarele în primele 10 grade ale zodiei Leului. Practic, Jupiter va trece cândva în cursul lunii iulie sau în august peste soarele lor natal și activează. Și oricum soarele lor natal este oarecum și în opoziție cu Pluto al momentului, pe cerul momentului. Sunt oameni care vor juca un rol important, că vor, că nu vor. Dar este și un punct, ce ziceam de opoziția asta Jupiter-Pluto, în care bine ai făcut, bine primești, rău ai făcut, rău primești. Și atunci trebuie să vedem. Că asta va fi clar demonstrația clară a Universului dacă oamenii ăștia au făcut bine ce au făcut până acum sau dacă au făcut rău ce au făcut până acum. Oamenii ăștia sunt Mircea Brudean, născut la 23 iulie 1984, președintele Senatului României, da, parte din Senat. Ok. Al doilea, Vasile Blaga, născut la 26 iulie 1956, senator PNL, membru în birou permanent al Senatului. Dacian Cioloș, născut la 27 iulie 1969, consilier prezidențial, care a cam ieșit așa de pe scena deschisă, dar poate să își facă o revenire în acest moment. Adrian Ionuț Gâdea, născut la 28 iulie 1976, președintele Consiliului Județean Teleorman. Și Adrian Suțuianu, născut la 1 august 1965, ok, pentru el e un pic cam târziu, dar l-am băgat și pe el în această sferă, președintele Autorității Electorale Permanente. Momentan nu cred că e nici ministru, nici parlamentar, dar este în funcție națională de conducere politico-instituțională.
1: Da,
0: Oamenii
1: interesant. Deci, practic, sunt peneliști și câțiva pesediști care zici că ar fi.
0: care vor, nu vor, joacă ceva rol important. Da? Și oarecum pentru ei este și așa un fel de tragem linie și adunăm karmic și vedem e bine, nu e bine ce ați făcut până acum. Dar mai sunt câțiva oameni care au soarele lor natal în zodia săgetătorului. Săgetătorul și balanța fiind celelalte două semne zodiacale în care ne lipsesc două puncte de activare ca acest coșuleț să-și facă și mânerul și să devină acel hexagon magic pe cer. Născuți în primele 10 grade ale zodiei balanțe, n-am găsit, dacă voi știți oameni proeminenți politici, balanțe de septembrie, da, din ultimele zile din septembrie, puteți să-mi spuneți și o să-i verificăm. Eu personal n-am găsit, dar poate nu sunt eu la curent. În schimb, cei pe care i-am găsit aici, care, iarăși,
1: Da. Stai, Zania.

0: Ai pierdut ceva foarte important, 21 septembrie, George Simion.
1: Da, dar el are soarele în fecioară, în ultimele grade de fecioară. Am verificat 27 de fecioară. Soarele încă nu trecuse în zodia balanței. În anul în care el s-a născut, soarele trece în zodia balanței de-abia pe 23 septembrie.
0: Ok, deci 21 septembrie nu se punem.
1: E un
0: Ok.
1: pic cam de vreme. L-am avut inițial pe listă și după aia am verificat, totuși, să văd și unde e soarele la data lui de naștere. Deci e foarte aproape să aibă configurația norocoasă, dar nu-i chiar perfectă pentru el. În schimb, îi avem pe acești oameni care, având soarele lor în primele 10 grade ale zodiei săgetătorului, mai cumva și ei pot să obțină expansiune, proeminență, dacă joacă bine cărțile, poate să aibă un câștig reputațional, să zicem așa. Oamenii ăștia sunt Liviu Lucian Mazilu, 23 noiembrie 1966, senator PSD de Mehedinți, vicepreședinte al Senatului. Vasile Dâncu, 25 noiembrie 1961, europarlamentar PSD, fost ministru al apărării și vicepreședinte PSD pentru afaceri europene.
0: Un om
1: Robert.
0: foarte important din PSD, foarte important.
1: Da. Robert Cazanciuc, 26 noiembrie 1971, senator PSD, fost ministru al Justiției, președinte al Comisiei pentru Transporturi din Senat. Sorin Lavric, 27 noiembrie 1967, senator AUR și figură în conducerea acestui partid. Și ultimul, dar nu cel din urmă, care
0: Nu
1: nu.
0: știu dacă e în conducerea partidului domnul Lavric, dar
1: Eu așa am găsit din
0: mi-a
1: cercetările.
0: șoptit o păsărică că este. Bun.
1: Și ultimul, dar nu cel din urmă, domnul Marcel Ciolacu, 28 noiembrie 1967, fost prim-ministru, fost mare lider PSD, figură politică națională major. Nu
0: Da,
1: știm
0: poate.
1: cum au cărțile, dar pot să aibă parte de câștiguri politice dacă joacă cărțile bine oamenii aceștia.
0: Păi, da, poate nu vor fi ei chiar cei în prim plan, poate interpuși de-ai lor, eu așa bănuiesc,
1: Da.
0: pentru că știm că funcționează foarte bine și pe acest aspect. Dar ziceai de politicieni cu soarele însăgetător, domnul Sorin Grindeanu pe 5 decembrie 73 nu intră?
1: 5 decembrie deja e trecut de gradul 10 de săgetător.
0: Ok.
1: Știi că a trecut, e un pic cam prea departe. E în sfera de influență. Deci hai să o luăm așa. Toți politicienii români care sunt lei, săgetători, balanțe, pot să aibă mișcări importante doar prin faptul că sunt în zodia, dar nu sunt chiar la gradul, nu-i văd chiar cei mai proeminenți. Știi, poate undeva mai în umbră, posibil, posibil, nu știi niciodată. Dar eu m-am uitat și pe grad, să fie cât de cât acolo aproape, cât de cât
0: Da.
1: în sfera asta astrologică de plus minus 5 grade.
0: Deci aceste personaje, acești politicieni s-ar putea să se remarce în luna iulie, zici tu, sunt astrele în favoarea lor, așa cum le-ai făcut calculul, o să urmărim, Zania, sunt curioasă și eu, poate se va vota un prim-ministru și se va face un guvern PSD-PNL. Mie cam așa îmi sună.
1: Da, să vedem ce urmează. Oricum, rețineți, vizibilitatea, că am zis la început, vizibilitatea pe care Jupiter în Leu ne-o dă, poate să fie bună sau rea, în funcție și de ce am făcut noi în trecut. Da? Deci, acum, că li se sparg oalele în cap sau că au parte de o relansare politică, asta depinde și urmează să vedem. Da? Urmează să vedem și trebuie să stăm cu ochii pe ce urmează să se întâmple. Dar, trecând un pic și într-o notă mai personală pentru ascultătorii noștri, toate balanțele de septembrie, toți săgetătorii de noiembrie, vă rog, profitați de luna iulie, demarați proiecte personale importante, pentru că voi sunteți oarecum elementul cheie care lipsește, mai ales dacă o balanță de septembrie cu un săgetător de noiembrie pornesc o afacere împreună în iulie 2026, păi ăia sunt cei doi oameni care activează toată configurația asta benefică și o duc la maximul ei de intensitate. Și poate să iasă afaceri de succes, poate să iasă căsătorii de succes, poate să iasă proiecte de succes, da, demarate de oameni în genul acesta de echipe. Căutați printre prietenii noștri, voștri, da? Când e data de naștere, cu cine mă asociez, cu cine intru în afaceri, cu cine pornesc, cu cine dau drumul la lucruri noi în această perioadă.
0: Bine, Zania, mulțumim frumos pentru discuția de astăzi. Să ai o vară frumoasă și să ne revedem cu bine, să te relaxezi și să ne vedem cu forțe proaspete, probabil din septembrie, zic eu.
1: Mulțumesc, vacanță plăcută și ție și tuturor ascultătorilor noștri și aveți grijă de voi că se anunță o vară incendiară.
0: Dragi ascultători, a fost alături de noi astrolog Zania. Vă mulțumim pentru atenție. Weekend plăcut vă doresc și să ne auzim cu bine. Să urmăriți canalul de YouTube Golden Hour cu Jessie, pentru că acolo vă anunț când voi reveni și cu emisiunile. Și vă doresc o seară frumoasă, un weekend plăcut, o vară liniștită și relaxantă. Vă pup, vă îmbrățișez cu drag!
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM. Drumul spre munte, te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
4: Sport Report cu Gabriel Safta.
5: Doamnelor, domnilor, salutare! Vă spun tuturor celor care sunteți alături de o nouă ediție de la Radio Gold FM de Sport Report. Vorbim fotbal astăzi pentru că singura echipă din România care merge mai departe în Cupele Europene joacă astăzi, Craiova lui Mihai Rotaru, pentru că aici trebuie să precizăm, Craiova lui Adrian Mititelu, Craiova lui Mihai Rotaru, Steaua lui Becali, Steaua Armatei, numai la noi. Dinamo din Liga a doua, Dinamo din Liga a întâi. Așa este fotbalul românesc și până ne întrebăm de ce suntem sub Groenlanda și sub Andorra în clasamentul european. Vorbim fotbal așadar, îi mulțumesc tare mult, îl prețuiesc pe prietenul Iulian Apostol. El este astăzi alături de noi pentru a vorbi despre ultimele evenimente, de a analiza situația din fotbalul românesc. Este cu noi alături, îl salut și mulțumesc. Te salut, Iulian!
6: Te salut, Gaviș! Mă bucur să ne reauzim.
5: Ne reauzim după o lună de zile, cel puțin, pentru că noi am fost în vacanță. Ce ai mai făcut? Ce ai mai făcut de o lună de zile încoace de când nu ne-am mai auzit? Toate bune?
6: Gabi, știi cum e, vacanța rămâne vacanță. Și fiecare caută să profite cât mai mult. Mai bine, mai mult relaxare, hobby-uri pe care le avem. Și așa mai departe, ne dedicăm pentru
5: pescuit?
6: Că,
5: știi. Pescuit, pescuit, ești din Galați.
6: Da, da, da, da, da, da. Bine. Pescuitul e hobby numărul unu.
5: Da, deci pe primul loc a trecut hobby pescuitul?
6: Da, bine, da. A fost de foarte mult timp.
5: A, de fapt, da, fotbalul a fost profesie, corect, iartă-mă.
6: Așa este.
5: Da. Și ai o gașcă, un anturaj, prieteni cu care mergi la
6: am,
5: pescuit?
6: Am,
5: un loc,
6: niște,
5: un loc
6: am
5: anume,
6: niște... Nu neapărat, mai particip și la anumite concursuri aici în zona Galați.
5: Tare.
6: Adică e mai mult așa, o delectare pe care
5: o
6: împărtășesc, pe care o împărtășesc de pe la vreo 6-7 ani.
5: Ma, de la 6-7 ani te-au dus la pescuit și ți-a rămas treaba asta în sânge.
6: Da, pentru că am copilărit unde se varsă putna în siret, copil fiind, și îți dai seama că fiind între ape, aveam verișori mai mari care, să spunem așa, mă cărau și pe mine și așa s-a trezit sindromul ăsta între ghilimele.
5: Mănânci și alte lucruri în afară de pește, bănuiesc, nu?
6: Ouă și pește, altceva nu.
5: Stai, adică... tu vorbești serios? Asta e ceea ce mănânci? Pește și ouă?
6: Atât, da. Nu consum proteină carne. Animală, carne și astea, lactate, de exemplu, lapte, brânzeturi, tot felul. Singurul lucru ce consum e un chefir fermentat din capră, dar bine, chefir fermentat de mine, natural. Prin granule de chefir, atâta e singurul.
5: Eu mai în glumă, mai în serios te întrebasem de mici, de vită, de
6: nu există la mine
5: ceapă de...
6: Nu ceapă. Există de foarte mulți ani.
5: Ah, interesant.
6: Mine să-ți... doar o dată, dacă cumva, eu știu, mă prinde pe undeva, iar acel produs, să spunem așa, e crescut undeva în curte. Și să spunem că, dar nu e vorba că aș mânca, cât mai mult e vorba de o degustare, nu nici de cum. Nu mai mănânc de foarte, adică nu mai este în meniul meu de foarte mult timp.
5: De ce? Ce a fost? Care a fost momentul? De ce? Și spune-mi dacă te simți acum mult, sunt convins că te simți mult mai bine decât înainte.
6: Da, hai să spunem așa că na, fiecare are... motivul lui, anume, iar la mine n-au fost niște probleme de sănătate de-a lungul timpului, după ce am terminat cu fotbalul și am încercat să evit anumite mâncăruri de care n-am făcut rabat până la acea vârstă. Iar lucrurile de care știm foarte bine majoritatea oamenilor să devin dependenți pe parcursul vieții și până la o anumită vârstă, știm foarte bine că sunt lactatele și nu lipsește proteina animală de la nicio masă și ținându-se cont că 30 ceva de ani am beneficiat de regimul ăsta între ghilimele, proteină dimineață, prânz și seară și am lăsat deoparte niște, să spunem așa, alimente care le mâncam doar la sărbăt făcând așa o comparație puțin ironică, dar știm foarte bine că la sărbători românul trebuie să aibă mielul, porcul și nu mai știu ce. Da. Așa eram cu legumele înainte. Așa că acum am trecut cu regularitate așa la un... Nu neapărat că sunt... Am fost și vegan vreo câțiva ani de zile, dar după am revenit, mi-am reintrodus așa în meniu ouăle. Bine, ouă mănânc aproape, să spunem așa, am zilnic, să spunem, și chefirul pe care îl consum din...
5: Foarte tare. Să
6: din
5: știi că
6: de capră.
5: E mare lucru. Mereu când aud asemenea oameni care se hrănesc, cum ai spus tu, sunt de apreciat, îi invidiez, ca pe care de consecință te invidiez și pe tine, pentru că reușești să faci treaba aceasta, care eu consider că e cea mai sănătoasă pe care tu singur o poți face. Restul depinzi de alții, dar asta este ceea ce tu îți propui, asta faci, nu depinzi de nimeni. Te ajută și faptul că te-ai lăsat de fotbal, poate că la fotbal era al meniu. Adică tu
6: da, da, da, da, da, da, da, așa este. Pentru că, na, cât ești sportiv, nu că n-ai putea. Ai putea urma o viață sportivă fără nicio problemă și fără proteină animală. Cu siguranță. Doar că, na, vremurile pe care eu le-am trăit acum mai bine de 15 ani, știam foarte bine, erau niște meniuri standard în care fiecare avea
5: acea proteină. Era cașcavalul pane?
6: Da, erau niște produse pe care, din păcate, le înțelegem un pic cam greu, pentru că, na, pentru mine, și am înțeles asta pe parcursul perioadei în care chiar mi-am schimbat alimentația, trebuie să înțelegem că pentru mine, dar am înțeles că nu tot ce e gustos, să spunem așa, ca să fac să-și rimeze, este și sănătos. Da. Vorbim ala lung. De obicei, când e sportiv, ajungi și faci un pic și, să spunem așa, ai un exces. Că da. Consider că făcând efort, consum și aia și aia și aia, dar...
5: Te păcălești.
6: Zi de zi, poate lună de lună, an de an, mulți ani la rând, e posibil ca la un moment dat, din păcate, să fie în dezavantajul tău și
5: corect.
6: Chiar...
5: Ce gustos te poate păcăli, cum e vinul ăla dulce și te duce, știi cum se zice?
6: Da, bineînțeles, da, bineînțeles, da, bineînțeles. Da, da, și e o chestie, atâta timp cât la un moment dat ți apar niște probleme și te uiți în spate să vezi că nu, bine, acum e un proces ambigu ca să ajungi să dezvolți niște probleme, nu e doar alimentația, sunt mai multe lucruri care da, duc normal. Acolo, dar și alimentația are rolul ei până la urmă. Și...
5: un rol foarte important. Plus viața, odihna, multe.
6: Bine, sigur. Viața socială, în primul rând, oamenii care îi ai în jur, mediul în care trăiești, sunt mulți factori care te duc acolo.
5: Mi-ai zis, de când facem emisiuni, mi-ai zis câteva lucruri pe care încerc să mi le impun și mie. Mi-aduc aminte, mi-ai zis tu o treabă, îți spuneam de tinerii și, din păcate, și cei trecuți de 30 de ani, care în mașină dau foarte tare telefonul sau care țipă la telefon și mai stau și pe difuzor și noi am toată discuția și ți-am spus că am reacții, am așa un spirit ăsta civic, vezi, Doamne, și tu mi-ai spus că ce-ai face tu. Dacă se întâmplă asta la mijlocul autobuzului, te duci în spate sau în față. Dacă se întâmplă în față, adică încerci să eviți, să te duci mai departe de asemenea elemente nocive. Pentru că asta îți asigură ție mai multă liniște. Și am încercat să fac asta. De foarte puțin ori reușesc, dar încerc.
6: Da, te fericit. E un exercițiu, Gabi, până la urmă. Pentru că na, orice altercație nu-ți creează decât ție de servicii, nu celui exact. Care le-ai inițiat.
5: Exact. Ăla e parfum, n-are treabă, ăla îl doare în cot pe el. Și tu te enervezi și mergi cu autobuzul de news. Mie nici mai vine să merg cu autobuzul, mă crezi, cu metrou, că sigur cineva va fi așa lângă mine. Sigur, nu știu,
6: da, atrag și pe eu mai merg, Gabi, și eu mai merg cu autobuzul și caut cât de cât să fiu impasibil așa de absolut orice se întâmplă, că până la urmă trebuie să nu depinde de mine starea da, unuia exact. Și până la urmă n-am de ce să mă consult.
5: Sau educația cuiva, sau lipsa de educație.
6: Bravo.
5: Apropo, vreau să te întreb despre societate. Iulian, nu știu dacă ai trăit vreodată la vreun club să pățești așa ceva. Cum comentezi tu faptul că un club intră în insolvență? Petrolul, CFR, a fost Clinceni, a fost Dinamo, a fost Rapid. Mie, să-mi spui dacă ești de acord cu mine și să dezvoltăm, mie mi se pare o mizerie uriașă la adresa unor angajați, au un contract, muncesc cu oamenii onest și la un moment dat se trezesc că în loc de 30 de lei primesc 5 lei. Dacă nu, nu-i mai primesc nici pe aia. Adică, cum ți se pare ție această păcăleală mizerabilă a clubului, a conducătorilor incompetenți să ducă un proiect sănătos și bagă clubul în insolvență din cauza datorilor?
6: Da, Gabi, dar în orice există un context în care, să spunem așa, cei conducători sunt nevoiți să recurgă la ceea ce legea le permite. Și trebuie să fim, din punctul meu de vedere, corecți, că într-adevăr anumiți conducători, poate din lipsă de și calitate profesională, managerială, ajung să ducă, dacă pot spune așa, clubul în situația respectivă. Problema nu sunt ei, Gabi. Pentru că fiecare om, știi cum e, își caută o soluție de scăpare indiferent de situație. Adică fiecare caută să găsească o cale să-și rezolve o problemă atât timp cât legea le permite.
5: Da, da.
6: Nu poți să învinovățești omul chiar 100%.
5: Ei nu încalcă legea, atenție, da, corect, tu ai dreptate. Eu pe ei îi învinovățesc pentru că au condus incompetent. Asta e discuția.
6: Ajungând acolo, da, totuși să nu uităm că și federația are rolul ei în contextul ăsta, pentru că este cea care, să spunem așa, avizează acele, cum îi spune, licențe care vin în urma unor controle, în care vin în urma unor rapoarte financiare, manageriale și așa mai departe. Acolo se depun documente. Cred eu că cel mai important lucru este să aflăm de la federație cum de aceste cluburi de fiecare dată găsesc o breșă, chiar dacă, să spunem așa, lumea știe că acolo sunt probleme. Da, și cluburile pe care tu le-ai enumerat, uite că îți mai dau eu și la Galație. Există aceeași situație în care clubul are deja depus un dosar pentru concordat, da, cu o perioadă de supervizare, dacă mă gândesc bine, undeva la 3 ani și ce face lucrul acesta, de exemplu cum este la Galați, le dă posibilitatea ca în cei 3 ani de zile concordatarul, adică cel care va fi numit de către instanță și la propunerea, să spunem, a clubului, da, ajunge ca în 3 ani de zile să găsească niște resurse, da, în care el să reducă cheltuielile și chiar va reduce și, adică îi oferă posibilitatea concordatarului să reducă, să reducă așa, acel plan, da, și poate să reducă costurile,
7: da,
6: acelui plan, adică acel debit poate fi scăzut de concordatar și el acolo se va duce. Problema este alta, că la Galați principalul, să spun, creditor, așa, este statul român. Adică vorbim de Agenția Națională a Finanțelor Publice.
7: Da.
6: Ei, acolo nu ai cum să te duci tu ca concordatar să reduci debitul pe care l-ai de plătit la finanțe. Ăla nu poate fi redus. Uh-huh. Te poți duce dacă ai angajați, dacă ai, nu știu, terți și așa mai departe. Dar la stat nu te poți duce să tai datoriile, de exemplu, în acea situație în care a fost, dau așa, o fac o paralelă, vorbim de Liberty Galați, deci de combinat. Uh-huh. În care era și statul implicat prin ANAF, așa, dar acolo a putut concordatarul să taie de la terți, să taie sume foarte mari de bani. E, aici va fi foarte greu. Pe cât,
7: corect, cred că tai de la stat și nu poți, da,
6: da,
7: corect.
6: Pe cât aici cred eu că la cluburile sportive, majoritatea banilor, pentru că nici federația nu-ți permite în dosarul de licențiere, din ce știu eu, decât dacă ai înțelegeri cu ANAF-ul, în care ANAF-ul îți dă hârtie ca și când ți-ai reeșalonat sumele, pentru că aici este problema mare, Gabi. Problema este simplă din punctul meu de vedere. Dacă ajungi, poți să ajungi să devii solvabil, cred eu, în momentul în care fiecare club în parte trebuie să se uite și se vadă care ele sunt finanțările. De unde vin finanțările? Pentru că nu este în regulă, din punctul meu de vedere, ca eu, un club, nu contează care și cum mă numesc, să primesc bani de la o primărie sau de la un consiliu județean, da? An de an, dar eu să am datorii la stat, chiar dacă, să spunem, le am eșalonate. Adică tu nu poți să vii cu un debit în creștere an de an către ANAF, da, iar tu să primești tot de la stat niște bani. Adică mi se pare o mascare și, cum să spun eu, mi se pare aici e genul ăla, te întâlnești cu polițistul pe stradă, a intrat în magazin și te întreabă, da, ce ai făcut? Băi, am furat ceva. Băi, ai furat, da. Ei, dar m-a lăsat proprietarul.
7: Ah, am înțeles, da, cam așa, da, da.
6: Adică
7: da, da,
6: cum vine asta?
7: Tu ai atins un punct extrem de important și eu de 4-5-6 zile am și făcut singur o emisiune și am și transmis mesajul acesta. Grozav ai zis. Federația Română de Fotbal, mi-aduc aminte, Răzvan Burleanu, la începutul primului mandat, chiar mie mi-a zis, după care a spus public, că o să facă în așa fel încât fotbalul românesc să arate bine ca în străinătate, ca în țările civilizate. Adică, la dosar să se ceară garanția bancară, altfel nu joci. Și dacă un club cere insolvența, automat în secunda 1 este retrogradat în ultima ligă, a 5-a.
6: Ceea ce nu s-a întâmplat asta.
7: Niciodată. Da. De ce nu se întâmplă? Pentru că, vrei să spun ceva? Erau aceia amărâți care apărau la televizorul la Rapid și Dinamo. Oameni angajați ai clubului, cu familie, cu copii acasă, care plângeau că nu primesc banii și că se acceptă insolvența. Și federația, da, atunci a spus, așa ceva nu se va mai întâmpla.
6: Pentru că legea insolvenței a fost schimbată și știm foarte bine că ea a fost propusă pe perioada domnului Inegalabil, cel mai mare prim-ministru al României, a istoriei, domnul Tăriceanu, cu sprijinul și cu acordul, să spunem așa, folosind ghilimelele, unuia dintre cei mai mari investitori în fotbalul românesc, domnul George Copos. El a fost cel la care a venit cu propunerea acestor insolvențe, în care n-am înțeles-o niciodată, de fiecare dată mi s-a părut o, cum să spun eu, cea mai mare hoție vreodată ever posibilă.
7: Cum cea mai mare hoție legală, corect.
6: cum se poate vreodată ca un să bagi în legea insolvenței că chipurile cel mai mare creditor care renunță la creanța ta, creanța sa, ajunge să forțeze pe ceilalți prin legea insolvenței să renunțe și ei. Adică pe mine mă obligă principalul creditor care a dus acel club într-un colaps total prin niște șmecherii, pentru că astea au fost niște șmecherii, în sensul că eu, creditorul George Copos, dau bani cu împrumut clubului X și ajunge clubul X să fie dator la mine pe o perioadă lungă de timp, ajung eu la un moment dat să o bag în insolvență și sunt, exact cum ai zis și tu, exemplele respective cu familii, oameni angajați. Păi da, da, legea insolvenței spune că principalul creditor, dacă renunță la creanța sa, adică la 90%, și voi sunteți obligați, că a renunțat cel care are cei mai mulți bani. Adică tu ai să-mi dai mie niște bani societate, tu, pentru că eu mi-am prestat niște servicii, și vine unul care a împrumutat clubul, dau un exemplu, și spune așa, băi, uite care-i treaba, eu am de luat de la clubul ăsta niște bani, dar eu renunț la 90%, și în special și voi trebuie să renunțați că așa e legea. E, când a fost aprobată legea asta, unde au fost acei juriști care au dat aceste avize? Adică aici vezi care din păcate este această Românie de care de multe ori îți vine foarte greu să vorbești și foarte greu să înțelegi. Exact, deschid și îți dau o paralelă. Adică dau un exemplu, o să pară un exemplu urât dacă aud să fiu cât mai încerc să-mi fac, dau un exemplu, la țară o casă și îmi fac un WC-ul în fața casei și după aia mă supăr că se uită la de care trece pe stradă, se uită la mine când stau pe WC-ul, să mă scuze expresia. Da. Și genul ăsta, adică tot eu mă supăr, păi fă-ți bă prima dată căsuța la WC-ul și după aia poți să spui și WC-ul. Așa, așa e în România, acum cu electricitatea. Dom'le, ne punem panouri, dar stați că acum n-avem baterii. Așa suntem noi. Noi întotdeauna, ca țară, după o anumită, să spunem așa, după anii 90, întotdeauna am făcut lucrurile pe dos, din păcate. Și de asta astăzi, Gabi, din păcate, observ și eu și chiar cu regret o spun, că totuși Federația Română de Fotbal și în special Răzvan n-a avut puterea, că sunt sigur că el a vrut să facă, sunt total conștient de lucrul ăsta că a vrut să o facă, dar, Gabi,
7: mie mi-a spus
6: orice instituție, orice instituție, indiferent că e sportivă, indiferent de ce natură, știm foarte bine că sunt alți oameni care își bagă nasul unde nu le...
7: Da, mie mi-a zis de foarte multe ori, că altfel nu vehiculam această... Mie mi-a zis în emisiuni, înainte să fie prima dată președinte, deci înainte de a fi vreodată președinte, mi-a spus că e prioritară această inițiativă, insolvența să nu mai existe, cine cere insolvența să-și asume Liga 5-a și garanție bancară la începutul
6: sezonului. Gabi, dar n-ai cum să mai fii solvabil, da? Nu ai cum să mai fii solvabil într-o, să spunem așa, competiție, indiferent de ce natură este, atâta timp cât tu recurgi la anumite tertipuri, da? În care să blochezi, să spunem așa, plăți către creditori.
7: Da.
6: Adică asta denotă că tu, ca și structură sportivă, nu ai capacitatea de a atrage investitori, de a dezvolta un mecanism de marketing care să-ți aducă beneficii financiare. Și asta ce poate să însemne? Instabilitate sportivă, lipsă totală de, dau un exemplu, rezultate și nu în ultimul rând, lipsa oamenilor care să susțină activitatea acelei...
7: Prin lipsa credibilității, corect.
6: Da, bineînțeles, toate lucrurile astea nu transmit decât nesiguranță și lipsă totală, da, de profesionalism.
7: Da, iar
6: și
7: eu,
6: cum
7: iar
6: să
7: eu...
6: mai fii în Liga 1, să mai spui să poți să joci și... E foarte greu, dar na.
7: Da, și ne întrebăm, ia uite, domne, Groenlanda și Andorra sunt peste noi. Da, și din motivul ăsta, dar știi ce, și eu tot cu regret spun, pentru că vorba aia l-am susținut pe Răzvan înaintea primei campanii, îi susțin în toate lucrurile care sunt pozitive, iar eu le știu, alții nu le știu, dar cu regret spun, E fricoasă federația, Iulian, fricoasă și cu Liga 2. Nu poți să ai 11 echipe fără drept de joc, să le permiți să fie în play-off. Eu mă rog la Dumnezeu să fie 6 în play-off care n-au dreptul niciuna, să vedem ce se întâmplă atunci. Pentru că ei se prevalează, știi de ce sunt fricoși? Acum nu știu, sunt mână-mână cu statul. Habana. Băi, ei spun, domne, legea. Nu, tu ai legea ta. Slavă Domnului, te autofinanțezi, ești federație, nu iei bani de la stat, nimeni nu poate interveni în mâncarea ta. Tu poți să iei hotărâre, vrei să participi cu regulile noastre? Astea sunt regulile. Comitetul executiv hotărăște. Ai drept de promovare? Da. Intri în play-off.
6: Nu, Gabi, dar
7: nu intri în play-off.
6: Gabi, acum trebuie să... Acum s-ar putea să atingem un punct puțin sensibil și cu siguranță s-ar putea să deranjeze, dar este o chestie obiectivă, nu e nici de când și e o chestie de... o constatare, o reconstatare la reconstatările anterioare.
7: Da.
6: Știm foarte bine că majoritatea cluburilor, și dacă ne uităm așa un pic, hai să luăm Liga 1, UTA Arad, Oțelul Galați, Pitești, ce cluburi mai avem noi așa, care, că vrem, că nu vrem, primesc bani de la autoritățile locale?
7: U Cluj,
6: adică sunt cluburi care depind de bani publici. Acum te întreb și eu, cine dau banii publici? Sunt finanțați de consiliile locale sau consiliile județene, care știm foarte bine și ele, da, vorbim de clasă politică, care fiecare caută să-și protejeze, dacă pot spune așa, ouăle ca și cloșcă. Adică ei nu pot da bani așa ușor, fără să aibă și puncte de vedere, unde se pot discuta aspecte de orice natură. Și fiecare, din punct de vedere politic, caută să acceseze...
7: Deci, sunt primari care fac echipa, Iulian, în țară.
6: Ok, asta prea puțin contează, e treaba lor. Dar vreau să spun că sunt echipe de Liga 1 care primesc bani de la consiliile locale și județene. Și nu bani puțin pentru vremurile astea.
7: Cu alte cuvinte, asta... mână-mână toți și, uite, federația... Nu pot fi mai mult de 10 echipe susținute privat? Bun, faci cu campionat cu 10 echipe, dar până nu te mai votează nimeni. Asta e problema.
6: Da, ai văzut acum, cel mai bun și mai frumos caz a fost Sibiu. Sibiu, că nu a mai putut să facă față, s-a desființat. Al doilea caz este Iașu, care s-a desființat. Adică, Gabi, avem asemenea exemple care cu siguranță nu are cum, din punctul meu de vedere, și o să deschid o paranteză mică, totuși înclin să cred că noi, România și poate oamenii care se regăsesc în structurile sportive din România și care, să spunem așa, au pretenții ca de fiecare dată, indiferent de poziție, că sunt conducător, primar, moderator și așa mai departe, totuși cred că ar trebui să lăsăm un pic nasul jos și să înțelegem că nu suntem de nivel european sub nicio formă. Momentan, la ora asta, chiar dacă să spunem că sunt câteva cluburi solvabile, cu potențial, nu are nicio treabă. Când vorbim global, când vorbim, facem o medie, nu putem să divagăm și să spunem, domnule, dar stați că FCSB-ul are, stați că Craiova lui Rotaru are, stați că ăla... Nu, domne, sunteți în fotbalul românesc, faceți parte și, din păcate, trebuie să lăsăm un pic nasul jos, pentru că avem prea mari pretenții pentru ceea ce societatea oferă.
7: Da,
6: și oferă. Din păcate, societatea noastră este corigentă de foarte mulți ani, doar că le permite legea să nu rămână repetenți.
7: Îmi venea să râd, adineaori, că ai început să dai exemple și aș fi râs, dar e de plâns. Ai zis, hai, domne, FCSB-ul lui Becali, Craiova lui Rotaru, și te-ai oprit, pentru că nu mai e alta. Înțelegi? Pe vremuri mai era un CFR-ul lui Pașca, mai era un Dinamo, nu știu care, mai era Rapidul, dar te-ai oprit aici.
6: Nu, n-am continuat lista ca să nu ocupăm spațiu degeaba. Eu vorbesc, am zis așa, global, ca să înglobăm ce înseamnă fotbal românesc. Posibilitatea cred că să fie și alte cluburi solvabile, dau un exemplu, dar din păcate facem parte din
7: Dar oricum, ca să concluzionăm povestea, știi ce e interesant și revoltător? Oțelul a trecut prin asta, vrea să treacă iar. Petrolul a trecut prin asta, trece iar. Dinamo nu. CFR-ul a trecut prin asta, trece iar. Adică mie mi se pare o șmecherie mizerabilă și principala vinovată eu o văd pe Federația Română de Fotbal, care poate opri acest fenomen, chiar dacă legea, atenție, Federația Română de Fotbal, care e fricoasă după părerea mea, mână-mână, în cârtășie cu ei, uitați-vă în ochii unui șofer de autobuz de club care nu-și mai ia salariul de 100 de lei pentru copiii lui și își ia 20 de lei și trebuie să semneze pentru ea doi, că altfel nu-i mai ia deloc. Uitați-vă la ei și sunteți responsabili. Puteți să faceți regulament de ordine interioară, comitetul executiv se decide, nu accepți, nu ești obligat să participi în fotbal. Nu,
6: Gabi,
7: ești
6: știu
7: obligat.
6: Și eu, cred, Gabi, știi și tu că, mai ales tu ai fost și în federație, știi foarte bine cum stau lucrurile. Și Federația Română de Fotbal este condusă, din punctul meu de vedere, de un băiat foarte deștept. E unul dintre managerii cu calitate profesională. Dar trebuie să înțelegem un lucru, Gabi. Fotbalul afiliat Federației Române de Fotbal, din păcate, este controlat de politic. Da. Eu nu vorbesc de federație. Fotbalul asociat la Federația Română de Fotbal este controlat de politic. Și știm foarte bine ce înseamnă politic. Federația Română de Fotbal nu poate să existe atâta timp cât nu are competiții. Competiții la care să aibă afiliate cluburi de la Liga a 3-a până la Liga a 1-a. Și cine poate să susțină fotbalul în ligile inferioare? Doar comunitățile locale. Nu își pot permite să facă așa ceva. Pentru că nu au cum. Corect. Ei ar vrea cu siguranță, dar hai să fim și realiști și corect. Societatea românească este corigentă la prea multe, la prea multe, din păcate. Exact cum am zis și la început, facem lucrurile întotdeauna pe dos. Nu suntem, de asta este, aștia suntem. De ce? Pentru că prin ceea ce facem vrem să devenim doar vocal, nici de cum sustenabil. La noi principalul lucru în societate este să fii vocal, nici de cum solvabil. Asta și-a dorit cetățeanul român, pentru că cetățeanul român construiește societatea civilă și nu numai. Asta vrem cu toții. Domnule, să mă audă ăla, mamă, că la noi în România important e să țip tare. Adică să țip, să nu fac un pleonasm. Dar să fim corecți, din păcate afară n-ai să vezi țipăt, acolo ai să vezi că fac și n-ai să tragi decât niște concluzii simple. Că acolo prima dată se face, după care se vorbește. La noi, taman pe invers.
7: Corect. Vreau să... Oricum, amândoi, știi ce îmi place? Amândoi gândim la fel. Multă lume gândește că este o mizerie ordinară și atenție, eu sunt revoltat, deși mă uit la oamenii ăia care trebuie să-și primească banii și nu-i primesc pentru că sunt patroni incompetenți sau ticăloși sau șmecheri și alții trebuie să plătească această incompetență cu permisiunea federației. Vreau, Iulian, să abordăm și un alt subiect. Poate că... De fapt, stai puțin, tu vei fi la un moment dat un manager. Știu că faci în paralel. Poate că nu vrei să vorbim acum, dar bănuiesc că acolo unde faci doctoratul acesta vă învață cum să fii un bun conducător, un bun manager, ca să nu ajungi în această situație. Oare cei care conduc fotbalul nu au făcut cursurile acestea?
6: Va fi o surpriză ce voi face, Gabi. Da, fac un doctorat la ora asta, chestie de management, iar așa să spunem, lucrarea mea doctorală va avea, cred eu, un impact nu bun, extraordinar de bun pentru orice club din România. Pentru că nu face decât să analizeze exact resursele financiare care sunt atribuite cluburilor, da? Ce resurse financiare și modul în care se cheltuiesc banii. Asta ce înseamnă? Trebuie să arate cât de sustenabil ești cu ceea ce primești, că totuși până la urmă trebuie să ținem cont că dacă ajung anumite cluburi să fie finanțate, trebuie să și vedem cum sunt cheltuiți acei bănuți.
7: Exact.
6: Și trebuie să analizăm, să spunem așa, cât mai obiectiv, și îți dau un exemplu, de ce oare Concordia Chiajna cheltuie 1.500.000 de euro în Liga a doua și de ce poate, dau un exemplu, nu știu, Schellenberg au aceeași finanțare, dau un exemplu, și eu sunt finanțați, dar cheltuie cu 500.000 de euro mai puțin. De ce acolo se poate cu 500 mai puțin și de ce acolo se cheltuie cu 500.000 mai mult? Va fi ceva foarte frumos. Cine va dori să citească și cine va dori să
7: Eu o să doresc
6: urmărească cu siguranță,
7: asta,
6: da, pentru că eu fiind și am fost în poziția asta de manager la un club de fotbal, m-am lovit de foarte multe lucruri, iar asta nu face decât să vină în sprijinul celor care au cluburi de fotbal să știe să-și facă o proprie analiză, da, a felului în care știu să-și gestioneze banii puțini care să poată să ajungă să facă o performanță de nivelul ei. Dar aici intrăm în detalii tehnice mult mai ample,
7: da,
6: și nu am timp.
7: O să facem emisiuni speciale despre asta, pentru că...
6: Da, nu e nevoie de speciale. Cine are vreodată cluburi mici, dau un exemplu, Liga a doua, chiar și Liga a întâi, fără nicio problemă, că nici cea din Liga a întâi nu sunt chiar așa mari, tot mici sunt. Felul în care să știi să-ți atribui și să-ți gestionezi bugetul, ăsta e foarte important, pentru că în baza gestionării unui buget știi să îți duci clubul pe direcția solvabilă. Da, uite, îți dau un exemplu simplu, Gabi. Dau un exemplu cluburi care au, de exemplu, în România, la nivelul bugetar pe care și-l pot permite, să spunem așa, în care, domnule, am director de marketing, am director de nu știu care, am 7 masiori, am nu știu care, și sunt cluburi care au doar un director de marketing și mâncă ceva, nu au 7 masiori, dar au doar 3, mm-hmm. Nu au un număr de nu știu care, dar au
7: și
6: un număr
7: semnificativ. Și sunt mai eficienți, să zicem.
6: Și sunt mai eficienți, că vorbim de eficiență. Dar stăm și constatăm că ajung să performeze în felul lor, la nivelul lor, pentru că în momentul când faci analiza sunt niște aspecte esențiale, când să spunem așa, păstrând ghilimele, comparăm cluburile, că nu o să pot niciodată să compară, dau un exemplu, un club ca FCSB cu un club ca Unirea Braniștea, că nu am cum. Îl compar pe FCSB cu cineva de la nivelul FCSB-ului. Și da, acolo se fac diferențele, dacă pot spune. Nu poți să compari un club care e primă ligă cu un club de Liga a 3-a sau a 4-a, pentru că nu ai cum să faci comparație. Compari doar cluburile de nivelul în care se află acele cluburi. Ei, aici vorbim de eficiență. Iar eficiența ce înseamnă? Cele mai bune cluburi sunt cele care, cu resurse minime, ajung să performeze, să aibă aceleași performanțe, da? Și ține minte că poate să fie să aibă aceeași performanță necâștigând un trofeu.
7: Da. Și, sau sunt eficiente cele care câștigă un leu când fac...
6: Da,
7: când
6: bine, asta nu mai vorbim. Problema, da, este să ai resurse minime și performanță mare. Ăla este club eficient. Da,
7: cineva,
6: pentru că...
7: Cineva ne spune cineva, salut Gabi, dacă n-ar fi banul public, n-ar mai fi echipe. Eu sunt de acord să rămână 10, ca în Luxemburg, 8 câte sunt.
6: Eu aș fi de acord să existe bani publici, dar investiți acolo unde privatul să poată vină, să-și găsească plăcerea de a investi, unde să găsească, dau un exemplu, structuri sportive realizate de la tot ce înseamnă sport și în care prin lege, da, să dăm posibilitatea ca privatului, cel care este productiv și care aduce plus valoare în societate, să direcționeze niște bani și într-o altă activitate. Nu contează, cultural, sportivă, religioasă, ce-o fi ea. Dar dăm posibilitatea să punem și noi infrastructură sportivă și nu numai la dispoziția oamenilor care sunt de business. Păi da, iartă-mă că îți spun acum, ce să fie? La Galați cade stadionul pe tine.
7: Da. Dar știi ce e dureros? Că se întâmplă din nou, după Champions League au plecat, au închis clubul. Deci informația ta e că Oțelul a depus recent dosar de concordat cu o perioadă
6: da,
7: de
6: super... Este depus de mult, Gabi. Da, pentru că este o datorie publică la ANAF. Da, a fost făcută și publică chestia asta. Aha. Aha, pentru că este o datorie publică și ții minte că asta s-a discutat mult înainte să se depună dosarul de licențiere.
7: Da,
6: da, pentru că sunt datorii pe care nu poți să le acoperi. Iar ce se întâmplă? Nici statul nu poate să-ți mai dea reeșalonări la reeșalonări.
7: Corect.
6: Și te direcționează către concordat.
7: Din nou mă duc spre federație. Păi, Metaloglobus, nu că sunt eu acolo, dar Metaloglobus e ținut de un om care, slavă Domnului, plătește la zi. pe 15 salariu, pe 14 seara băieții primesc cât au de primit. Nu contează mult puțin, dar ei știu că primesc banii. Nu are datorie la stadionul de la unde se joacă, la Clinceni, nicio datorie. Nu are datorie la hoteluri, nu are nicio datorie nicăieri. În schimb, trebuie să joace în Liga a doua, pentru că i s-a acceptat dosarul Petrolului, care are mari probleme și care știa federația de probleme, dar le-a acceptat dosarul.
6: Asta înseamnă că există și este un club solvabil, un club care știe să-și gestioneze finanțele foarte bine, un management foarte bun din punct de vedere obiectiv strategic. Asta, din punctul meu de vedere, nu poate fi decât o posibilitate de analiză a modului în care ei văd și percep.
7: La cine te referi? La Petrolul sau la Metalul Globus?
6: Nu, vorbesc de Metalul Globus, un club care nu are datorii, care, dau un exemplu, își plătește la timp salariații, ajunge și chiar cu bani puțini, să nu uităm, cu bani puțini a ajuns să promoveze, dar din lipsă, eu știu, de aport financiar extra decât cel pus la dispoziție de către investitor, deci neavând posibilitatea să-și atragă sponsori, n-a putut să se ridice la nivelul competiției și să continue din punct de vedere sportiv. Dar el rămâne un club solvabil și un club performant. Da. Nu înseamnă performant, nu înseamnă că de fiecare dată trebuie să câștigi medalii sau trofeu.
7: Da, așa e. Managerial este performant, corect. Apropo de ce se întâmplă în țara asta, spuneai de... Păi, la TVR, la un moment dat, îmi spunea Dumitru Graur că existau, nu știu dacă mai există, ar fi culmea să mai existe, oameni care intrau în studio și meseria lor era să dea drumul la lumină mai tare și mai încet în funcție de platou și pentru asta erau plătiți, Iulian, oameni care dădeau drumul la lumină mai mult sau mai puternică în studio. Îți dai seama? În televiziunea unde doamna Săftoiu a fost prinsă în fapt cu dosare, cu documente clare, că a făcut nu știu ce parandărât cu băiatul Pâslaru sau cum îl cheamă, care face emisiunea Starea Nației, dar nu a fost demisă, deși sunt bani publici, și care pe emisiunea, pe cursa lui David Popovici, au băgat reclamă și și-a cerut scuze. Nu e vorba de scuze, vorba de un management prost. Management prost. În fine, asta e țara. Deci nu numai în fotbal, să înțeleagă oamenii că peste tot se întâmplă același lucru, dar noi vorbim de fotbal aici. Da. Diseară avem o singură echipă. Cam despre asta e vorba. De aia avem o singură echipă, nu?
6: Da, avem o echipă, na, care, din punctul ăsta de vedere sportiv, până acum trebuie să înțelegem. Este o echipă calificată într-o grupă europeană. Acum să vedem de ce natură poate fi ea.
7: Ar fi o mare performanță să fie în Europa League.
6: Ar fi, într-adevăr, și până la urmă, sincer îți spun, am și citit un interviu al domnului Rotaru, care mi-a plăcut cum a sunat. Omul se gândește la performanță, omul se gândește să mărească bugetul anual al clubului. Asta denotă un management predictibil, da? Și un management a la lung.
7: Da.
6: Asta înseamnă să știi să-ți pregătești pașii. Prefer astfel de oameni decât de ăștia trompete care vorbesc mult și doar vorbesc,
7: da.
6: Oameni care își fac treaba și este, din punctul meu de vedere, apreciat dacă viziunea lui este exact cum a relatat-o, să ajungă ca clubul să beneficieze de un buget între 30 și 50 de milioane de euro. Asta înseamnă viziune și asta înseamnă management. Dar asta ce înseamnă? Asta înseamnă liniște, asta înseamnă să pui lucrurile pe hârtie, asta înseamnă să ai viziune, asta înseamnă să aduci oameni care știu să gestioneze un club și care într-o echipă să poată fiecare să-și aducă aportul spre dezvoltare. A, sună frumos, acum să vedem, pentru că n-a reușit nimeni în fotbalul românesc să depășească un buget de acolo, să spunem, 12, 13, 15 milioane de euro pe an.
7: Da, se va bate cu Becali, pentru că și Becali e ambițios, din ce am observat, și slavă Domnului că a ținut clubul în viață 24 de ani. La Becali, indiferent ce spune lumea, am zis-o de multe ori, îl apreciez pentru că acolo nici nu există, nici măcar nu plana așa un pic cineva să audă de cuvântul insolvență, litigii la federație cu bani neplătiți, nu, niciodată. Din punctul ăsta de vedere, e foarte bine și măcar de ar fi mai mulți așa.
6: Da, avem exemple, avem și exemple pozitive din punctul de vedere. Asta e un lucru bun.
7: Da, și e bine, știi ce? Bine că, uite, Rotaru a luat campionatul și a zis, bă, poate reușesc și eu să fac ce a făcut Becali. Cum la un moment dat Răzvan Lucescu cel care te-a selecționat la echipa națională când era la Rapid, spunea: domne, Becali ne-a tras după el pe toți și îl determinase pe Copos să investească mult ca să țină pasul. Cam asta face FCSB-ul, i-a tras pe toți, și pe Dinamo, și pe CFR, și pe Craiova, ca să i-a ambiționat să ajungă și ei acolo. Asta e foarte bine.
6: Bineînțeles, Gabi, atâta timp cât există o concurență și totuși vedem că un anumit posibil, vorbim management, să spunem așa, dă rezultate și face cinste suporterilor și oamenilor, e normal să de ce să nu fie preluat și îmbunătățit, pentru că știm foarte bine atât orice lucru pe care este făcut poate fi îmbunătățit, iar consider că Craiova prin Rotaru acolo are posibilitatea să ducă clubul ăla la un alt, să-l ducă la un alt nivel. Da. Și să nu uităm că e al doilea an consecutiv în care și ei se califică într-o grupă europeană și asta nu poate decât să facă cinste. Ar trebui să ne și bucure până la urmă că totuși avem o echipă care totuși se află acolo unde ne-am dori să fie cu siguranță mai multe echipe. Poate cum într-un viitor apropiat, poate da. Vom vedea și un Rapid, poate vom revedea și un Dinamo. FCSB, poate vom revedea și un Dinamo. De ce nu să avem și noi aceste echipe cu un istoric și cu un trecut frumos în care să regăsim poate două echipe românești în aceeași grupă, de ce nu? Cum s-a mai întâmplat să se regăsească? Adică clar că sunt posibilități, dar cred eu că trebuie oameni un pic mai atenți și cu o viziune mai corectă.
7: Pricepuți,
6: bineînțeles,
7: pricepuți,
6: bineînțeles, da. Bineînțeles, pentru că eu cred că aici, în primul și în primul rând, ține de management și până vom înțelege cu exactitate cum stă managementul și vom înțelege, să spunem așa, obiectiv să creștem calitativ, avem o șansă. Dacă nu, vorba asta.
7: Eu, cam asta visez eu acum la bătrânețe, ca Steaua, în opinia mea Steaua, adică FCSB-ul, Dinamo, Universitatea Cluj, CFR-ul, Craiova, echipe, să fie acolo multe, multe, multe, cum aveam la un moment dat, de aveam vreo 5 când juca Ceahlău, când juca Vasluiu, când juca Timișoara.
6: Timișoara, să nu uităm, exact. Adică orașe, să revină orașele grele cu suporteri, cu... Nu neapărat că nu trebuie să te oblige istoria. În primul rând te raportezi la istorie și trebuie să ajungi la un alt nivel în prezent. Dar sunt într-adevăr orașe care au avut un trecut cât de cât acceptabil, dacă pot spune, că atât timp cât ai fost prin cupele europene, ai făcut cinste, ai adus puncte, ai făcut puncte, lucrurile astea nu poate fi șters. Chiar dacă pentru o perioadă scurtă de timp pentru anumite cluburi.
7: Iulian, câte două minute vreau să te întreb așa. De ce FCSB-ul are probleme dacă tu crezi că răbdarea poate rezolva lucrurile pentru că sunt jucători noi, antrenori nou? Cum o vezi pe FCSB așa în două minute? Și o să te întreb de fiecare echipă așa mai reprezentativă. Cum o vezi pe FCSB?
6: Gabi,
7: vezi viitorul bun,
6: în orice,
7: rău?
6: În orice, atât timp cât ai jucători, ai nevoie de timp. Problema este când n-ai jucători. Și este clar că la FCSB la ora asta se pregătește și e o tranziție. Și aici... că place sau că nu place, nu știm acum dacă acest club are capacitatea să poată să gestioneze perioade de timp în care să se creioneze o echipă. Nu poți să faci o echipă din jucători abia sosiți ca jocul echipei să-și pună amprenta. Pe, eu spun eu, multe situații de joc. Nu ai cum. Pentru că jucătorii noi au nevoie de timp, ca în orice domeniu, de activitate. Nu poți să fii zbir acum, din prima ai schimbat birou și ești același. Nu, ai nevoie de timp, adaptabilitate în primul rând. Plus că fotbalul este un sport de echipă, nu e chiar așa simplu.
7: Da.
6: E clar
7: da,
6: că
7: deci
6: la
7: trebuie un pic răbdare. Un pic răbdare,
6: e
7: că are răbdare. Jucători. Da.
6: E nevoie de răbdare, dar trebuie să gestionezi foarte bine momentele
7: cum echipei. Cum ți se pare Dinamo? Poate ridica nivelul la care a fost? Adică e acum Dinamo arată că poate mai mult decât anul trecut?
6: Gabi, din punctul meu de vedere, Dinamo nu are cum să arate mai bine din, mai bine anul ăsta. De ce cred asta? Pentru că ai scăpat de niște jucători. Adică ai scăpat. Au plecat pierdut, niște jucători, da. Ai pierdut niște jucători care anul trecut aveau și influențau jocul echipei. Și nu ai cum să aduci așa peste noapte niște jucători să se ridice la nivelul celor care au fost și care aveau niște ani acolo, s-au ridicat odată cu clubul, cu grupul. Da, e nevoie de

0: să ajungi să te bați la campionat, că nu există răbdare și de fiecare dată orice jucător este supus unui tir de nemulțumiri arătat prin luarea unor decizii în timpul meciului, iar și jucătorul își va pierde, să spunem așa, la un moment dat, acel interes enorm de a satisface. E greu să joci tot timpul, nu neapărat cu securea deasupra capului, dar nu poți ca de fiecare să intri în teren cu gândul, băi, oricum, cred că dacă nu dau două goluri și două pase de gol, probabilitatea să fiu schimbate de 99%. E foarte greu să joci așa. Adică nu e greu. E, din punctul meu de vedere, e imposibil, pentru că nu e corect managerial, profesional, la astfel de metode. Ne uităm și noi pe afară, orice, și chiar mai aproape de noi, să nu ne ducem prea departe. Dar nu poți să supui niște jucători de fiecare dată sub același comportament și sub aceleași decizii zilnice. Nu ai cum, pentru că nu e corect. Și omul ăla se antrenează, și omul ăla are zile, omul ăla nu garantează nimic, cum nici tu nu poți să garantezi nimic ca și conducător. Adică aici e un pic greșit. Totuși cred eu că cel mai mare echilibru, raportându-ne lot competiții, cred că tot Craiova l-are, din punctul meu de vedere.
1: Clar, mi-ai răspuns și la celelalte, pentru că vreau să întrebi și la alte echipe. O să le vorbim noi în următoarele zile, săptămâni. Mai așteptăm să se mai joace etape. Îți mulțumesc mult de tot, Iulian, pentru intervenția de astăzi, pentru tot ceea ce ai zis, mesajele tale, cine a avut posibilitatea să înțeleagă foarte bine. Îți mulțumesc mult. Îți urez tot binele din lume și îți mulțumesc pentru că m-ai ajutat să fac emisiunea.
0: Da, mulțumesc și eu, Gabi.
1: A fost Iulian Apostol, dragi prieteni, prietenul emisiunii noastre. Sport Report se oprește aici astăzi. Astăzi fiind joi, se oprește toată săptămâna. Astăzi se oprește. Mâine poate o să fac o înregistrare pe care o să o difuzăm cu Sabin Ilie. Am o listă întreagă de oameni. Suntem după o perioadă de vacanță, așa că lista e lungă și o să-i tot ascultați pe prietenii noștri. Să aveți un weekend minunat, vă urez tuturor. Toate bune!
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: Drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
4: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.